Radio Kercheli.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

0: Радио Кърджали. Гласът на родопите.
1: Очите ти оглеждат се за мен. Дъхът ми

0: Часът е 6. Следва кратък обзор на новините от последното денонощие. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски.
1: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
0: Министър Абровски посочи още, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска в писмо до министъра на земеделието и българските евродепутати и през 2027 година да се запази държавната помощ. Аргументите – секторът е под силен натиск от продължителната суша, високите производствени разходи и ниските изкупни цени. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера за майчеството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
2: Размерът на майчинството

0: за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
1: Социалният министър Наталия Ефремова. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред БНР Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще се готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на съвета да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор. Най-малко трима души, включително две деца, са били убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област, съобщиха местните власти. При нападение в Сумска област са загинали четирима души. По информация от руска страна са унищожени 117 украински дрона, насочени към Москва. НАТО приветства споразумението между Съединените щати и Дания за Гренландия, обявено от американския президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Тя предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че по никакъв начин не се поставя под въпрос техният суверенитет. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условия за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк следващата седмица.
2: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
1: Каза президентът пред БНТ. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът на партията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара.
3: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативна, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
1: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. Националният тим на България поведе с 2-0, но загуби с 2-3 от отбора на Германия на осми на финалите на Европейското първенство по волейбол пред над 12 000 души в София. Матчът продължи повече от 2 часа и половина. България записа 4 победи и 2 загуби в турнира, като не успя да стигне до топ-8 за второ поредно първенство. Германия ще играе четвърт финал срещу европейския шампион Полша на 22 септември. Информация за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Севлиево до 18 във Враца и Сандански. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 69%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше краткият обзор на новините в 6 часа, представен от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ранок неделя. Ранов неделя.
1: Ранов неделя по Хоризонт продължава. Екипът ни Ралица Неделчева, Христина Янкова и Даниела Якова. Добро утро от нас и бързам да ви представя госта в рубриката ни Горещи сърца. Тази седмица това е Калинка Стойновска. Тя принадлежи към поколението, за което киното не е просто професия, а начин да гледаш на света. Калинка е дългогодишен кинокритик, редактор и главен редактор на списание Кино. Следващия разговор на Виктория Тодорова ще научим не само за професионалната биография на Калинка Стойновска, но и за нейното детство, хората, с които е учила и работила, за местата, спомените и срещите с киното променили живота й.

0: много харесвам филмите на Едуард Захариев, Преброяване на дивите зайци, Вилна зона. Много харесвам филмите на Людмил Кирков, Момчето си отива, не си отива и Матриархат, Селенинът с колело. В българското кино имаше много интересни направления в неговото развитие. Едно от интересните направления беше филми за миграционната вълна, т.е. за придвижването на хората от селото към града и за начина, по който те се адаптираха в града. Много от тези филми бяха направени наистина прекрасно, с желание да покажат, че заедно с хубавите неща, хората губят и много неща, които могат да получат в града.
1: Калинка, разкажете ни за вашето детство, как премина то. В София ли сте родена и израснала?
0: Не съм родена в София, съм родена в едно врачанско село, но само първите 5-6 години сме били там, а след това моята байка и баща са се преместили в София, били са студенти, след това са работили и всъщност детството ми от четвърти клас преминава в София. Учила съм в Софийското 131-во основно училище, което по-късно стана 11-та гимназия. Повече от 10 години там съм била. Само първи клас, деца вика, не съм.
1: Вашите родители ли ви откриха пътя към киното?
0: Не. В някаква степен, разбира се, моята майка, която се интересуваше от кино, от изкуство, от музика и която, когато трябваше да се насоча да следвам, имаше възможност да се кандидатства за тогава Съветския съюз, за Москва, за Института по кинематография, в който аз успях да се класирам на едно от първите места. Ние бяхме някъде около 10 души и макар и съвсем млада, поех по пътя на киното и постъпих в Института по кинематография. Това беше през 1962 година. На 18 години, съвсем млада, неопитна, заедно с една група от други наши българи, между които Стефан Цанев, Иван Терзиев, Гошо Дюлгеров, мои колежки критички Дима Димова и Искра Димитрова. Една голяма група тогава, първите години, 62-63, се появихме в Москва. Заедно учихме, като преди нас, разбираше, имаше още някои други българи, които вече бяха завършили там. Например, първия български професионално обучен киновед беше господин Александър Александров. Може би сте чували, той сега би станал на 100 години. И заедно с това тогава в института, през този институт са минали Христо Ганев, Борислав Шаралиев, български режисьори и сценаристи.
1: По това време академията в София съществуваше или те първо се изгражда?
0: Още не беше открита, съществуваше само театрално образование. Някъде, може би 72-та година, беше открит кинофакултет, да, в България.
1: Вие вече сте се били завърнали?
0: Да, бях се

0: да се върнем пак на периода, който изкарвате в Москва. Как премина живота ви? Как се променихте?
1: Живота ми премина като на един млад човек, неопитен, обаче с желание да разбере всичко около себе си и да се приобщи към онова, за което беше тръгнал. Да отиде да учи кино. Кино, обаче не като професия на човек, който прави филми, а човек, който оценява, анализира и тълкува, разсъждава върху киното. Историята и теорията на киното. Това беше основната ми задача.
0: Ходехте ли на кино преди това?
1: Да. Ходих. Тия бяхме една група млади девойки с ученички, които непрекъснато посещавахме. Тогава имаше една серия от филми, опери, заснети опери. И ние гледахме много опери и след това се опитвахме някой от тях да ги възпроизведем, да пеем, да играем това, което е обикновено за младите деца, което правят.
0: Имали ли сте желание някога да бъдете актриса или пък кинорежисьор, сценарист?
1: Не, не съм. Винаги съм смятала, че по-важно за мен е било да мога отстрани да гледам на киното, с което мога да помогна, но преди всичко да се опитвам да го осмислям, да го разбера аз самата, а след това, ако мога да предада и на тези, които могат да прочетат нещо от мене, онова, което мен ме е впечатлило и което е важно според мен.
0: Как успяхте да преодолеете цензурата по това време?
1: Интересното е, че в ГИК преподавателите, които бяха там, всичките бяха преподаватели от старата, солидна школа и руска, отчасти и съветска, които ни преподаваха

0: прекрасно не само историята на съветското кино, но и историята на западното кино. И това беше много важно, защото огромните знания, които получих за киното, за неговото развитие, за неговата история, за теченията в него, за авторите в него, за филмите, които го представят пред света, всъщност беше в ГИК.
1: А кога отидохте на специализация в Париж?
0: На специализация в Париж отидах 1975 година и бях 3 месеца, като се явих тук на конкурс в Френското посолство. За 3 месеца ме приеха в... Тогава имаше такива направления, по които можеше наши млади хора, които започват да изучават професията, да се явят на конкурс и да видят и онова, което става в Франция. И аз тогава бях в курсове в ИДЕК, това е училището по кино в Франция, в Париж. Ходих, гледах непрекъснато филми навсякъде, където можех, в малките парижки квартали, в които имаше много кина. Беше изключително важно и интересно за мен.
1: Да, можете ли да направите съпоставка между Москва и Париж и София, ако щете?
0: Вижте, значи Париж е изумителен град. Изумителен град е, има духовна широта, която аз я възприемах чрез, не само чрез киното, а чрез посещение на музеи, чрез ходене на театри, чрез срещи с хора. А иначе Москва пък беше един многолюден, огромен, мащабен, безкраен град, в който се губиш понякога, но пък ако свикнеш с него, ако го приемеш, ако се адаптираш, той вече не е опасен и не е страшен. Макар че и тогава си имаше всички неща, които винаги ги има в един голям град.
1: И след това, като се върнахте в София, след този богат опит, който натрупвате и да, целият си променен светоглед, как успявахте обратно тук да се заземите, да продължите, как да кажа, в нашата действителност?
0: Първо трябваше веднага да си намеря работа, да започна. Понеже беше трудно, част от моите колеги, които изучаваха професията за правене на филми, те отидаха в киноцентъра, който тогава съществуваше. А пък аз отидах като редактор в разпространение на филми. Имаше такова държавно предприятие, където имаше един бюлетин, и там представяхме всички филми, които излизаха по екран по това време в България. И трябваше да се пишат малки рецензии за този бюлетин. И всички работехме на Шишман 31 в две стаи, в които бяхме свързани с всички филми, които изпращаха при нас и ние имахме възможност да гледаме тогава.

0: кога беше създадено списание Кино и вие от първите редактори ли сте в списанието?
1: Списание Кино е създадено още през 1946 година. Тази година всъщност то прави 80 години и е минало през много етапи от 1946 година Кино и фото, и след 1958 година вече става списание Кино и изкуство, което е към Съюза на филмовите дейци и което през 90-та година беше преименувано, отново се върна към старото си название списание Кино. Но всъщност ние сме наследници и на списание Кинофото, и на Киноизкуство, което беше едно от най-сериозните, най-интересните, смислени списания, въпреки идеологическата си окраска, която имаше, публикуваше материали, които бяха свързани с партийни конгреси и проблеми, но там пишеха и се изявяваха едни от най-интересните и можещи кинокритици в българското кино.
0: Кои бяха най-активните ви години там?
1: Ами, най-активните години моите бяха от 89-та година, когато постъпих там на работа. Още в това време списание Киноизкуство, стария състав на списанието беше или пенсиониран, или по различни причини беше трансформиран. И тогава там бяха останали само трима души и аз се присъединих към колектива, но много скоро и тези трима млади души напуснаха списанието и аз някъде 1991 година се оказах почти сама в списанието. Разбира се, имаше ред колегия, с която работехме и която продължихме да го правиме. Това бяха едни от най-трудните времена не само за българското кино, но и за българската култура. И ние останахме почти на улицата, защото нямаше пари. Списанието трябваше да се сведе до веднъж на 3 месеца, веднъж на 2 месеца. Различно тогава, когато се намериха пари, ходихме, търсихме, молехме, рекламирахме само и само, за да може това списание да го има. И в това отношение, разбира се, много ми помогнаха много мои по-стари колеги, като например професор Вера Найденова, Тодор Андрейков и други мои колеги, Кришта Чернев, които много помогнаха списанието да се стабилизира, да остане, да се съхрани, защото много списания по това време изчезна.
0: Какво е състоянието днес на списание Кино?
1: Списанието в момента е сравнително добро. То се явява издание на Съюза на филмовите дейци. Успя да се съхрани, да запази своя профил на списание сериозно, интересно, интелигентно, занимаващо се с най-важните проблеми, както на българското, така и на световното кино. Като публикува статии, свързани с фестивали, с излизащи филми, с статии на наши колеги, които разсъждават върху проблемите на киното и на културата в един по-широк аспект. И е едно от списанията, които наистина успяха да запазят облика си на интелигентно, важно и смислено списание за кино.
0: Нека да завършим с това, каква е най-важната съставка в добрия филм? Какво трябва да остане и независимо и отвъд развитието на технологията?
1: Аз мисля, че най-важната съставка в един филм, това е неговия смисъл, който може да бъде проследен във всички негови компоненти на един филм. Преди всичко на драматургията, на режисурата, на начина, по който е заснет, операторското майсторство, музиката, на музикалното оформление, т.е. всички от тези компоненти, които го правят ярко произведение на изкуството, което според мен е най-важното. Но за мен смисъла, дълбокия смисъл за човека и за света, в който живеем.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Кратка емисия новини. В Русия приключва тридневното гласуване на изборите за състав на Държавната дума, долната камера на парламента. Френският президент Еммануел Макрон ще се срещне с канадския премиер Марк Карни на малката френска територия Сен-Пьер и Микелон, край бреговете на Канада, преди двамата да отпътуват за Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. 81-та сесия на Общото събрание на Световната организация започва на 22 септември. Очаква се да пристигнат високопоставени представители на около 190 държави. Президентът Илияна Йотова ще оглави българската делегация. В речта си пред Общото събрание тя ще повдигне въпроса за сигурността на Черно море и нуждата от дипломатически преговори за спиране на войната в Украйна. В рамките на сесията ще се срещнат американският президент Доналд Тръмп и турският му колега Реджеп Ердоган. Външният министър на Турция Хакан Фидан заяви, че Анкара е предложила да помогне на Русия и Украйна да се договорят за прекратяване на атаките в Черно море. Най-малко трима души са убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област, съобщиха местните власти. При нападение в Сумска област са загинали четирима души. Русия е унищожила 117 украински дрона, насочени към Москва. Иран очаква отговора на американския президент Доналд Тръмп, след като Техеран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната с Съединените.

0: Щати пред посредниците. Те включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. При израелски въздушни удари са били убити най-малко трима палестинци в ивицата Газа, съобщиха здравни служители в анклава. Израелските военни заявиха, че един от ударите по град Газа е бил насочен срещу боец на Хамас. Ключови избори се провеждат в Берлин и провинция Мекленбург-Долна Померания. От резултатите зависи политическото бъдеще на германския канцлер Фридрих Мерц. Около 8000 безработни у нас ще получат работно място през тази година, а над 6000 ще участват в обучения по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Това предвижда националният план за действие по заетостта през тази година, одобрен от правителството. В София ще се проведе градско велошествие, което е част от Европейската седмица на мобилността 2026. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно по булевард Цариградско шосе, ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от Василевски до улица Димитър Пешев. В емисията следва прогнозата за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 6.30 бяха представени от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей с размисъл. Втората притча, разказана от Господ Исус Христос, записана в 13 глава на Евангелието, е тази за житото и плевелите. Друга притча им предложи той, като каза: Царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, паси отиде. А когато израсна злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: Господарю, нали добро семе посея на нивата си, откъде са прочее в нея тия плевели? А той им рече: враг човек е сторил от това. Слугите пък му рекоха: искаш ли да идем и да ги оплевим? Но той рече: не, за да не би като оскубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва, а по жетва ще река на жетварите. Съберете първо плевелите и ги свържете на снопове, за да ги изгорят, а житото приберете в житницата ми. Евангелист Матей вмъкнал 5 стиха с 2 други притчи и след това от 36 стих на 13 глава записал обяснението на притчата за житото и плевелите. Тогава Исус остави народа и влезе в къщи, а учениците му се приближиха до него и казаха: разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата. А той му отговори и рече: сеячът на доброто семе е син човечески. Нивата е той свят, доброто семе това са синовете на царството, а плевелите синовете на лукавия. Врагът пък, който ги пося, е дяволът. Жетвата е свършекът на века, а жетварите са ангелите. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, тъй ще бъде и при свършека на този век. Ще изпрати син човечески ангелите си и ще съберат от царството му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека слуша. Какво е посланието на тази притча? Какво Господ иска да ни каже с нея? На какво да обърнем внимание? Виждам, че човешкият син, Господ Исус Христос, има враг. И това е дяволът. Той е оставен да работи, да сее плевели. Прави го успешно, когато човеците спят. А Светото Писание ни учи чрез думите на свети апостол Петър в първото му съборно послание: бъдете трезвени, бъдете бодри или будни, защото вашият противник дяволът като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне. Щом плевелите се сеят докато хората спят, значи това става някак тайно, прикрито, нелегално. Тук възниква въпросът: ще може ли дяволът да посее плевели, ако сме будни, т.е. бдителни, на пост? Плевелите стават явни, когато житото озрее, когато има плод. Това потвърждава думите на Христос. По плодовете им ще ги познаете, записани са в проповедта на планината. Най-значима част от притчата има посланието за края на света. Дори да сме си задавали много въпроси за злото днес, защо Бог търпи, защо е допуснал да има зло в душите ни и на земята, утеха за нас е да знаем, че в края на времената злото ще бъде наказано във вечния огън, а праведните ще блеснат като слънце в царството на Отца си. Това ни дава надежда за бъдещето. Към търпение сме насърчени и от думите на свети апостол Павел до Колосяни. И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи одясно на Бога. За небесното мислете, а не за земното.

защото вие умряхте и вашия живот е скрит с Христа в Бога. А кога се яви Христос, вашия живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнение и въпрос. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: 20 години след освещаването на катедралния храм Свети Висарион Смоленски започна мащабното изписване на купола на най-голямата църква в Родопите. Екипът на професор Владимир Аврамов от Великотърновския университет работи на височина от близо 30 метра. А кореспондентката ни в Смолен, Радостина Колчева, направи интервюто на разстояние малко по-ниско от Бога, но и по-високо от хората.
1: До купола на катедралния храм иконописците се изкачват по тясна стълбица, която е част от огромно скеле. Тя наподобява своеобразна стълба към небето. Височината е колкото 9-етажна сграда. Стигнах до средата на скелето, където се срещнахме с професор Владимир Аврамов. Куполът е с площ от близо 600 квадратни метра. В центъра е разположен медальонът с образа на Христос Пантократор, който е с внушителни размери, с двуметрова глава, а една от водещите гънки в драпериите е над 4 метра.
2: Той има, освен функционална, разбира се, функция, да увенчае със своята полусфера, която е аналог на космоса, между другото. Не случайно това е мястото на небесната църква, в която се помещава Спасителя, Пантократор или Вседържител в случая, със своята дуалистична функция на човек и божество. Правим Бога и той ще вземе да се увеществи като художественост, като необходим визуален символ на вярата на върха на купола. А пък ние, които участваме в неговото създание, като човеците всъщност пълзим постоянно към него, както видяхте. Качваме се, слизаме. Нищожни малки мравчици, които пълзат към Бога. Като казах Вседържител, той има особена функция, освен, както казах, човешката му същност, т.е. трябва малко дуалистично да се изобразява с чертите на благ и добронамерен човек и в същото време като господар на небето, на небесата, небесния съдия, Вседържител, както казах, който бди и съблюдава за греховете на мирените, които са в нозете му, те са директно под очите му. Той се ситуира точно в зените на купола с поглед отправен директно надолу. Има една синайска икона, емблематична, в която точно този дуализъм е много хубаво подчертан. В двете му очи. Ако имаме възможност да сложим огледало през центъра, през вертикалата центъра на лицето и едното око се отрази, ще погледнем един абсолютно благ, дори малко тъжен човек. Съответно, като преместим огледалото, отражението на другото око дава образа наистина на строгия, справедлив небесен съдия. Освен тези апотрофени функции, т.е. пазителски функции, нали, той е натоварен и с много повече символизъм, с много повече конотативни функции. Той не само пази храма. Той, както казах, е гарант за личните светоусещания и мирогледа на всички вярващи, разбира се. Вярващи, пак казвам, които са в храма.
1: Професор Владимир Аврамов направи визуален разказ на идейния проект. От огромната височина на скелето представи разгъвкана купола.
2: Съдържителя, който е в пръстен, в мандорова, това е небесното му сияние. Ние ще го разположим на златен фон, между другото. Спаковахме целия фон, за да се получи ефекта на полусферичното огледало, както в апсидата, може би, видяхте златото зад Богородица. Той е цар на царете, както Ирод му беше иронично написал табелата. Златото е царския свят. Ножи се в един пръстен, придружен от правенствуващите ангели, които го въздигат на небето, нали също той е така. Под него е една процесия от 9 ангелски чина, така наречената божествена литургия, молитва за благата жертва и причастие. Под втория ешелон, непосредствено над прозорците, те са 30 прозорците, прави фигури на пророци, старозаветни пророци и пророци, които предвещават идването на Спасителя. Следва в своеобразните пандантиви, които тук не са точно прословутите триъгълни полета, които осъществяват връзката между куба долу в наоса и купола. Архитектурата е доста иновативна. От друга страна пък това е добре дошло като професионално предизвикателство. в четирите полета на пандантивите се разполагат четиримата евангелисти, чрез чието слово Божията благодат, Божието благоразположение достига до вярващите, които са долу в ниското, в центъра на Наос в случая. Това е проекта за този етап. Имам, разбира се, някаква мисловна идейна иконография в главата, но тя се още ми е в главата, не съм я визуализирал. Всичко е съобразено, разбира се, с византийската традиция. Мраза думата канон, която стигматизира по някакъв начин. Та византийската традиция, която от Седми Вселенски събор повелява един много плътен, синергичен архитектурно-художествен синтез, т.е. всички персонажи, които се разполагат в храма, са на строго определени места, които са зададени от архитекта. Не случайно Богородица, ширше небес, която е в апсидата, видяхте, тя е в четвърт сфера, с молитвено вдигнати ръце, когато я гледаш от хода. Когато обаче се приближиш точно под нея, двете ръце вече излизат планово над теб и те своеобразно да те прегръщат. Тоест, тя е молителка и закрилница също време. Вълшебен е този синтез. Христос Пантократор, както казах, е в лоното си, в отреденото му място на върха на свода, който символизира небето, космоса. Евангелистите, четирите са символичните колони, които чрез техните евангелия се популяризира вярата. На където и да погледна, мога да разказа защо този архитектурен елемент е там и защо пък стенописа е върху конкретния архитектурен елемент.

0: Ма няма да ни стигне времето.
1: Предизвикателството е огромно пред екипа художници на професор Аврамов, които всеки ден по няколко пъти се качват и слизат от скелето и винаги с вяра и дълбока молитва.
0: Много често напоследък, за съжаление, се спекулира с думата вяра. Много е лично това, разбира се. И аз го усещам винаги, като се качвам. Отивам към него, слизам и знам, че той е зад гърба ми буквално. Истински вярващият човек никога няма да парадира с вярата си. Тя е невероятно сакрално лично пространство, дето човек остава с Бога. И с запалената свещ, мислената молитва, тя не е случайно. То всичко в храма подлежи на един функционален синтез. Литургията, песнопенията, кандилата, свеща, стенописите, нали, по някакъв начин задействат абсолютно цялата човешка сетивност, за да е пълноценен контакта с Бога. И преди малко казах за свеща, ами чрез молитвата, чрез свеща, чрез запаления пламък, той се дига нагоре и отива към Бога. И това е много лично. Както пламъка не може да говори, така и душата не би трябвало да споделя нещо, което е ясно по презумпция, след като си в храма.
1: Зарано в неделя от Смолян, Радостина Колчева.
2: Виетнам,
3: Лаос,
2: Камбоджа,
3: Мянмар,
2: Тайланд,
3: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
8: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
9: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

7 часа на 20 септември, неделя, започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Останете с нас! Американският президент Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и неочаквано се завърна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Промяната в графика му дойде след като йеменските хути изстреляха балистична ракета по столицата на Саудитска Арабия Рияд. Избухна пожар близо до международното летище на Рияд. Държавният департамент и редица американски посолства издадоха предупреждение за сигурност заради възможността от непредвидена ескалация на военния конфликт в региона. Иран очаква отговора на Доналд Тръмп, след като Техеран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната с Съединените щати, предаде Ройтърс. Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мухсен Резаи посочи пред телевизия Ал-Джазира, че условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп ще се срещнат в Нью-Йорк следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Двамата лидери се очаква да обсъдят отношенията между Анкара и Вашингтон и актуални международни въпроси. Това съобщи американският посланник в Анкара, след като на 9 септември проведе разговори с Ердоган при закрити врата. 81-та сесия на Общото събрание започва на 22 септември. Очаква се в Нью-Йорк да пристигнат представители на около 190 държави. Ердоган е

0: сред първите лидери, които ще се обърнат към форума. Президентът Илияна Йотова, която ще оглави българската делегация в Нью-Йорк, ще повдигне въпроса за сигурността на Черно море и значението на мира по време на предстоящата си реч пред Общото събрание на ООН. В телевизионно интервю тя подчерта рисковете пред корабоплаването в региона и нуждата от дипломатически преговори за спиране на войната в Украйна. Турция изпратила предложение до Украйна и Русия да прекратят военните си действия в Черно море. Като приоритет е извозването на зърно, заяви в телевизионно интервю турският външен министър Хакан Фидан. През изминалата нощ при руски нападения в Украйна загинаха поне 7 души, а Русия е унищожила 117 украински дрона, насочени към Москва. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
1: Фидан подчерта, че в турското предложение поставен акцент върху спирането на ударите по граждански кораби в Черно море. Украина и Русия имат позиции, които са трудни за съгласуване. Призна Фидан и добави, изпратихме предложения и до двете страни, получихме отговори. В същото време словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че някои западни политици търсят конфликт между НАТО и Русия след провалената според него стратегия за победа над Москва във войната и с Украина. Фицо каза през тази седмица, че Европа е по-близо от всякога до мащабна война. Френският президент Макрон по-рано каза, че Русия засилва кампанията си от хибридни атаки срещу Европа, а полският премиер Доналд Туск се позова на неназовани разузнавателни агенции, поред които Русия планира да извърши хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна. Най-малко 3 души, включително 2 деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. За новините Михайлина Димитрова.
0: Водещата фигура на френския десен национализъм Марин Люпен, която е възприемана като не особено критична към Русия, в твърди тона към Москва след решението на Кремъл да постави под принудително управление няколко европейски компании, включително френската верига универсални магазини Ушан. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: В съвместно изявление с лидера на нейната партия Национален сбор, Жордан Бардела, Люпен осъди последните събития, включително откриването на дрон с експлозив на летището в Лайпциг край украински товарен самолет. Никога няма да толерираме това чуждестранна сила, в случая Русия, да има надежда, че ще диктува политиката в нашата страна, пряко или косвено, чрез плашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск, написаха Бардела и Люпен, която допълни. Френската външна политика ще бъде решавана в Париж, а не в Москва. Люпен и Бардела също така коментираха вражеските действия в Европа, като бяха категорични, че са извършени в полза на Русия и са се увеличили през последните няколко седмици. Никаква провокация, никаква тайна операция и никакви дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да улесни постигането на военните цели на Русия в Украйна, заявиха двамата лидери на френския национален сбор.
0: Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския регион на Молдова при Днестровие, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Валев.
3: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните

0: съгласието на Кишинев. Според румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Валев.
1: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург, предна Померания, които се провеждат днес. Надпреварата и в двете провинции се очертава като много напрегната, като разликата между първата и втората партия е само с около процент. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: Ако Християн-демократическият съюз не постигне поставените си цели на изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, натискът върху канцлера може да се засили. Самият канцлер даде да се разбере, че в изборната нощ ще насочи вниманието основно към Берлин. Причината е, че в Мекленбург предна Померания Християн-демократическият съюз рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението на града. В партията вече се усеща недоволство от Мерц. На места кандидатите дори избягваха да поставят логото на Християн-демократическия съюз върху предизборните си щандове. За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на Християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. Те изчакват да видят дали биха получили подкрепата на значителна част от партията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Фермерите в Испания настояват за спешна държавна помощ заради поскъпването на горивата и торовете. Земеделските производители са готови за протести, ако исканията им не бъдат удовлетворени, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Три от големите земеделски организации в Испания обявиха, че подготвят график за предстоящи демонстрации и блокади на пътища. Очаква се в следващите дни да бъдат обявени и конкретни дати. Според фермерите, секторът се намира в критична ситуация, тъй като са принудени да започнат работа с близо 50% по-скъпо гориво спрямо миналата година. Те настояват правителството да удължи компенсациите и след 30 септември. В края на месеца изтича срокът на действие на настоящия пакет от антикризисни мерки, който осигурява отстъпка от 20 цента на литър за земеделското гориво. Евентуалното прекратяване на подкрепата съвпада с началото на есенната сеитба на над 4,5 милиона хектара с зърнени култури, както и с кампанията по прибиране на гроздето, царевицата и маслините. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучения, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това предвижда националният план за действие по заетостта през тази година. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. Цветелина Стоянова допълва.
4: В резултат от изпълнението на годишния план за действие по заетостта се очаква коефициента на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Приоритетите включват намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Сред тях са младежите до 29 години, които не работят и не учат, безработните хора с трайни увреждания. Активно се работи за включване в обучение и заетост и на безработни над 55 годишна възраст, с основно и по-ниско образование, без професионална квалификация, както и на хора, които са без работа повече от 12 месеца. Агенцията по заетостта вече отчете, че към края на август регистрираните безработни в страната са 155 007. Отчетен е лек ръст спрямо юли, когато те са били 154 051. Но за предходния месец с 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места. На първичния пазар на труда са обявени 9600.

0: 459 позиции или с 1211 повече спрямо юли. Сред най-търсените професии през август са преподавателите, персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, такива в добивната и преработващата промишленост. За новините Цветелина Стоянова.
1: Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общия обем на пътническите превози в Евросъюза, показват данни на Евростат. Още от Мила Младенова.
2: На следващо място е въздушният транспорт с 15,8% и железопътният с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите, междуградските автобуси и тролейбусите, чието дял е 7,3%. Спрямо 2014 година делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3% пункта, докато въздушният транспорт увеличава дела си с 3,6% пункта, а железопътният с 0,9%. България е сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3% от общите пътникокилометри. По този показател пред нас е само Хърватия с 45,6% и Кипър с 25,3%. Данните са публикувани в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември, за да насочи вниманието към устойчивата градска мобилност. За новините Мила Младенова.
1: Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждането на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания, ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Василевски до улица Димитър Пешев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Представя ги Илиан Христов.
3: Добро утро! Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осми на финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2 на 3 гейма. В четвъртфиналите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3 на 0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на Европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. Хавиер Ибаниес с категория 55 кг и Станимира Петрова 57 се класираха за четвъртфиналите, а Благовест Неделчев категория 70 кг и Златислава Чуканова 51 кг отпаднаха. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата до година. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер

0: Хане Сингел Ценс 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Рунес 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мюллер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров извоюва сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е хърватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. В финала в Абу Даби испанците надиграха Олимпиакос с 93 на 89, а Александър Везенков отбеляза 22 точки и овладя 5 борби за гръцкия тим. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2 на 2, Септември Ботев Пловдив 0 на 3 и Арда Черноморе 1 на 1. Още футбол от Западна Европа, Висша лига на Англия, пети кръг, Тотнам, Астън Вила 2 на 3, Брайтън, Арсенал 3 на 0, Евертън, Ипсуич 1 на 0, Нюкасъл, Хъл Сити 2 на 1 и Нотингам Ковън 3 на 0 на 1. Първенство на Германия, четвърти кръг, Айнтракт Фрайбург 2 на 2, Боруси Мьонхенгладбах Майнц 3 на 4, Вердер Аугсбург 3 на 2, Хамбургер Кьолн 2 на 1 и Штутгарт Боруссия Дортмунд 0 на 1. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Райо Валекано 1 на 1, Атлетик Билбао Алавес 0 на 0, Селта Сантандер 5 на 0 и Севиля Барселона 1 на 3. Първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1 на 1, Удинезе Калери 0 на 1, Рома Интер 2 на 2 и Венеция Лацио 0 на 1, 0 на 2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж Страсбург 2 на 1, Анже Троа 2 на 0, Лион Рен 4 на 0, Люман Лориан 2 на 1 и Тулуза Люавър 3 на 2.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево и Добрич до 18 в Враца. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от среднето за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция предупреждават, че на границата с Турция трафикът е интензивен на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Продължава ремонтът на фуги по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по сълскостопанския надлез при 109 км на магистралата и на моста при 110 км в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението на автомобили по активната и изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента. Ограничението на скоростта е 50 км в час. И в края на сутрешния осведомителен бюлетин отново акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Веселка Христова и Савина Спасова.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по

0: настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horizont.
1: Часът е 9. Следва обзорна емисия новини. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в московския нефтопреработвателен завод. Към момента няма данни за жертви. От вчера са отблъснати над 1600 украински дрона, като 450 са били свалени при приближаване към Москва. Собянин определи атаката срещу столицата като най-голямата досега и я свърза с намерение от украинска страна да бъдат провалени тридневните парламентарни избори, които приключват днес. Украинските власти съобщиха, че най-малко трима души са били убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. При нападение в Сумска област са загинали четирима. На фона на продължаващите боеве между Русия и Украина, Турция изпратила предложение до Киев и Москва да прекратят атаките в Черно море, като приоритет е извозването на зърно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като йеменските бунтовници хути поеха отговорност за атаки срещу саудитската столица Рияд. Михайлина Димитрова с още подробности.
2: Пожар избухна близо до международното летище на Рияд, където имаше голям брой закъснени и отменени полети. Хутите потвърдиха за двете нападения с голям брой балистични и крилати ракети и дронове към чувствителни обекти. До сега Рияд не бе атакуван от подкрепените от Иран хути. Те вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб-ел-Мандеб. Иран заяви, че очаква отговора на Доналд Тръмп за подновяване на преговорите за прекратяване на войната. Условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. За новините Михайлина Димитрова.
1: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се провеждат днес. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
3: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург-Предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Бившият президент на Чили Мишел Бачелет оттегли кандидатурата си за генерален секретар на ООН, след като фалшива анкета я постави на предпоследно място сред 8 претенденти. 4 жени и 3 мъже остават в надпреварата за наследник на Антонио Гутериш от Португалия, чийто втори 5-годишен мандат изтича на 31 декември. Бачелет подчерта, че с кандидатурата си е помогнала за дебат, че следващият генерален секретар на ООН трябва да бъде жена от Латинска Америка. Никоя жена не е ръководила досега световната организация в 80-годишната история. Ще бъде ли овладян ръстът на цените на храните? Отговор на този въпрос очаквайте от председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която ще бъде гост в неделя 150. В предаването ще участва и един от кандидат-президентите, бившият служебен премиер Андрей Гюров. На въпросите ще отговарят още като представител на управляващите депутатът от Прогресивна България Димитър Петров, икономистът Руслан Стефанов, бившият заместник-председател на ДАНС Петър Петров и психологът Иван Игов. Неделя 150 започва в 9:30. Водещ е Явор Стаматов. Може да ни слушате по Хоризонт на сайта bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на Неделя 150 във Фейсбук. Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждане на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев. В емисията следват минути за спорт. Илиан Христов представя спортните новини.
4: Четирима наши боксьори ще се качат на ринга и днес за първите си двубой от европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените в категория 54 кг Венелина Поптолева ще боксира срещу чехкинята Ленка Бернардова. При мъжете в категория 50 кг Ергюнал Себахтин срещу украинеца Максим Рудик, 65 кг Румен Руменов срещу азера Малик Хасанов и категория 90 кг Роселин Бачевски срещу словака Джоузеф Костюр. Европейското първенство по волейбол за мъже ще продължи, вече без българско участие, с нови 4-8 на финала. В Арена София ще играят Украина, Румъния и Франция, Португалия, а в Торино, Финландия, Гърция и Италия, Дания. Снощи националите ни отстъпиха пред тима на Германия с 2-3. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни отбор ще играе срещу състава на Китай, а мъжкият срещу Северна Македония. Жените са без загуба досега, а мъжете имат едно поражение. Даниел Трифонов ще участва в финала на земя, а Йордан Александров на успоредка на турнира за Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей. Националният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург на 26 септември и на Естония 3 дни по-късно и гостуванията на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6. Два мача предлага днешната програма от 10-я кръг в Първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна, Локомотив София и от 17.45 Локомотив Пловдив ЦСКА. В късната съботна среща Арда Черно море 1-1. Във втора лига 10-ти кръг Марек Рилски Спортист, Несе Барбероя, Пирин Фратрия, Янтра, Локомотив Горна Оряховица и Етър Черноморец. Още футбол от снощи в първенствата на Западна Европа. Англия 5-ти кръг, Нотингам Кован 3-0-1, Германия 4-ти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1, Испания 7-ми кръг, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3, Италия 5-ти кръг, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2, и Франция 5-ти кръг, Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2.
1: Прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
0: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 11 градуса в Смолян до 21 градуса във Враца. В София в момента термометър отчита 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре заради основен ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Обходният маршрут можете да видите на страницата на Агенция Пътна инфраструктура. Автомобилите със специален режим също ще бъдат пренасочвани по обходния маршрут. Алтернативното трасе е по

0: Републиканската пътна мрежа и е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Очаква се работата да продължи около 6 месеца. В 9 часа чухте кратък обзор на новините, представен от Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: на къде в неделя.
1: Добро утро, приятели на Радио Кърджали. Аз съм Георги Кючуков и вие сте с На къде в неделя. Предаването, което ни води към онези места, където историята диша, вярата шепне, а родопите пазят своите тайни. Днес ще ви поведа към три свещени места в източните родопи. Три различни светини, три различни религиозни традиции, но една и съща земя – родопската. Ще посетим средновековния манастир Йоан Предтеча в Кърджали, дървената джамия в село Подкова и елианският храм Елмала Баба Теке в село Беволяне –

Това не е просто пътуване. Това е среща с духа на Родопите. Аз съм Георги Кючуков и ще бъда с вас всяка неделя по радио Кърджали след новините в 9 часа.

altına kadar неделя. Средновековният манастир Йоан Предтеча Кърджали. В сърцето на Кърджали, почти скрит сред градската среда, се намира средновековният манастир Йоан Предтеча. Смята се, че е основан през 6-7 век и достига разцвет през средновековието. Археолозите откриват останки от епископски комплекс, гробници, стенописи и ценни артефакти. Но когато човек пристъпи прага му днес, усещането не е археологическо. То е тихо, смирено, почти лично. Тук времето не бърза. Казват, че мястото никога не е губило своята духовна сила, дори в най-трудните времена. Манастирът е разрушаван, изоставен, но винаги възстановяван. Защото вярата в Родопите не угасва. Тя просто се притаява. Ако в неделя сутрин влезете в двора му, ще видите възрастни хора, млади семейства, деца. Православието тук не е просто традиция. То е памет.

0: na kade в неделя.
1: През далечната 1998 година, като студент на професор Николай Овчаров, участвах в спасителните разкопки, проведени в манастира. Защо спасителни? Ами защото по време на извършваната реставрация строителите попадат на уникален гроб. Този гроб показа най-добре запазената църковна тъкан, откривана в България. Епитрахилът, с който е служил вероятно основателя на манастира, се е запазил, защото е везан с чисто злато. Учените изчисляват, че едно такова погребение на времето е струвало толкова, колкото да бъде създаден цял град. Днес находката се намира в Историческия музей в Кърджали.

0: На къде? В неделя.
1: На около 30 км от Кърджали, в село Подкова, се намира една от най-необикновените джамии в България. Дървената джамия. Построена е през 15 век, тя е известна с изцяло дървената си конструкция и изящна вътрешна дърворезба. Когато влезете вътре, първото, което ще усетите, е ароматът на дърво. Сякаш времето е попило в градите. Тук няма показност, има простота и тишина. Местните хора разказват, че джамията е строена без нито един метален пирон, символ на чистота и майсторство. Тя е жива. В петък се пълни с вярващи, но през останалото време е отворена за всички. Туристи, любопитни поклонници. Това място напомня, че родопите винаги са били мост между култури. Наричат и още Яди Казлар Джамеси. Джамията на седемте девойки. Според легендата, седем девойки изпратили мъжете си на война. Те не се върнали, а в тяхна чест девойките продали зестрата си и закупили дървен материал, с който само за една нощ изградили храм. Това била нощта на 5 срещу 6 май. От тогава, на 6 май, е храмовият празник на това място.

0: Накъде? В неделя.
1: Дълбоко в източните Родопи, край село Биволяне, се намира едно мистично място. Елмала Баба Теке. Това е свещено място за алияните. Общност съхранила древни духовни традиции, преплетени с ислямски и мистични елементи. Текето е повече от храм. То е място за обред, на памет, на родова принадлежност. Легендата разказва за светеца Елмала Баба, чийто гроб се намира тук. Вярва се, че мястото лекува и закриля. Всяка година се провеждат събори, на които се събират хора от различни краища на страната. Ако се качите до такето по залез, ще видите как Родопите потъват в злато. И ще разберете защо тези планини винаги са били убежище на духа. Хората вярват, че тук са погребани ръката и окото на Фатима, дъщерята на пророка Мохамед. Затова те почитат това място като особено свято за тях.

0: накъде? В неделя.
1: Скъпи приятели, днес ви разказах за три свещени места. Християнски манастир, мюсюлманска джамия, алианско теке. Три различни пътя към Бога, но една и съща земя под краката ни. Източните родопи не делят. Те събират. Тук вярата не е повод за разделяне. Тя е мост. Аз съм Георги Кичуков и това беше Накъде в неделя по радио Кърджали. Ако търсите място, където да намерите тишина, тръгнете към светините на родопите. До следващата неделя и не забравяйте. Понякога най-красивите пътувания са тези навътре към себе си. От името на екипа на радио Кърджали, музикалният редактор Ангел Чавдаров и от мен, Георги Кичуков, ви пожелаваме спокойна и ползотворна неделя.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 10 започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Граждани от 27 държави в Брюксел търсят начини да укрепят демокрацията. Държавата осигурява работа на около 8000 безработни през тази година. Пожари раниха 3 души за денонощие. Следват подробностите. Първата сесия на Европейския граждански панел за демократичната устойчивост приключва днес в Брюксел. В нея участват 150 граждани от всички 27 държави членки, сред които и 4 българи. Те обсъждат как демокрациите в Европа да станат по-устойчиви и как гражданите да участват по-активно в обществения живот. Сред темите са доверието в институциите, достъпът и оценяването на информацията и възможностите за участие в вземането на решения. Днес участниците ще определят основните предизвикателства, върху които панелът ще се съсредоточи. Дискусиите ще продължат през октомври с онлайн сесия, а през ноември в Брюксел ще бъдат формулирани окончателните препоръки към Европейската комисия за укрепване на демокрацията в Европейския съюз. Около 8000 безработни ще получат работа през тази година по програми и мерки на Министерството на труда и социалната политика. Над 6000 души ще преминат обучение за придобиване на търсени от работодателите умения. Това предвижда одобреният от правителството национален план за действие по заетостта, за който са предвидени близо 45 милиона евро. Приоритет ще бъде включването в обучение и заетост на младежи до 29 години, хора с трайни увреждания, безработни над 55 години и продължително безработни. Към края на август регистрираните безработни в страната са 155 007 души, с близо 1000 повече спрямо юли. В същото време работодателите са заявили 9659 свободни работни места, което е ръст от 14%. Сред най-търсените кадри са преподаватели, хора полагащи грижи и работници в добивната и преработващата промишленост. Трима души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пожарните екипи са реагирали на 186 сигнала за произшествия и са ликвидирали 137 пожара. 21 от пожарите са причинили материални щети, като 7 са били в жилищни сгради, 4 в транспортни средства, а 2 в промишлени обекти. Без материални щети са 116 пожара, най-много от които в сухи треви, горска постеля и храсти, както и в отпадъци. Пожарникарите са извършили и 39 спасителни и помощни операции, сред които 8 при катастрофи. Регистрирани са и 10 лъжливи повиквания. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик на Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Около 9.30 часа температурата в Кърджали е 17 градуса, в Хасково 18, в Смолян 12. Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток. Ще бъде все още топло. Максималните температури ще са за Кърджали и Хасково 29-30 градуса, за Смолян около 20.

0: 24. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Горивата поскъпнаха, държавата подготвя мерки за стотици милиони. Поскъпват и зеленчуците, и основните храни на едро. Селският туризъм отчита над 100 000 нощувки през изминалото лято. Следват подробностите. Поскъпването на горивата и мерките на държавата за подкрепа на домакинствата бяха сред водещите теми през седмицата. Цената на дизела достигна около 1 евро и 94 цента за литър. В отговор правителството представи пакет от мерки за над 300 милиона евро, включително помощи за над 550 000 души с ниски доходи и намерения за премахване на акциза върху пропан-бутана. За земеделието са предвидени 170 милиона евро, от които 100 милиона са за компенсации за цената на газьола. Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се повишава с малко над 1% спрямо предходната седмица. Най-сериозно е поскъпването при краставиците с близо 24%, следвани от картофите, тиквичките и доматите. По-скъпи са още зелените и червените чушки. Единствено зелената салата и зрелият лук поевтиняват сред наблюдателите. Зеленчуци. При плодовете прасковите поскъпват с над 18%, докато гроздето поевтинява с повече от 12%. По-ниски са и цените на ябълките и лимоните. При основните хранителни стоки най-значително поскъпват захарта, брашното и олиото. Киселото мляко, прясното мляко и замразеното пилешко месо поевтиняват, а цената на яйцата остава без промяна. Между 75 и 80 хиляди нощувки са реализирани в обектите за селски туризъм през юни и юли, а с данните за август се очаква броят им да надхвърли 100 хиляди. Най-голям интерес има към Родопите, Северна и Централна България и Югозападна България, съобщи председателят на Асоциацията на българските села Борислав Борисов. Основните клиенти са български семейства и групи приятели, като най-търсни са къщите за гости с басейни и спа. Туристите все по-често търсят не просто настаняване, а преживявания и възможност да се докоснат до местната природа и културни забележителности. Цените тази година са с 15 до 20% по-високи спрямо миналата, а резервациите се правят основно онлайн. Въпреки устойчивият интерес, чуждестранните туристи остават малко, като според бранша една от причините е недостатъчната реклама на селският туризъм. Крумовград постигна категорична победа с 4-0 като гост на Марица. Старши треньорът Танчо Калпаков оцени високо представянето на отбора, но отбеляза, че след втория гол домакините са успели да създадат известно напрежение пред вратата на неговият отбор. Наставникът подчерта добрата игра на Крумовград срещу силните отбори в групата и отбеляза, че футболистите запазват концентрация в ключовите срещи. Според него отборът разполага с необходимото качество, а основната задача е игра да поддържат високо ниво на концентрация във всеки матч. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток. Ще бъде все още топло. Максималните температури ще са за Кърджали и Хасково 29-30 градуса, за Смолян около 24. За радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор

0: прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вод. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви в предаването ни неделя 150 Димитър Петров, депутат от Прогресивна България и член на парламентарната правна комисия. По думите му, парламентарната процедура за избор на членове на ВСС вече има конкретен график. Изслушванията на кандидатите са планирани между 2 и 4 ноември, а избора на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи избора на членовете от професионалната квота. Петров посочи, че до края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. През октомври граждански и професионални организации ще могат да предоставят информация за кандидатите, която да бъде взета предвид от парламентарната комисия. Петров каза още, че се очакват промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Очакваме да видим концепциите и реално всички тези техни идеи по какъв начин може да се реформира отвътре Висшия съдебен съвет. Защото трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Каза депутатът Димитър Петров по темата за мерките срещу високите цени. Той защити планираната подкрепа за земеделските производители и други засегнати групи и отхвърли критиките, че мерките са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново отправи призив към президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
2: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
0: В интервю за Българското национално радио Андрей Гюров заяви, че ако бъде избран за президент, негов приоритет ще бъде връщането на доверието в институциите. А предизборната кампания до този момент не допринася за това. Гюров даде за пример изнесената от МВР и прокуратурата информация по случая Петрохан. Партия Възраждане ще обяви номинацията си за президент и вицепрезидент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново. Това обяви заместник-председателят на партията Цончо Ганев. Той обясни забавянето в обявяването на кандидатурата.
3: Това е защото направихме всичко възможно да чуем и да направим така, както искаха нашите избиратели, а именно да има обединение на сдружения на хора извън парламента, не представени в парламента, да имаме обща кандидатура, но отне време да чакаме хора, които не само не дойдоха да участват в разговора, и своевременно си издигнаха кандидатурите. Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
0: Коментира Цончо Ганев, кандидатите на Възраждане са определени чрез социологическо проучване на членове и симпатизанти на партията. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вод. Преди дни от държавното обвинение от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени големи подробности от психологичната и сексологична експертиза на шестимата загинали при Петрохан и Потоколчица. Тързиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърде

0: Нята, че е обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
1: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо, по спомени, 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната ръка. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
0: Заяви Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан за едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
2: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор. Кой е извършителя? Да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
0: Каза министър Николай Найденов. Стотици дронове, насочени към Москва и околностите, убиха двама души в последния ден от тридневните парламентарни избори в Русия, съобщиха властите в столицата. Повредено е съоръжение на московската нефтена рафинерия. Вотът, който ще определи всички 450 места в Държавната дума, ще продължи до 18 часа по Гринвич днес. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
3: Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били прихванати и свалени над 1600 дрона, 450 от които са били насочени към столицата. Той обвини Украина в опит за намеса в строго контролираните тридневни избори. Безпрецедентната атака очевидно беше планирана с цел да провали изборите. Врагът не успя, написа той в платформата Telegram. Най-малко двама души са били убити, 44-годишна жена и възрастен мъж на две отделни места. Има шестима ранени, сред които две деца, според информацията на властите. Пожар, предизвикан от дрон, се е разбил в сграда от 21 етажа, като са евакуирани 400 души. Украинският президент Володимир Зеленски похвали ударите, като подчерта, че едно от ключовите съоръжения на руската петролна индустрия е ударено. Това са милиарди долари, които поддържат военната машина, написа той в публикация в платформата X. Изборите за парламент, които приключват днес, са първите, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Само партии, които подкрепят президента Путин и военната кампания на Кремъл, са регистрирани за участие. Москва организира гласуване и в окупираните части на Украина. За новините Михаилина Димитрова.
0: Съединените щати предупредиха, че враждебните действия между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути могат да ескалират бързо, след като Рияд стана обект на атаки за първи път от възобновяването на конфликта в Йемен. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като хутите поеха отговорност за двете нападения срещу саудитската столица с голям брой балистични крилати ракети и дронове. Едната цел е била международното летище на Рияд. Като близо до него избухна пожара, много полети бяха отменени или имаха закъснения. Светкавичната офанзива на хутите в последните седмици доведе до стотици жертви и разселване на над 110 000 души, според оценка на ООН. Хутите вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб ел-Мандеб, който е алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Протокът няма да бъде отворен отново, докато не бъдат изпълнени условията на Иран, заяви тази сутрин председателя на парламента в Техеран Мохамад Галибаф. Тези условия включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, които се провеждат днес. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
4: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
5: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Посочи министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетия, но през последните две години положението е станало още по-тежко. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
6: Добър ден! Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев обяви състава, на който ще разчита за решаващите евроквалификации срещу отборите на Португалия на 25 септември, гости на Чехия 5 дни по-късно и отново домакини на Шотландия на 8 октомври. От него поради контузия отпадна полузащитникът на АЕК Ларнака Иван Панков. А представителният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург и на Естония в края на месеца и гостуванията на Исландия и Люксембург в началото на октомври. Футболни резултати от снощи. Висша лига на Англия, пети кръг, Нотингам Ковентри 0-1. Днес Борнем от Ливърпул, Лийдс Кристал Палас, Манчестър Сити Съндърланд и Фулъм Манчестър Юнайтед. Първенство на Германия, четвърти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1. Днес Бар Леверкузен Лайпциг, Шалке Елверсберг и Падерборн Хофенхайм. Шампионат на Испания, седми кръг, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3. Най-интересни от пете днешни мача между мадридските Атлетико и Реал от 17 часа и 15 минути. Първенство на Италия, пети кръг, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2. И тук предстоят пет срещи, сред които Ювентус Аталанта и Милан Лече. Шампионат на Франция, пети кръг, Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2. Днес Оксер Брест, Ница Лил и Марсилия Пари Сен Жермен. Припомням, че предстоят два мача от 10-я кръг в първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна Локомотив София и от 17.45 Локомотив Пловдив ЦСКА. Александър Везенков се отличи с 22 точки, 5 борби и 2 асистенции, но неговият Олимпиакос загуби финала за Суперкупата на Евролигата по баскетбол. В Абу Даби гръцкият отбор отстъпи пред Реал Мадрид с 89 на 93 точки в първото издание на турнира. Вероника Василева се представи най-добре от нашите и взе бронзов медал в сателитния турнир по фехтовка на Сабия при жените в Истанбул. В срещата за място на финала Василева загуби от гъркинята Теодора Гунтура с 14 на 15.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
7: Добър ден! Температурите около обяд са от 22-23 градуса в Смолян, Гоце Делчев, Благоевград, Кюстендил и Бургас до 27-28 градуса в Монтана, Ловеч и Русе. В София около обяд температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър.

0: център от изток северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 12 и 17 градуса, за София около 13. През утрешния ден ще настъпва промяна на времето. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. За утре, 21 септември, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код – за силен северо-западен вятър в 13 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от 22 до 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час поради извършване на превантивно поддържане в участъка и положената временна маркировка. Движението по автомагистрала Хемус в участъка над Лесигнация в пътен възел Летище от 418 до 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в плътното посока Варна. Движението по автомагистрала Марица в района на 110 км в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вот в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали, 90 МГц.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове, всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.

променяш своите черти и твоят образ нов понти пред мен. Каквото да ми носиш ти, добре дошла.

те. Така отиде младостта ми, отчетене съм късоглед. Взех диплома с печати, подписи и протокол. Не ми е носила заплати, станах певец на рок-н-рол. Тогава майка ми ми каза: сине, моля те, стани човек. Рок-н-ролът е зараза, болестта на този век. Отговорих: мила

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава. Следват новините. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Българската агенция по безопасност на храните затяга мерките срещу шарката по животните. Поскъпват зеленчуците и основните храни на едро. Започна изписването на купола на катедралата в Смолен. Следват подробностите. Огнище на шарка по овцете и козите е установено в две епидемиологични свързани животновъдни стопанства в село Васил Левски. Отглеждат се общо 324 овце и 10 кози. Българската агенция по безопасност на храните определила 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около огнището, обхващащи населени места в общините Карлово, Сопот, Хисаря, Калояново, Брезово и Павел Баня. В зоните се забранява придвижването на овце и кози с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да се отглеждат в оборен режим, а ветеринарните власти ще извършват преброяване и проверки в стопанствата. Предприето е и епизоотично проучване за проследяване движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. От агенцията уточняват, че заболяването не представлява опасност за хората, но може да причини сериозни икономически щети. Стопаните

0: се призовават да спазват стриктно мерките за биосигурност и при съмнение за заболяване незабавно да уведомят ветеринарен лекар. Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се повишава с малко над 1% спрямо предходната седмица. Най-сериозно е поскъпването при краставиците с близо 24%, следвани от картофите, тиквичките и доматите. По-скъпи са още зелените и червените чушки. Единствено зелената салата и зрелият лук поевтиняват сред наблюдаваните зеленчуци. При плодовете прасковите поскъпват с над 18%, докато гроздето поевтинява с повече от 12%. По-ниски са и цените на ябълките и лимоните. При основните хранителни стоки най-значително поскъпват захарта, брашното и олиото. Киселото мляко, прясното мляко и замразеното пилешко месо поевтиняват, а цената на яйцата остава без промяна. Трима младежи от Баните бяха отличени с грамоти за гражданска доблест и бърза реакция при пожар в Сухи треви. Даниел Райчев, Александър Райчев и Серкан Тодоров забелязали огъня, подали сигнал на 112 и с подръчни средства започнали да ограничават пламъците. До пристигането на пожарникарите те помогнали огънят да не се разпространи към близките къщи. От пожарната и общината определиха действията им като пример за отговорност и съпричастност и благодариха на младежи за проявената смелост. 20 години след освещаването на катедралния храм Свети Висарион Смоленски в Смолен започна изписването на купола на най-голямата църква в Родопите. Екипът на професор Владимир Аврамов от Великотърновския университет работи на близо 30 метра височина върху площ от почти 600 квадратни метра. В центъра на купола ще бъде изобразен Христос Пантократор, а около него 9-те ангелски чина, пророците и 4-мата евангелисти. Иконографската програма следва византийската традиция и е съобразена с архитектурата на храма. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купаста облачност. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток. Ще бъде все още топло. Максималните температури ще са за Кърджали и Хасково 29-30 градуса, за Смолян около 24. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Мария Колева. Следващата емисия в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
0: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Ритон е може би най-популярният български дует в българската поп-музика с кариера, продължаваща вече почти 50 години. Всичко започва през 1975, когато Катя Михайлова и Здравко Желязков следват в Българската държавна консерватория. Оттам се оформят като дует и като двойка. През лятото след първи курс решава

могат още като студенти да се явят по-отделно, като солисти на изпит пред Държавна комисия по категоризиране на изпълнителите. Между другото, без категоризация никой певец по това време не можеше да работи професионално. Получават най-високата възможна първа солистична категория и естествено полудяват от щастие. Първо предизвикателство, първи успех. По това време към младежкия дом Лиляна Димитрова функционира студентската група Тонус, съставена от известни и днес музиканти. Катя и Здравко са поканени за солисти. Започват участие предимно на студентски балове и всички мероприятия, организирани от младежкия дом. Освен като певица, Катя свири на пиано в групата. Получават разрешение от декана на консерваторията и на държавния изпит се явяват като дует. Разбират, че са единствените предприели такава стъпка в историята на Музикалната академия. Първите изяви като дует на двойка са в вариететни програми на елитни заведения, в курортните комплекси по Черноморието и в София. В този период в програмите участват доста чужди певци, атракциони и балети. Менеджер от Полша харесва Катя и Здравко и праща покана до българска импресарска агенция. По същото време големият български композитор Тончо Русев също чува младите певци и ги кани на разговор. Той ги запознава с младият композитор и аранжор Иван Кутиков, по-настоящен продуцент, композитор и аранжор в Лос-Анджелес, който в този момент е от най-модерните млади творци в българската поп и рок култура. Кутиков обещава и се заема с музикалното продуциране на Ритон. На следващия ден четиримата се срещат отново, за да избистрят стратегията. Решава се дуетът да приеме поканата от Полша за натрупване на сценична рутина, най-важното за младите изпълнители, според големия Тончо Русев. Следват полските градове Краков, Познан, Варшава и Щечин, градовете с най-изисканите театър вариетета в Полша, където Ритон пеят и танцуват с 40 души балет в продължение на 11 месеца. Там за първи път ги виждат представители на руския госконцерт. В края на 1978 година се прибират в България и сключват граждански брак на 23 декември.

докато са още в Полша, импресарска агенция София получава покана за ритон от гост-концерт Москва за участие в международна концертна програма «Мелодия друзей», която обикаля всички престижни концертни зали в бившия Съветски съюз през месеците февруари, март и април на 1979 година. Младият дует подхожда изключително сериозно към този ангажимент и не напразно, защото на «Мелодия друзей» те наистина стъпват на голямата концертна сцена заедно с изпълнители от целия свят. Успехът е зашеметяващ, имат по няколко биса, а лично композиторът Доневски излиза на сцената на 16-хилядната зала в Лужники, за да ги прегърне след изпълнението на неговата песен «Тримата мускетари» от едноименния филм. Канят ги във всички телевизии и радиа за интервюта, излизат на корицата с писания като «Аганьок», «Съветска естрада и цирк», «Днес и утре», «Вестник Правда» и други. След края на международното турне, нашия дует получава от гост-концерт покана за следващата международна програма «Песни лета» през юни, юли и август същата година. Катя и Здравко са като в приказен сън. Връщайки се в края на април, започва трескава подготовка на пианото с Кутиков за изпяването в студио на две песни с оркестър София. Готовите песни «Първи урок» и «Слънце нека да грей» след месец са пуснати в радиоефира и стават бързо любими на хиляди хора.

След издаването на първите два сингъла все още никой не е виждал дует Ритон и не знае подробности за тях. Томас Пространов получава писма в предаването си «Пулсиращи ноти», в които слушателите го молят за информация и за среща с българския дует, за който са разбрали от руската преса. Печатните медии по това време са закъснени от няколко месеца, също започват да пишат за Катя и Здравко. Следват покани и от телевизиите. Първата изява е в предаването «Студио Младост» през 1979 година. Младият дует впечатлява всички с визията си, с костюмите си, с искреността на излъчване и най-вече с перфектното изпълнение на 32 такта степ, който те учат и усъвършенстват в Полша. За кратко време стават любимци, залите, където участват, се препълват, участията стават безброй, фен-клубове се създават из цяла България. Този начален период е най-важен за бъдещата успешна кариера на дует Ритон, защото, съобразявайки се с безценните съвети на най-известните български автори на музика Тончо Русев, Морис Аладжем, Зорница Попова, Иван Пеев, Митко Щерев, Янко Миладинов, Вили Казесян и Иван Кутиков, оформят уравновесеното си и стойностно присъствие българската култура, а именно всеотдайност в професията и преклонение пред публиката. Първа от всички големи композитори, Зорница Попова, решава да участва на фестивал, гласувайки доверие на младия дует Ритон. Песента се казва «Бургаските момичета». Представена е на фестивала «Бургас и морето» през 1980 година. Песента се превръща в един от шлагерите на конкурса. След това Зорница им подарява нова песен, която става първият им български хит. «Трябва да чакаш».

След бургаския конкурс представители на Балкантон канят Ритон и Кутиков на разговор за евентуално издаване на албум. Преговорите са успешни и в края на 80-та година излиза малка грамофонна плоча с песните "Първи урок" и "Слънце нека да грее". От тиража на малката плоча зависи дали интересът към дуета е достатъчен за издаване на дългосвирища такава. Още след първата седмица продажбите са неочаквано високи за сингъл. Балкантон решава да избърза и възлага на Иван Кутиков почти непосилната задача да се съберат 10-12 песни от български автори и за 3 месеца да се издаде албума. Първите песни са на Зорница Попова, "Между не и да" и на Тончо Русев "Прегърни ме". Така е озаглавен и първият албум на дует Ритон.

все още нямат свой бенд и концертират основно с оркестър София, най-авангардният комбо-бенд за този период. Изнесените концерти са над 200. Още тогава Катя и Здравко решават, че истината за твореца са концертите на живо с оркестър и планират създаването на свой екип. Зачестяват и поканите за участие в международни конкурси. Хавана, Рошток, Дрезден, Златни Орфей, безброй радиоконкурси и много други. Междувременно Ритон стават едни от редовните участници в международните забавни програми, които Германия постоянно организира през тези години, като репертуарът е само от българските хитове на младите изпълнители, преведени на немски език. Третата дългосвиреща плоча на набиращия популярност и в чужбина млад дует излиза на пазара през пролетта на 1985 година. Заглавието е «Брак по любов» по едноимената песен на Иван Кутиков. Големият музикант написва само тази песен за Ритон, която става една от вечно зелените им песни. От този албум всички песни стават хитове, което е прецедент. Една от тях е «Ало такси», която ще чуем сега.

chance, y trago es

Верни на традицията, през около 2-3 години да издават албум, ритонците пускат поредния в средата на 1988 година. Озаглавен е «На където ми видят очите» по едноимената песен на Иван Пеев. По традиция, почти всички песни отново са хитове. «На където ми видят очите», «Изповед», «На дискотека», «Дон Кихот» и «Дулсинея», «Минало свършено», «Моят живот си ти», «Магията е любовта» и естествено «Ела ти ни на гости».

Шести албум на Катя и Здравко е пуснат на пазара през 93-94 година. Той се казва Джалма, по едноимената песен на Зорница Попова. И нещо обичайно. Албумът отново съдържа само хитови заглавия.

През 2001 година, месец юни, е изцяло готова продукцията от нови 10 заглавия на дует Ритон. Дискът се нарича Цяла нощ. Продуктът е мултимедиен. Появява се на пазара през месец ноември. Съдържа много информация, игри, видеоклипове и други. Звукът е от най-високо качество. Стилът е мелодичен евроденс. Всички песни отново стават много популярни. Продължават безбройните концерти из цялата страна и в чужбина, телевизионните участия в най-гледаните предавания, където за кой ли път проличава уравновесената гражданска позиция на Кати Здравко по въпроси, касаещи културната и социалната проблематика в обществото ни.

През 2012-та дует Ритон създават свой бенд и вокална група, която наричат Ангелите на Ритон, и отбелязват 35 години на сцената с национално турне и грандиозен концерт в зала 1 на НДК, изграден на 3D основа. Между другото, Ритон са първите български поп-изпълнители, които използват 3D мапинг технология на концерта в НДК. Събитието е заснето и излъчено на 24 декември същата година. Шоуто надминава очакванията и се превръща в най-значимото събитие в своята област за годината.

Уморих се от хорски съвети, от учтивост да бъда обичан, от уюта на скъпи предмети. Искам просто да бъда различен.

починат, целият следващ спектакъл на него, като освен новите песни, преаранжират някои от най-ранния си творчески период. Неочаквано и за самите тях, песни като Замълчи, Лятото, Прегърни ме, Накъдето ми видят очите, Някого, но не сега, Обичай ближния и много други зазвучават прекрасно в латино версиите си. Албумът се появява на пазара през пролета на 2015 година на CD-носител, няколко месеца по-късно, като комплимент към феновете и на винилова дългосвирища плоча в необичайния жълт цвят, произведена в Италия.

Подготовката за следващия голям проект на дуета Ритон Фритъм Латино започва в началото на 2015 година с усилена работа в студиото. Музиката за пилотната песен «Живот като на кино» е на композитора Чавдар Коцев по едноименното стихотворение, посветено на Катя и Здравко от дългогодишния им приятел Драгомир Драганов. Тъй като в репертуара си Ритон имат много песни, аранжирани в латино стил, решават

Така, вече почти 50 години на сцената, Ритон продължават концертната си дейност. Наскоро те направиха поредния си голям спектакъл в зала 1 на НДК, наречен Елате ни на гости. Събитието бе на 18 март, рождения ден на Катя. И така, вече почти 50 години, дует Ритон продължава да бъдат един от най-обичаните български дуети. Това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
3: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
2: Коментира Андрей Гюров в интервю за предаването ни Неделя 150. Инициативните комитети на кандидат президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев обявиха, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време и час, утре в 11 часа. Партия Възраждане ще обяви номинациите си за президент и вицепрезидент в деня на независимостта 22 септември в крепостта Царевец в Велико Търново. Съобщи за заместник-председателя на партията Цончо Ганев.
4: Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
2: Депутатът от Прогресивна България и член на парламентарната правна комисия Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета, заяви Петров в предаването на Българското национално радио Неделя 150 и допълни.
5: Трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
2: Коментира депутатът Димитър Петров. България трябва да ограничи разходите и да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина, за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
6: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата, аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
2: На форум в курорта Албена Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия.

0: събития. Кметът на София Васил Тарзиев отрече да е предлагал на групата на Ивайло Калушев да охранява природния парк Витоша.
1: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно.
0: Той изрази надежда експертизите по случая Петрохан да приключат възможно най-бързо.
1: Това, за което се надяваме, по-бързо да излезнат всички оставащи експертизи, за да може това нещо веднъж завинаги да мине, да се успокоят хората и да се занимаваме с други проблеми на държавата. Има много. Случайностите са, как винаги, подобни неща се случват точно преди определени политически събития.
0: Коментира пред журналисти столичният кмет Васил Тарзиев. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новия председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. От комисията предвиждат въвеждането на табло на срама, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
2: Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита. Това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
0: Посочи Майя Манолова. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди за нанесените с нощи удари на украинските сили срещу нефтени и логистични съоръжения в Московска област. Властите в руската столица съобщиха, че са свалили над 1600 дрона, от които 450 са били насочени към Москва. Атаката е извършена на фона на провеждащите се в Русия парламентарни избори. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
3: Зеленски уточни, че при снощните атаки срещу Московска област силите на Киев са използвали набор от украински оръжия с голям обсег, като са били поразени ключови патрони съоръжения на Русия, както и логистичен център. Москва трябва да прекрати бруталната си война и да избере мира, написа украинският президент в социалните мрежи. Генералният щаб на армията на Украина потвърди, че са ударили една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия. Газпром Нефт Москва в района на Капотния на руската столица. На територията на съоръжението е избухнал голям пожар, като са засегнати три инсталации. Междувременно украинските власти съобщиха за убити 8 души, сред които 3 деца при руски атаки срещу Киев и региона на Суми в събота. Военните действия не стихват и в днешния трети ден от руските избори за Държавна дума, първите след началото на руската офанзива срещу Украина през февруари 2022 година. Във вота участват само партии, които подкрепят президента Путин и военната кампания на Кремъл. За първи път избори за момент се провеждат в окупираните от Русия Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон. За новините Лъчезар Валев.
0: Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург, предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Според прогнозите, в Мекленбург, предна Померания, ХДС рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поеме управлението. Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев. В интервю за Българската национална телевизия той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка, ако до 28 септември не бъдат набелязани мерки.
4: Познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано.
0: Посочи министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения поставят под риск привличането на нови

0: и кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. Проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко, заяви Илиевски пред Българската телеграфна агенция. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Купеста и купестодъждовна облачност се развива към този час над крайните югозападни райони. На места там има грамотевична дейност и краткотрайни валежи с количества до 2-3 литра на квадратен метър. Времени увеличения на облачността има и над Стара планина, а в останалите райони от страната времето е предимно слънчево. Температурите са между 26 и 31 градуса в повечето райони, а малко по-ниски са по Южното Черноморие към 23-24 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен поривист вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно ограничено движението по пътя между Хасковските села, Манастир и Книжовник заради катастрофа с загинал моторист. Обходният маршрут е през селата Малево, Корен, Жълтибряк и Книжовник. Възстановено е движението по пътя Созопол-Бургас в района на Ченгене-Скеле, което временно беше двупосочно в една лента заради пътен инцидент. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: ορφανά. Μακάρι να βγει το τόε το λεκό. С Богом, Мария! Аз знаем, много плакали за тез момчета, тръгнали на път. С Богом, Мария! Но малко са дочакали войника праше в своя роден.
1: Свети над нас нова нощта.
2: Радио Кърджали.

назад. Гледайте как станете енергично. Отлично, продължаваме, хванете се пак. Стъпка назад, стъпка напред и война пресечена. Ето.

Radio Кърджали. Младостта си отива и е ясно това. Не от белите жички по моята глава, не от ситната мрежа край моите очи. Младостта си отива

всеки от нас. Ако пази диета и спортувам през ден, ще се чувствам, разбира се, 100 на 100 под младен.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. В началото акцентите. Борисов иска ограничаване на разходите и спиране на новия дълг. Чепеларе посреща националните хайдушки празници. Кинопрожекция събира кърджалийци в манастирския двор. Следват подробностите. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за ограничаване на държавните разходи и финансова дисциплина, като предупреди за риск от дългова спирала и сценарий, подобен на гръцката дългова криза. Борисов заяви, че държавата трябва да харчи според приходите си, а ГЕРБ да се върне към по-консервативна бюджетна политика и подкрепа за предприемачите. Той коментира и предстоящите президентски избори, като определи кампанията като компроматна и заяви, че кметове на ГЕРБ са били подлагани на натиск и заплахи. По повод мерките заради високите цени на горивата, Борисов постави под въпрос финансирането на компенсациите чрез държавни заеми и призова средствата да бъдат насочвани към икономиката и инвестициите. Историческа възстановка, родопски фолклор и местни специалитети ще съберат гости в Чепеларе на 3 октомври. Националните хайдушки празници Капитан Петко Войвода започват в 15.30 часа на площад Олимпийски с представяне на сборник и изложба, посветени на 130 години от началото на организираното тракийско движение. Официалното откриване ще бъде в 16.30 часа пред паметника на Капитан Петко Войвода. Сдружение Родопски хайдути ще пресъздаде посрещането му в Чепеларе, като в историческата възстановка ще бъде показана и пушката на войводата от фонда на Регионалния исторически музей в Смолян. Празничната програма ще продължи с шествие, фолклорни изпълнения и кулинарно изложение на местни специалитети. Жителите и гостите на Кърджали ще могат да гледат кино под открито небе на 23 септември. От 20 часа в двора на средновековният манастир Свети Йоан Предтеча ще бъде прожектиран филмът «Не затваряй очи, с вход свободен». Прожекцията е част от инициативите по повод 15 годишнината на неделното прицърковно училище и се провежда с благословението на пловдивския митрополит Николай. Филмът, създаден по романа на Мартин Ралчевски, разказва за човешки съдби и питания, любов и вяра. Изборът на датата е символичен. На 23 септември Православната църква отбелязва зачатието на Свети Йоан Предтеча, покровител на манастира. Организаторите препоръчват топло облекло. Филмът не се препоръчва за деца под 12 години. Крумовград постигна категорична победа с 4-0 като гост на Марица. Старши треньорът Танчо Калпаков оцени високо представенето на отбора, но отбеляза, че след втория гол домакините са успели да създадат известно напрежение пред вратата на неговият отбор. Наставникът подчерта добрата игра на Крумовград срещу силните отбори в групата и отбеляза, че футболистите запазват концентрация в ключовите срещи. Според него отборът разполага с необходимото качество, а основната задача е играчите да поддържат високо ниво на концентрация във всеки матч. До края на деня ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в Кърджали ще бъдат около 29 градуса, в Хасково 30, а в Смолян 24. Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 17.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Вкусен следобед с Радио Кърджали.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова и развлекателното предаване Вкусен следобед. Отново сме с вас в нашето споделено пространство за кулинария, хобита и красиви преживявания. В първата

Другата част на предаването разговарям с художника Иван Стойчев, преподавател в средно училище Отец Паисий. За срещата му с незабравимия клас випуск 8-8 на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив. Випускниците се събират на една вълнуваща обща изложба по повод 50-годишния юбилей на училището си. Ще подсудим след обеда с две рецепти на солиста в укорен ансамбъл Родопа Смолян Фидан Меров. Торта Кадъна и Кленсио в Кай Телешко месо, подходящи за по-студеното време. Фидан Меров, освен че пее, работи като любител кулинар, а в свободното си време е градинар. След това във втората част на предаването ни очаква разговор с певицата Светла Иванова, позната с песните си Села Ви, Нежна е нощта. Ще се срещнем двама и със своите ретрити в Бали. Накрая за десерт ще чуем разговор с поетесата Мария Донева, автор на десетки книги за деца и възрастни, преводач и драматург, чието текстове съчетават фин хумор, човечност и способността да открива необикновеното в делника. Тя наскоро представи последната си поетична книга «Искам да се обадя на майка по телефона». С нея разговаря Белослава Димитрова. Само останете с нас до 18 часа на 9. 10 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: неделя с Радка Петкова. Набор 8-8 от Националната художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив се събират за обща изложба по повод 50 годишнината на гимназията. В този набор е и кърджалийският художник Иван Стойчев. Той си спомня с любов за старата сграда на гимназията в бившето арменско училище в стария град, както и за добрата школа и за рисуването часове наред. В рисуването няма демокрация. Това пък е фразата, която е запомнил от своя учител, академик Светлин Русев, казан в най-прекия и смисъл. Иван Стойчев има самостоятелни изложби в България, Люксембург, Германия и САЩ. Групови изложби в страната САЩ, Белгия, Германия. Лауреат на наградата New Texas Talent в Далас, САЩ и на четвърта на награда на националната годишна изложба на Art Society Denton, САЩ. В момента Стойчев твори в родния си град Кърджали и преподава в средно училище от Ted Spacey. Повече за духа на изложбата, за това как описва сам изкуството си и изобщо какво да си творец, да чуем от самия него. Иван Стойчев, здравейте!
1: Да, здравейте!
0: Какво е настроението ви преди общата изложба на випуска?
1: Ами, определено е добро настроение, преповдигнато в очакване на така да видим всеки какво ще покаже от съучениците, кой докъде е стигнал.
0: А виждахте ли се с тях през годините или отдавна не сте се виждали, сега ще бъде изненада за вас?
1: Признавам си, че с някой от тях не съм се виждал от завършването, може би с няколко човека. Ще е интересно да видим промените.
0: Какво си спомняте от този випуск?
1: Ами, първо, това не е въпрос само за випуска. Като гимназията е една от престижните, елитните художествени гимназии, трите гимназии в България. И всъщност изложбата е по повод 50 години от създаването и през 76-та година на миналия век. И нашия випуск беше всъщност, не си спомням кой поред тогава, но определено сме едни от най-силните випуски на Хеге Цанко Лавренов.
0: Да, вие самия сте пребивавал в три държави, поне четох, имате изложби, да. Различни ваши картини са в чужди колекции, а другите така са ученици и те ли се изявяват в чужбина?
1: Ами много, да, много от колегите са с вече доста сериозна биография творческа и също много от тях имат изяви, показват неща в чужбина, редовно в България, от утвърдените автори.
0: Чия беше идеята за изложбата? На Дружеството на художниците ли? Или как стана?
1: Ами, пак ви казвам, повода е всъщност 50 години от нашата гимназия, създаването. И нашия випуск тази година е третата изложба на смисъл. В момента тече на випуск 8-6 в Пловдив, в галерията на Радио Пловдив. А преди това имаха първия випуск, с който е стартирала гимназията. Беше пролетта, май месец, мисля, че беше. По-рано пък беше випуск 8-9.

0: 9, т.е. Не сме само наши тази година. Може и други дори да си покажат неща. Да. Така, отбелязваме гимназията всъщност, не толкова випуска.
1: Да, колко е хубаво, че и Българското национално радио е приютило картини. А вие лично какви творби ще предложите, в каква техника, какво настроение, изобщо с какво експериментирате в момента?
0: Ами аз работя моите си неща, маслена живопис, абстрактна живопис, който ме познава като автор, знае какво правя. Ами с една работа, всъщност, то такова е, такава е изложбата, всеки с по една, максимум две, евентуално, който с, участва с по-малки неща, защото залата не е от най-големите, също, да. За да се приютят 24-ма сме участниците. Въпреки, че випуска бяхме 36 човека, не всеки все пак продължи като художник. Така.
1: Да, да. А добре, посланието какво е? На това, което ще покажете?
0: Трудно е в тези времена човек да дава послания, защото малко като глас в пустиня може да стане. Просто да се видят едни хубави естетски неща.
1: Да, изкуството, въпреки че има критика и така нататък, и художника има идея, то е малко субективно, нали? Едни хора виждат едно, други виждат друго, а при абстракцията още повече може да бъде така интерпретирано. А според вас ще има ли общо звучение в картините? Очаквате ли такова нещо?
0: Ами не, интересното е, че всеки си има негов стил и то най-различни и в най-различна стилистика работим, което е интересното на изложбата, но това не значи, че тя няма да звучи обединена, колкото и еклектично да е в същото време цялото и така, цялата експозиция.
1: Да. Вие обичате играта на светлината, на различните текстури, а сега подготвяте ли нови неща или пък изложби, картини? Какво рисувате? В какви стилове, в какви направления в момента? В какво настроение?
0: Ами, трудно е така да се говори за изкуство, за живопис, за цветове. Думите са
1: ограничени.
0: Неща, малко, да. Пак казвам, който ми познава творчеството, знае какво работя. Да, абстрактни неща.
1: Добре, вие сте авангардист, но пък ваш учител е академик Светлин Русев, живописец. Uh-huh. Какво научихте от него като ваш преподавател? Кое беше най-ценният урок?
0: Никога няма да забравя думите му, че в изкуството няма демокрация.
1: Да, в какъв контекст го е казал обаче, защото сега така...
0: Буквалния.
1: Да. Тоест ясни правила и закони. 2
0: е 4. Ага. Вижте какво, много хора си мислят, че рисуването е може всякак, но то не може.
1: Да. Има някакви ограничения от самите закони на светлината, на експозицията, нали, как са разположени?
0: Ами има си добро изкуство и недобро.
1: Да. В момента мисля, че малко са се размили границите, специално заради комерциалния вкус на хората и опита да
0: много
1: се служи
0: на... Да. Няма го натрупването. Ето, като говорим за художествените гимназии, нашите програми бяха и все още са такива, защото на ден рисувахме по 4-5-6 часа.
1: Охо,
0: всеки
1: да.
0: Ден.
1: Доста е това.
0: Тоест, така да е, след 7-ми клас се кандидатства в тези училища. И разбирате за какво говорим, за какъв труд
1: да.
0: Положен, за да се извървят многото етапи. Сега някой решава, че може да се рисува и се рисува и демокрацията му помага.
1: Да, защото е свободна професия, творческа, нали? Така, да.
0: Хич не е свободна, но...
1: Да, да. Отдавна ли сте било във вашето училище? Променено, вероятно?
0: Много е променено, защото когато по мое време, всъщност, когато основана гимназията, беше в Стария град, едно много прекрасно място, със собствена атмосфера. Бившето арменско училище, сега пак си е арменското училище. В момента гимназията художествената е около четвъртък пазара, но атмосферата със сигурност се е запазила.
1: Да, и класическия вид, може би, да, и фасадата. Да, да.

0: говоря, артистичния дух да. На училище.
1: Вие работите като учител в средно училище Паисий Конец, а не урок, който предавате на децата, който сте взели вие по време на вашия път като ученик, студент?
0: В момента най-важният урок е да знаят, че на света има художници, съществува такова животно, рисуват понякога, показват се картини и не е лошо в живота им да присъства изкуството, т.е. като докосване, да се докосват до красотата на нещата.
1: Ми добре, благодаря. Ако искате още нещо да кажете, изложбата е на 22 септември, нали?
0: Да, на 22 септември в залата на Дружеството на пловдивските художници. Ако някой има път от Кърджали към Пловдив да заповяда, ще продължи 20-ти на дена, така че това беше и целта, нали, на, така, да се чуем с вас,
1: да.
0: Да се чуе и в Кърджали, защото има и други, не съм аз единствения, между другото в годините завършил тази гимназия.
1: Да кажем някои имена.
0: Ами Иван Стоянов, Галя Цветкова мисля, че завърши в Пловдив. Така не си, след мене вече не ги знам като имена, да. Но сигурно 5-6 човека сме възпитаници на художествената гимназия Цанко Лавренов, град Пловдив.
1: Не казахме, че са 18 часа на 22-ри.
0: Да, 18 часа.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с художника Иван Стойчев.

0: В неделя с Радка Петкова.
1: Солистът от фолклорен ансамбъл Родопа Смолян Фидан Меров е любител кулинар. Започнал е да готви покрай семейен бизнес, сега той борави умело с черпака и тигана и влага много креативност и интуитивни идеи в приготвянето на сладкиши. Те се радват и на голям интерес в социалните мрежи, като десетки хора го питат как да направят толкова хубава торта или пък сладкиш. Иначе е традиционалист. Обича родопската кухня, а любимото ястие е клин с сюфкана баба, споделен със самата нея и мили хора. Сега с Фидан Меров си говорим за кулинария и рецептите, които обича. Разговарям с Фидан Меров, солист в фолклорен ансамбъл Родопа Смолян. Освен това е любител кулинар, но както се вижда от снимките, публикувани във Фейсбук, не е съвсем любител, защото нещата му изглеждат доста хубаво, апетитно и много хора искат рецепти. Здравейте!
2: Здравейте на вас и вашите слушатели!
1: Не знам дали си говорихме миналия път за това. Знам, че работите в ресторант, но откъде идва тази любов

0: Към кулинарията от принудата ли, да кажем така, защото работите в ресторант или просто от преди?
1: Ами по-скоро при мене нещата се получиха така, че моето семейство реши да започне бизнес и работим в една механа в квартал Райков в град Смолян. И като цяло в самото начало аз бях доста бос.
0: Да.
1: Така, колкото клиширано да звучи. Но в последствие, може би, самия процес на работата и от гледането на това как майка и татко готвят, реших да пробвам. И аз и всъщност това стана едно прекрасно хоби.
0: Mm-hmm. Да. А какво ви се получава най-добре?
1: Десертите.
0: Десертите, сладко обичате.
1: Да, обичам да си похапвам блачко.
0: А вие гледате ли рецепти и оттам си доизмисляте или сами си конструирате рецепти? Как става всичко това?
1: И общо взето, аз много обичам да експериментирам. И аз за себе си имам едно мото, че моите рецепти са джаста праста. По принцип не спазвам абсолютно никакви рецепти и всичко е на око.
0: Не обичате пропорции, грамажи, мерени и така нататък.
1: И обичам големите количества.
0: Да. Добре. Една торта кадъна. Защо първо кадъна я нарекохте?
1: Ами...
0: Стана ми интересно, заболена. Леко.
1: Както знаем, едно време в конаците, красивите девойки са се наричали кадъни и те много обичали, когато мъжете ходят за стока. Смокинята е екзотичен плод. Тя е характерна за Гърция, за териториите на юг. И те много обичали да си поръчват смокини. И когато направих смокиновата торта, все пак, нали, ние работиме в механа. И така, всъщност, съвсем случайно ми дойде на ум да кръстя тортата кадъна.
0: Как да си я приготвим?
1: Ами, за самата торта ни трябват около 1 кг пресни смокини, които по принцип аз ползвам домашни, тъй като наши приятели имат смокини и те така ни дават. За торт трябва около 1 кг смокини, които след като ги почистим и ги измиме, ги слагаме в карамелизирана захар да се карамелизират и слагаме малко вода, за да се получи карамелен сироп.
0: Да не е твърдо.
1: След което трябва да изстинат. А през това време предварително трябва да сме си изпекли блат, като за слушателите мога да кажа, че мога да използват и купени блатове. Тортата съм е пробвал да я направя и с бисквити, какаови бисквити. Те също стават като заместител на блата с тесто, но сега мога да дам и рецептата за домашния блат.
0: Добре.
1: Като за целта ни трябват около 180 грама брашно, 150 грама захар, 125 грама кафява захар, 60 грама какао, 1 бак пулвер, 2 пакетчета ванилова захар или ванилова есенция, 1 чайна лъжичка сода, 2 яйца, 60 мл олио, 150 грама мляко, кисело мляко и около 140 мл или казано иначе една чаша горещо кафе. Като сухите съставки ги смесваме, всичките заедно ги объркваме, след което слагаме и останалите съставки и печеме на 170 градуса, около 1 час се пече блата.
0: Да.
1: И докато се пече блата и стиват смокините, аз си правя домашния крем, като за целта ни трябва около 1 литър прясно мляко, 90 грама брашно, около 150-200 грама масло, захар по вкус. Аз предпочитам да сложа по-малко захар, тъй като обичам кремовете в тортите да бъдат по-лейкички.
0: Mm-hmm. Някой може кафява да ползва, тя е малко.
1: Да, точно така. 4 жълтъка, ванилова есенция. Като най-напред в съда, в който ще варим крема, слагаме жълтъците, след това слагаме захарта, хубаво ги разбъркваме, но на ръка не използвам миксер, след което слагаме прясното мляко и брашното. И започваме на бавен огън да бъркаме през цялото време, докато крема се свари. След като крема е готов, придобия достатъчно гъстота, го отстранявам от котлона и слагам маслото, разбърквам го и оставям крема да изстине, така да трябва да бъде доста студен. След това към крема прибавям крема сирене и лешников тахан. И крема е готов, като половината от смокините, които вече са изтинали, ги нарязвам наситно и ги прибавям към крема. Получения блат го разрязвам.

0: на две, разделям го. С сироп използвам част от карамеления сироп, който е в смокините. И така блата става по-сочен.
1: Да, и отгоре слагате смокинки, нали така, отстрани и става наистина много красива, интересна, ефектна. Да не забравим да и по стените, че трябва да има крем, нали, не само отгоре, хубаво.
0: Да, точно така.
1: И така, уважаеми слушатели, също така чухте, че има тахан, може лешников, може какъвто вие харесвате. Та точно заради това преценете колко захар да има, защото таханът е сладък.
0: Да, аз лично препоръчвам по-малко захар да имате, като те и смокините са сладки.
1: И смокините са сладки, карамеления сироп и така, че не е нужно да се ползва много захар, ако не обичате. Но резултатът е много хубав. Тук гледам много коментари, харесвания и всеки иска рецепта. Казахме още за една рецепта предварителния разговор. Как беше? Ювка,
0: клин
1: с ювка. Да, това е характерно родопско ястие, но пък с ювка не бях чувала да го правят. Как да го приготвим?
0: Само искам да кажа, че тази рецепта я знам от моята баба. И в зимния сезон много обичаме, тъй като тя има печка на дърва, на която си пече родопските клинове. И обичаме, когато навън е студено, в почивните дни баба да приготви такъв клин и да си похапваме цялото семейство. Но тъй като вече тя е на достолепните 87 години, е доста трудно, тя така реши да ми даде рецептата и аз да започна да го приготвям. Сега, какви са необходимите продукти за клина? За една голяма тава ви трябва около 1 кг ювка, около 1 кг лук и 1 буркан телешко месо. Трябва доста масълце и брашно, с което да си приготвиме тестото за разточването на корите, като най-вкусен става с домашно разточени кори. А ювката я сваряваме в подсолена вода и след като се свари,

0: Те най-напред слагаме на дъното на тавата едната от курите и после изсипваме сместа върху кората, след което, след като разпределиме равномерно в цялата тава сместа, слагаме горната кора, като по-рано ви споменах, че зимата клина го печеме на печка на дърва, но ако го правим през период, в който не гори печката или е топло, или тези, които нямат печка на дърва, само на долна фурна на 150 градуса.
1: Да, да.
0: След като се изпече от едната страна, с помощта на кръг обръщаме от другата страна и след като е готов, слагаме препържено масълце върху него и така. И после си похапваме вкусно.
1: Да, да. Това е доста хранителен продукт с доста мазнинки, масло, брашно, както чухме, телешко или агнешко, така че по-добре зимата, нали? През зимата да си го хапваме. Когато вънка е студено, пък на нас ще ни бъде топличко. Обичате земята, какви зеленчуци и плодове гледате?
0: Ами да, дори в момента съм на нашата вила на Белия камък. И сега вече е периода, в който прибираме реколтата. Да. Тази година е изключително благодатна. В момента прибираме картофите, зелето, домати, тикви. И така радваме се на екологични чисти продукти и радваме не само себе си, а и нашите приятели, които имат възможност също така да с тях да споделяме от нашата продукция.
1: Ами добре, благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря ви на вас. Всичко добро.
1: Всичко добро. Разговарях с любителя кулинар Фидан Меров, солист в фолклорен ансамбъл Родопа.

Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17, започва обзорната емисия новини на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър вечер, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Държавата осигурява работа на около 8000 безработни през тази година. Горивата поскъпнаха, държавата подготвя мерки за стотици милиони. Поскъпват зеленчуците и основните храни на едро. Следват подробностите. Около 8000 безработни ще получат работа през тази година по програми и мерки на Министерството на труда и социалната политика. Над 6000 души ще преминат обучение за придобиване на търсени от работодателите умения. Това предвижда одобреният от правителството национален план за действие по заетостта, за който са предвидени близо 45 милиона евро. Приоритет ще бъде включването в обучение и заетост на младежи до 29 години, хора с трайни увреждания, безработни над 55 години и продължително безработни. Към края на август регистрираните безработни в страната са 155 007 души, с близо 1000 повече спрямо юли. В същото време работодателите са заявили 9659 свободни работни места, което е ръст от 14%. Сред най-търсените кадри са преподаватели, хора полагащи грижи и работници в добивната и преработващата промишленост. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за ограничаване на държавните разходи и финансова дисциплина, като предупреди за риск от дългова спирала и сценарий, подобен на гръцката дългова криза. Борисов заяви, че държавата трябва да харчи според приходите си, а ГЕРБ да се върне към по-консервативна бюджетна политика и подкрепа за предприемачите. Той коментира и предстоящите президентски избори, като определи кампанията като компромантна и заяви, че кметове на ГЕРБ са били подлагани на натиски заплаки. По повод мерките заради високите цени на горивата, Борисов постави под въпрос финансирането на компенсациите чрез държавни заеми и призова средствата да бъдат насочвани към икономиката и инвестициите. Поскъпването на горивата и мерките на държавата за подкрепа на домакинствата бяха сред водещите теми през седмицата. Цената на дизела достигна около 1 евро и 94 цента за литър. В отговор правителството представи пакет от мерки за над 300 милиона евро, включително помощи за над 550 хиляди души с ниски доходи и намерения за премахване на акциза върху пропан-бутана. За земеделието са предвидени 170 милиона евро, от които 100 милиона са за компенсации за цената на газела. Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се повишава с малко над 1% спрямо предходната седмица. Най-сериозно е поскъпването при краставиците с близо 24%, следвани от картофите, тиквичките и доматите. По-скъпи са още зелените и червените чушки. Единствено зелената салата и зрелият лук поевтиняват сред наблюдаваните зеленчуци. При плодовете прасковите поскъпват с над

0: 18%, докато гроздето поевтинява с повече от 12. По-ниски са и цените на ябълките и лимоните. При основните хранителни стоки най-значително поскъпват захарта, брашното и олиото. Киселото мляко, прясното мляко и замразеното пилешко месо поевтиняват, а цената на яйцата остава без промяна. Трима младежи от Баните бяха отличени с грамоти за гражданска доблест и бърза реакция при пожар в Сухи Треви. Даниел Райчев, Александър Райчев и Серкан Тодоров забелязали огъня, подали сигнал на 112 и с подръчни средства започнали да ограничават пламъците. До пристигането на пожарникарите те помогнали огънят да не се разпространи към близките къщи. От пожарната и общината определиха действията им като пример за отговорност и съпричастност и благодариха на младежите за проявената смелост. Жителите и гостите на Кърджали ще могат да гледат кино под открито небе на 23 септември. От 20 часа в двора на средновековният манастир Свети Йоан Предтеча ще бъде прожектиран филмът «Не затваря очи, с вход свободен». Прожекцията е част от инициативите по повод 15-годишнината на неделното прицърковно училище и се провежда с благословението на пловдивския митрополит Николай. Филмът, създаден по романа на Мартин Ралчевски, разказва за човешки съдби, изпитания, любов и вяра. Изборът на датата е символичен. На 23 септември Православната църква отбелязва зачатието на Свети Йоан Предтеча, покровител на манастира. Организаторите препоръчват топло облекло. Филмът не се препоръчва за деца под 12 години. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Кърджали около 29, в Хасково 30, а в Смолян 22. Чухте обзорната емисия новини на Радио Кърджали в 17 часа с мен Мария Колева. Следващата емисия в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа. Вкусен следобед с Радио Кърджали.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Една от най-обичаните изпълнителки на българската поп-сцена, Светла Иванова, певица, автор на книги и вдъхновяващ посланник на баланс и осъзнатия начин на живот, издаде нова песен «Думи 2». В откровен разговор Светла Иванова разказва как се е родила идеята за новия сингъл и какво послание отправя към публиката чрез него. Разговорът преминава през силата на думите, вдъхновението, което стои за творчеството ѝ и различните начини, по които историите намират своя път чрез музиката или чрез страниците на книгите. Говорим още за пътя и като артист, от хитовете, които оставиха ярка следа в началото на 2000-та година, до новите музикални проекти, които създава днес. Какво я мотивира да продължава да твори, как се е променила през годините и с кои две думи би описала настоящия етап от живота си. Със Светла Иванова разговаря Мария Колева.
2: Днес в ефира на Радио Кърджали е една от най-разпознаваемите изпълнителки на българската поп-сцена. Певица, автор и човек, който от години вдъхновява не само с музиката си, но и с книгите, които пише, както и с философията си за баланса и добрия живот. След поредица от хитове, оставили следа през годините, Светла Иванова представя новата си песен «Думи 2». Светле, добре дошла в студиото на Радио Кърджали.
3: Благодаря.
2: Честито за новата ти песен първо, «Думи 2». Как се роди идеята за нея и какво е онова послание, което най-много искаш хората да чуят между редовете?
3: «Думи 2» се появи в един много особен момент за мен. Бях на остров Бали, където правя ретрити между 2 и 4 пъти годишно. Така в последните години йога ретрити, но тази година по стечение на обстоятелствата останах малко по-дълго там. Сякаш животът нарочно понякога променя, ти пренарежда плановете и програмата, за да ти даде някакво време да чуеш нещо, което пропускаш в ежедневието, в ежедневния шум, в ежедневната рутина. То всъщност не случайно думата ретрит, за която още не сме намерили буквален някакъв превод на български, означава отдръпване. И именно там успях и аз за първи път да се отдръпна. Заради войната в Близкия изток просто се наложи да бъда малко повече от месец.

0: И имах време така да се обърна и аз към себе си, както правят хората, които пътуват с мен. И усетих отново много силно желание да се върна към музиката. Не защото някога съм се разделяла с нея истински, а може би просто понякога артистът замълчава, за да натрупа емоции, преживявания, преди отново да запее. Сякаш ми е нужно това време, за да се върна и да имам какво да кажа. Посланието на песента всъщност, думи две, говори за това, за надеждата, за думите, които могат да ти променят посоката на живота. И разбира се, тези думи винаги трябва да идват от сърцето.
1: Значи, освен че си имала така вътрешно освежаване там, да, съчетано с работата, си имала възможността да се фокусираш върху себе си, защото един човек на изкуството би трябвало първо да е в баланс и в равновесие със себе си и след това да бъде като посланик пред публиката си.
0: Да, така е. Трябва да си зареден, за да имаш какво да даваш на хората. Напоследък, да, много се говори за това, за грижата за себе си.
1: Mm-hmm.
0: И много често се чува изразът вече, че тя не е егоизъм, защото само когато човек, нали, се чувства добре, наясно с себе си, зареден, има какво да дава на другите.
1: Да, а в заглавието има нещо много символично. Понякога именно две думи могат да променят цял живот, както и ти го спомена преди малко. Кои са думите, които за теб имат най-голяма сила и защо?
0: Въпреки че в песента става дума за обичам те, може би най-силните думи, не само за мен, за всички, те носят и много голяма отговорност, защото когато ги произнасяме истински, означават приемам те, до теб съм, давам всичко за теб. Но има и други силни думи, които понякога забравяме в ежедневието ни, като прости ми, понякога забравяме ги, защото са дори по-трудни за произнасяне от обичам те и изискват да си оставим егото на страна, но могат много да ни освободят и нас, и човека до нас. Точно за това и йогата ми дава много, т.е. през годините ме е научила на точно на това да се обръщам към себе си, да бъда по-истинска. Научила ме и да благодаря. Това са още две думи. Нали, сега се опитвам да ги свеждам до две. Така че, ако трябва аз да определя кои думи са ми най-силни, обичам те, прости ми и благодаря ти. Защото благодаря ти понякога също променя начина, по който гледаме на живота и по който забелязваме от малките неща до големите и разбираме всъщност колко много имаме, дори когато се обърнем към малките неща около нас.
1: Да. Да. И понеже говориш сега за йогата и за музиката, говорихме преди малко, публиката те познава като певица с дълга и успешна кариера, но и като автори на книги. Кога избираш да разкажеш една история чрез музика и кога усещаш, че тя трябва да бъде написана на страниците на книга?
0: Ами, песента е много по-кратка форма на изразяване. Тя е като миг, минава за няколко минути. Просто е като концентрирана емоция. Доколкото книгата, ако можеш да я разкажеш с няколко думи или в 3 минути, то няма смисъл да я пишеш. Просто книгите в моя живот са идвали като един друг вид присъствие. Там мога да бъда, да остана по-дълго в една тема, да я разгледам от всички страни, да споделя опит, да дам и пространство на читателя също да открие своите собствени отговори. И въпреки че са различни форми, за мен не са някакви отделни светове, музиката да е едно, писането да е друго. Просто те и двете, изключително и йогата, идват от едно и също място. Първо от сърцето ми и второ от желанието ми да общувам с хората по всякакъв начин, да ги карам да се чувстват добре. Тоест, просто различни начини на изразяване. Понякога сърцето ми избира мелодията, друга страницата. Но всички са в полза на хората и това да се чувстват добре.
1: Да, понеже говориме за забързаното ежедневие и безброй ангажиментите, които в днешно време просто наистина е трудно да си поемеш глътка въздух. Живеем в много забързан свят, в който често не ни достигат време и спокойствие. Как успяваш да съхраниш вътрешния си баланс между сцената, писането, семейството и личното ти време?
0: Не е лесно. Не мисля, че баланс е нещо, което постигаме и го запазваме веднъж завинаги и то е непоклатим. По-скоро всеки ден се връщаме към

0: баланса. Търсим го. Има периоди, в които работата изисква повече от мен, други, в които семейството и личния ми свят са приоритет. Просто се опитвам, имам си един такъв ритуал, опитвам се да започвам деня ми с няколко минути тишина. Това съм си го взела от балийците. Сигурно знаете тези ароматните пръчици, които те използват като свещи, както ние използваме свещи. И те ти пренастройват ума, самия аромат. Да, външен някакъв стимул, но на мен това ми е като традиция. Просто си отдавам буквално една минута да си запаля Пало Санто или такава ароматна пръчица сутрин. Препоръчвам на хората също да опитат, защото тези минути в тишина със себе си, малко осъзнато дишане. Не е нужно да бъде някаква дълга практика всеки ден, с която да започваме, защото знаете, че не винаги намираме време. Но тези една, две, три, пет спокойни минути сутрин могат да ти променят настройката за целия ден. Така че това е така моя ритуал сутрин още да започна балансиран, защото, нали знаеш, има един израз, че един се познава от сутринта.
1: Точно така, да.
0: Та това е моя ритуал и всекидневен стремеж към този баланс. Защото когато, нали, знаеш, когато не си зареден, когато си изчерпан, не можеш да дадеш нито на публиката, нито на хората.
1: Абсолютно.
0: Нищо.
1: Да.
0: Това е моята тайна.
1: А твоята тайна звучи много прекрасно. Дори ще я пробвам още утре сутринта сама за себе си.
0: Виж как, даже е тематично, защото в песента, освен думи две, се пее та-та-та тайни, нашите тайни. Да, това ми е тайната рецепта.
1: А това ми хареса, че ни попя дори в ефир. Това най-много ми хареса.
0: Ами трябва човек така да е спонтанен.
1: А кариерата ти преминава през толкова много различни етапи. От големите хитове в началото на 2000-те години до новите проекти днес. Какво те мотивира да продължаваш да създаваш музика? И усещаш ли, че днешната Светла Иванова е по-различен артист от преди?
0: Да, със сигурност съм различна. В началото на кариерата ми имах много силен устрем, такъв амбиция, желание да се доказвам. Исках всяка песен, всяка следваща да стига до повече и повече хора, да бъде чута, да бъде харесана. Много ми беше важна оценката. Ама то това е естествено за всеки млад артист да получи този знак, че е по правилния път. Обаче днес създавам от друго място, не от амбицията, ами от сърцето. Просто ми е важно всяка песен да бъде истинска, да е минала през мен, да ми носи на мене смисъл и не се вълнувам толкова от това какви са тенденциите, колкото от това да си остана вярна на моето си усещане. Много ме мотивират и срещите се с хората, когато някой ми каже, например, че някоя моя песен му е помогнала в труден момент, или че моя книга го е забавлявала, или някоя от моите практики и го е вдъхновила, за да промени нещо в живота си. Това е като награда и точно в тези моменти разбираш защо продължаваш. Това е моята мотивация. И може би днешната

0: Аз днешната светла е малко по-смела. Просто така се усещам, по-искрена, по-смела и по-малко се опитвам да бъда това, което другите очакват от мен. Просто си позволявам да бъда себе си.
1: Благодарим ти още веднъж и те чакаме отново в ефира на Радио Кърджали с най-голямо удоволствие.
0: О, благодаря, удоволствието беше взаимно.

0: неделя с Радка Петкова. Книгите показват, че не си сам, че има и други като теб. Това казва поетесата Мария Донева, чиято последна стихосбирка е «Искам да се обадя на майка по телефона». Добрите хора не са малцинство. Всеки човек прави най-доброто, което може и както го разбира. Поезията казва важни неща с красив език. Жадна съм за красив език. Поезията е като почивка, като да отидеш на красива поляна и да си обграден от тишина и красота, да си чуеш мислите. Поезията ти го говори на твоя език. Ползвам стихотворенията, за да си почина и да се прибера, да си измия лицето, да се напия с вода, пак да си стана аз. Като чета книги, това търся и това получавам от тях, сподели тя в интервю за Българското национално радио. Трябва да бъдем общество, за да се крепим и да сме толкова близки, че никой да не може да падне. Посочи Мария Донева и напомни, че за да има общество, причината е силните да се грижат за слабите, здравите да се грижат за болните, а младите да се погрижат за възрастните. Ако това го няма, това е ужасно. С поетесата и писател на книги за деца и възрастни Мария Донева разговаря Теодора Симова.
1: Искам да се обадя на майка по телефона. За загубите по пътя и цветовете на живота и за книгите като утеха ще говорим с поетесата Мария Донева, чиято последна стихосбирка носи това заглавие. Искам да се обадя на майка по телефона. Мария Донева е в студио часове преди да бъде с читателите си на алеята на книгата в София на щанда на Жене 45. Добре, сте ни дошли в студиото.
2: Добър ден!
1: Радвам се на тази ведрост, петъчния следобед и едно лятно настроение, все още, морско или...
2: Ами, морско, градско. Вчера Иванка Могилска беше написала нещо много красиво, че когато ваканцията свърши, това не означава, че лятото свършва, и беше показала как лятото продължава с малко по-други цветове, по-друго настроение, но то още е тук, дайте да не се предаваме.
1: Първо за порасналите деца, мисля, ще да си говорим. Как се роди това заглавие и тази стихосбирка, която е в ръцете ми? Подарък от Мария. В началото на лятото го получих.
2: Да, книгата излезе през юни, в началото на юни, и аз вече някак си съм се отделила от нея, мога да я погледна отстрани. Аз пиша за нещата, които преживявам и които виждам или съм преживяла по-рано и вече са се поуталожили. И бих искала като пиша просто да казвам това, което е. Да не пиша стихотворение, което е много умно, така интелигентно, да се личи отдалече, умен човек го е писал. Искам просто да казвам това, което не може да не бъде казано.

0: а пък някой път човек не успява. И когато успея да го кажа вярно и правилно и точно, то си проличава, защото и други хора казват, ами да, точно така беше и на мен ми се случи.
1: А какво е от години да се римува мама с няма?
0: Много е самотно. Много... Всъщност е изпълнено с една обич. Ти ако не си обичал своя човек, той няма да ти липсва. И ти се радваш, че е бил около тебе. Освен това, ти продължаваш да му чуваш гласа, защото това, на което са ни учили нашите родители, се превръща в нашия вътрешен глас. А вече няма срещу кого да се съпротивляваш. Примерно, майка ми се казваше, подреди си преди да излезеш или преди да си легнеш, като се събудиш, да ти е приятно. Това много ме дразнеше. Обаче точно така правя. И наистина ми е приятно и казвам, ето виж колко е приятно. И всъщност тя е около мене.
1: Тази книга е като утеха, като дом за старостта, самотата, болестта и смъртта.
0: Само хубави неща.
1: Тежки работи.
0: Имаме ги, те са си наши.
1: Носим си ги, трябва да си ги приберем и да стоим в живота, въпреки тях.
0: Да, някак да си ги опитумим и да си живеем с тях, да ги приемем. То може ли само в страх да се живее и в отричане, и в борба с себе си? Като устаряваш, какво? За да не устарееш, трябва да не си жив. Дай пък да устареем, да видим какво е.
1: Всъщност, колкото и да е така на пръв поглед тежка, с оглед и заглавието, и заглавното стихотворение, всъщност книгата е оптимистична, защото ни показва как може да се вдигнем, поне аз така я усетих, след подобни катаклизми. А колко често се срещат такива смачкани хора, за които говорите вътре в стихосбирката, които една книга може да вдигне?
0: Аз мисля, че вътре в нас има много хора. И ние сме и човека, който се събужда, сеща се, че ще отиде днес на работа, която не иска, и се сгърчва навътре в себе си. Ама също там е и той, който като излезе на терасата и се протегне и се поеме въздух и се казва, много хубаво. Ние имаме много лица, имаме много ситуации, спрямо които показваме различните си лица. И мисля, че всичко, което ни въодушевява и ни подкрепя, ни помага да сме по-малко смачкани и малко по-радостни, малко повече оценяващи хубавите неща, които също са в изобилие около нас.
1: А днес коя Мария в студиото?
0: Ти представиш ли? Вие представяте ли си, че в момента ни слушат хора от най-различни места в България и по света? Трябва да им казваме само хубави неща, да може да се усмихнат и да се кажат, днеска е един поносим, даже по-скоро добър ден.
1: И е петък, след обед.
0: Да, и още е лято, и...
1: Някой са още на море.
0: За нещо трябва да се хванем и да се държим за ръката на най-близкия човек или... Просто трябва да се държим кураж.
1: Но в същото време, пак цитирайки някои от твоите стихове, защо миналото поскъпва, бъдещето се губи, както пишеш вътре. И губи ли се?
0: Това е от стихотворението за един човек, който външно е оцелял и продължава да живее, само че жена му вече я няма и той не вижда причина да си среже косата. По навик, като навита машинка или робот някакъв отива, полива цветята, няма кой да му се скара, че е забравил. Мисля, че това е цената на голямата любов. Когато си бил неразделен и си живял в любов с един човек и винаги си смятал, че той е нещо голямо, че той е нещо повече от тебе и сте се крепили един друг и последния, който остава да загаси лампите и да затвори вратата, той плаща цялата цена. И аз мисля, че това е една ситуация, която изисква голямо търпение и голяма милост и голяма вътрешна сила.
1: Или пък шанс за нова любов.

0: Ами, ако си много възрастен, какъв шанс е нова любов? Може да се надяваш и дано децата ти да са край тебе и да те обичат. Дано да не си скъсал всички връзки със света. Ами да имаш интереси, да обичаш приятели. Да правиш неща, да имаш общност. Приятели. Затова трябва да бъдем общество, за да се крепим, да сме толкова близки, че никой да не може да падне. Като си скъсаме връзките със света, света все едно го няма вече, той изчезва. И нас все едно ни няма.
1: Но ние сме много така некрепящи се или греша? Колко пък да се крепим?
0: За да има общество, причината е силните да се грижат за слабите. Здравите да се погрижат за болните. Да. Младите да се погрижат за възрастните. И ако това го няма, това е ужасно. А ние го виждаме постоянно. Ние го виждаме всеки ден, което означава, че има много какво да направим. И не сме излишни. Има какво да направим, за да станем наистина общество. Ако всеки направи един добър жест на ден, сигурно звуча много наивно, но наистина го мисля.
1: Ами то, с малките жестове се почва.
0: Малките хора с по-малки жестове, големите хора с голямо влияние и власт с по-големи жестове, и то организирани в някаква система, за да не стават промени на парче, които още повече влошават системата и я дезорганизират. Да има някакъв промисъл, да има мисъл за другите.
1: Това като че ли не че го няма, но така дефицитна стока е. Мисълта за другите.
0: Трябва да произведем тази стока, да произведем повече внимание, повече търпение, повече грижа, повече визия за бъдещето. Не сега да си свърша работата, а пък че тя, примерно, сега да оперирам пациента, а пък дали ще се възстанови други колеги да му мислят. Да мислим за човека като цяло и за обществото като цяло. Това би било хубаво, това пожелавам, това искам да помогна да стане.
1: В стихосбирката говориш за поезията като средство за събуждане, поне така я усетих аз. Може ли всеки да бъде събуден? И как стихотворенията събират човека и могат да върнат усещането за смисъл и хармония? Как се посяват тези семенца в душата на читателя, които всъщност ти изпрати заедно с книгата? Семенца от латинки.
0: Да, художничката на корицата и въобще на цялата книга е

че имам други като тебе, че може да сте тихи, да не се чувате взаимно, да не се познавате, но добрите хора не са малцинство. Всеки човек прави най-доброто, което може, както го разбира. Освен това, поезията казва важни неща с красив език. А пък аз поне съм жадна за красив език. Като човек, който е пил само енергийни напитки, кока-кола и не знам какво, и е жаден за вода, защото вода му трябва. Трябва му нещо чисто, нещо, думи, които означават точно това, за което са измислени, а не лицемерни думи, не грозни думи, не хубави думи, казани с грозни намерения. И затова поезията е като почивка, като да отидеш на една красива поляна и да не е нужно да говориш и да си обграден от тишина и красота и да си чуеш мислите. Всъщност поезията ти говори на твоя език, поезията, която ти си намерил.

0: пишеш, защото има различни стихотворения, ти да си намериш твоето е такава почивка. Аз затова ползвам стихотворенията, за да си почина и да се прибера. Да си седна, да си измия лицето, да се напия с вода, пак да си стана аз. Като чета книги, хубави книги, това търся и това получавам от тях.
1: Много хубаво казано, да си измие човек лицето. Понеже с теб говорим често и за деца, ти пишеш за деца, превеждаш книжки за деца. Защо казваш, че понякога прекаляваме в опита си да убедим децата колко хубаво, полезно и приятно е четенето?
0: Защото всяка крайност е прекомерна. Докато традиционно от много десетилетия на децата им се казва учи, защото си длъжен, учи заради ползата, учи, защото това е необходимо, чети книги, чети. Всъщност четенето е едно удоволствие. И ние започваме да им говорим, ма то е толкова приятно, като го усетиш, никога няма да се лишиш от това удоволствие. А всъщност то четенето не е нито само полезно, нито само приятно, а и двете. Понякога четенето може да бъде много неприятно. Може да четеш трудна книга.
1: Може да откаже, да.
0: Или да четеш книга, примерно сега ми идва на ум комикса Маус, книга свързана с ужасен исторически период. Обаче, нали, трябва истината да стигне до тебе и паметта да бъде съхранена. Тоест, четенето не е само приятно, не е само приятничко.

0: момичета сега доколко са самотни, може би не като в задната къща на Ане Франк, за която ти наскоро разказа в страницата си във Фейсбук, не по същите причини имам предвид като нея, а по повод на живота, предимно така в мрежата, в изолация до някаква степен, нали, липсват ли тези срещи, игри, които познаваме ние от нашето детство или пак не ги имат по друга форма?
1: То нашето детство си е наше и то няма да се върне.
0: Уви. Да, ние сме си носталгици малко по него. Нормално.
1: Мисля, че децата успяват да си набавят това, от което имат нужда, както те го разбират. Децата сигурно са самотни, защото мисля, че на всеки човек, независимо от възрастта му, е присъщо да бъде самотен. Освен това, децата не са еднакви, не са в еднаква ситуация. Между дете в село, дете в малък град и дете в София, дори между дете в един квартал и друг на София, начинът на живота е съвсем различен и разбиранията са различни. Мисля, че ние трябва да оказваме всякаква подкрепа, да даваме всякакви идеи за това, което е добро, да бъдем единодушни, дори в рамките на семейството, ако единия казва, махай този телефон, забранявам ти да го ползваш един месец, а другия му го тика в ръката, нищо не правиш. Да бъдем единни в доброто, да си изясним какво е добро и да бъдем последователни. Във всякакви мащаби, от семейството до държавата. Как може да не знаем какво е добро? Как е възможно на черното да казваме бяло? И това всеки да го твърди за опонента си. Дайте да си изясним какво е добро и да го постигнем. Иначе единия ще строя, другия ще руши едно и също нещо и нищо няма да постигнем. Даже да си вградим всичките сенките в този строеж, той няма да бъде завършен. Но сега не говорим за детската болница, макар че така звучи.
0: И коледна книга се задава, но може би е рано да
1: град.
0: През септември за Коледа
1: рано
0: да говорим.
1: Всеки чака Коледа и подаръци да дава, да получава и да яде сладки неща. И да. Да, книгата се казва Коледния град, предстои да излезе, надявам се да излезе по-раничко, така ноември, защото коледна книга на 2 януари вече все едно не съществува. Чак до 2 ноември. Тя ще бъде с много картинки.
0: Красиви илюстрации, които успях да зърна. Една част от тях.
1: Художничката е Елена Панайотова, редактора Здравко Дечев и това са хората, с които искам да работя и да правим хубави неща и после да ги четем на децата и да се смеем и да празнуваме.
0: Мисля, че това е достоен финал за нашата среща с поетесата Мария Донева, с която говорихме за книгите като утеха, но и радост. Нали така?
1: О, да. Точно това работят те.
0: И си казваме до нови срещи.
1: Много благодаря.
0: И аз благодаря за този сърцата разговор.

0: неделя с Радка Петкова.
1: Благодаря ви, че споделихме и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден, но преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си направите тортата с мокини на Фидан Меров и да си помечтаете, че вече държите в ръце новата книга на поетесата със сърце като памук и душа на дете за Коледа Мария Донева, защото истинските неща се усещат със сърцето. Желая ви красива и прегърната вечер. Усмихнете се. Утрешният ден ще бъде хубав.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор ще бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Мекленбург, Предна Померания, гласуват на ключови регионални избори. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. До края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати и на ръководни позиции.
1: Трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Депутатът от Прогресивна България Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата. Аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
0: Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговски вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. Проверки в супермаркетите, извършени в първия и работен ден съвместно с бившия ръководител на комисията, са установили липса на реално намаление на цените. По думите на Манолова, обявените от веригите 15% отстъпки се прилагат предимно за техни собствени марки, докато при стандартни промоции намаленията достигат 37%. От комисията предвиждат въвеждането на табло на истината, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
3: Да покажем в кой магазин конкретно, кои продукти, които се наблюдават, се предлагат с цени драстично по-високи от тяхната справедлива стойност. Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита, това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в Закона за защита на потребителите.
0: Посочи Майя Манолова. Институтът за пазарна икономика критикува предложената от правителството методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Според становището, методиката се основава на неправилно разбиране за начина, по който се формират цените в съвременната пазарна икономика. Репортерът Марта Младенова обобщава.
4: В публикация, озаглавена поредно упражнение по регулиране на цените, икономистът Лъчезар Богданов предупреждава, че вместо да ограничи поскъпването, методиката може да доведе до допълнителни разходи за бизнеса, по-малък потребителски избор и отслабване на конкуренцията, а в крайна сметка и до по-високи цени. Като проблем той посочва изискването да се пренася само номиналното увеличение на доставните цени, което според него може трайно да свива рентабилността и да отблъсква нови участници на пазара. Богданов определя като практически неизпълнимо изискването да се доказва обоснована промяна на цената за всеки отделен продукт. Той подчертава, че различните стоки могат да имат различни маржове, включително нулеви или отрицателни, в зависимост от стратегията на търговеца и конкуренцията. Допълнителен проблем е субективното разпределяне на непреките разходи като наем, транспорт, електроенергия и охрана. Тъй като методиката не определя един критерий, контролът може да зависи от преценката на конкретния орган, което според Богданов създава риск от административен произвол. Публикацията на Богданов се основава и върху становище, което Институтът за пазарна икономика е адресирал до икономическия министър Александър Пулев и е публикувано на сайта на организацията. За новините, Марта Младенова.
0: Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на консултативния съвет за национална сигурност, предвид инцидентите в складове за боеприпаси у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
5: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени,

0: Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
1: Заяви Андрей Гюров в интервю за Българското национално радио. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Партия Възраждане ще обяви номинациите си за президент и вице-президент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново, това съобщи заместник-председателят на партията Цончо Ганев.
2: Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
1: Кметът на София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Преди дни от Държавното обвинение и от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени подробностите от психологичната и сексологичната експертиза на шестимата загинали при Петрохан и под Връхоколчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
3: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
1: Каза кметът на София Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан като едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
4: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор, кой е извършителя, да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
1: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Последните проучвания отчитат традиционно слаба избирателна активност в германската столица. Към 12 часа до урните са отишли 27,9% от имащите право на глас. Това е с 4,5% повече спрямо същия час на предишния подобен вот през 2023 година. А в провинция Мекленбург предна Померания към 14 часа активността е била 40,7%, с над 10 места по-висока от гласуването там преди 5 години. Още информация чуйте от редактора Лъчезар Вълев.
5: И в двете федерални провинции за първи път право на глас имат 16 и 17 годишните. Избирателите в Мекленбург предна Померания са 1 300 000, в Берлин 2,5 милиона. Как изглеждат политическите сблъсъци по места? В Мекленбург предна Померания в напрегната надпревара са социал-демократите СПД и десните популисти от Алтернатива за Германия АФД. Според сондаж на института Инфратест Димап, СПД има 33% одобрение, а АФД получава 38%. Особено зле се представят консерваторите на канцлер Мерц, получавайки според анкетите едва 7 на 100 подкрепа. Това ги поставя на прага на 5%-ната бариера за място в Ландтага и опасността за тях за първи път да не получат място там. В Берлин битката за първото място е между партия Левицата и християн-демократите. Подкрепата за социалистите достига 20-22%, а за консерваторите тя е около 20 на 100. Плътно зад тях е Алтернатива за Германия с около 18 на 100, следвана от зелените с 15-16%, а социал-демократите са с подкрепа от около 12%. Вотът в тези две германски провинции се следи отблизо и ще даде отговори за посоката на политиката на национално ниво или поне за електоралната тежест и влияние на формацията на канцлера Мерц. Именно върху тях пада вниманието, особено след категоричната победа на Алтернатива за Германия преди две седмици в източната провинция Саксония-Анхалт. Според проучванията е малко вероятно формацията да повтори резултата си днес, но се очаква да затвърди напредъка си постигнат през последните години, и още веднъж да бъде поставен на дневен ред въпросът за формирането на санитарен кордон на друг

0: Другите основни партии, които отказват да сключат коалиционни споразумения с Алтернатива за Германия. Избирателните секции затварят в 19 часа българско време. Скоро след това се очакват и първите резултати. За новините е Лъчезар Вълев.
1: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е отразила най-мащабната атака на украински безпилотни апарати от началото на така наречената специална военна операция. Това става на третия и последен ден от избори за Държавна дума, долната камера на руския парламент, които се очаква да бъдат убедително спечелени отново, както и във всички избори след 2003 година, от поддържащата Владимир Путин партия Единна Русия. Редакторът Добрин Йотов допълва.
2: По думите на президента Владимир Путин, изборите за Държавната дума трябва да покажат, че зад изпратените в Украина войски стоят милиони руснаци. На единствената антивоенна партия в Русия, Яблоко, бе забранено участие, като до вота бяха допуснати само индивидуални кандидати, а двама от лидерите й, Лев Шлосберг и Максим Круглов, бяха осъдени през лятото на години затвор. Малко преди 16 часа местно време, избирателната активност в Москва още не бе достигнала 50%. Завършилото вече гласуване в окупираните части на Украина отчете повече от 70% активност. През целия ден властите и официалните медии в Русия не спряха да съобщават за вражески опити да бъде нарушен изборният процес. Член на избирателна комисия в окупираната украинска област Херсон е бил убит при нападение с дрон. Хакери са се опитали да нарушат системата за дистанционно гласуване в Москва. Кметът на столицата Сергей Собянин съобщи, че през последното денонощие са били прехванати безпрецедентен брой безпилотници – 1600. Като 450 от тях на постъпите към Москва. Двама души са загинали, а стотици са били евакуирани от жилищен блок в подмосковния град Раменское. Според Собянин, тези атаки също са били опит за осуетяване на парламентарните избори, но и руските власти и украинските потвърдиха, че е била ударена рафинерията в Московска област. На социалните мрежи бяха разпространени кадри от пожари и високи стълбове черен дим на тръбата капотня. Украинският президент Володимир Зеленски обясни, че по този начин се нанасят щети за милиарди долари, които подкрепят военната машина на Москва. И потвърди, че украинските предложения за взаимна деескалация на ударите по енергетиката и продоволствената сигурност остават в сила. За новините Добрин Йотов.
1: Руски въздушни удари рано тази сутрин в Киевска област струваха живота на жена и три деца. Най-силно пострада районът на град Фастив с повече от 20 попадения по жилищни и стопански сгради. По обед влаковете в цяла Украина се движеха със значително закъснение заради руските дронове. Засегнати бяха направленията Харков, Одеса, Киев и Черкаси, но най-много до 14 часа закъсняваха композициите от западната граница за Днипро и Запорожие. В Украина след поредицата ракетни удари от последните седмици, стоманодобивната индустрия вече я няма, признава пред Financial Times представител на една от големите компании в бранша. Русия се опитва да разруши украинската икономика. Бомбардировките по пристанища, заводи и железопътни и железници струват на Киев повече от 1 милиард и половина долара от пропуснати данъчни постъпления, пише в заглавие на вестника. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: За милиони жители на Киев, стълбовете дим над града, тракането на зенитните уредия и спорадичните празнини по рафтовете на супермаркетите се превърна в напомняне за новата въздушна кампания на Русия, насочена към украинската икономика, пише Financial Times. Ракети и нови дронове с реактивен двигател удариха търговски центрове, складове и дистрибуторски центрове в края на август и началото на септември, нарушавайки работата на компании, включително големи украински търговци на дребно, издателства, фармацевтични групи и Нова поща, най-големият частен пощенски превозвач в страната. Русия иска да убие украинската икономика и по този начин да сломи нашата съпротива, заяви президентът Володимир Зеленски миналата седмица. Ударите причиниха и първия недостиг в супермаркетите в Киев от първите седмици на руската инвазия през 2022. В някои магазини на веригата Новус купувачите виждат табели на празни рафтове с надпис «Русия унищожи този продукт». Руските атаки следват собствената кампания на Украина с дронове с голям обсег срещу руски рафинерии, складови и товарни кораби, която според украински служители има за цел да ограничи приходите на Москва и да принуди Владимир Путин да се върне на масата за преговори. Киев е изправен пред подновен бюджетен дефицит, който се оценява на 27 милиарда долара тази година. Блокадата на Черно море от Русия също струва на Украина около 1,5% от брутния вътрешен продукт, според правителствени оценки. Олена Билан, главен икономист в Киевската инвестиционна банка Dragon Capital, е цитирана от вестника да казва: имаше война на изтощение, а сега е икономическа война на изтощение. Русия се опитва да навали на украинската икономика колкото е възможно. От Лондон Веселин Пълнов.

0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас. Пречиствателната станция край Кюстендил е причинила замърсяване и мъртва риба по река Струма. Това показват резултатите от взетите проби, обявиха от басейнова дирекция Западно-Беломорски район и от Изпълнителната агенция по околна среда. Сигналите са от преди по-малко от месец за участъка между селата Гирчевци и Търновлак, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Извършени са полеви обходи, огледи и проверки на място на участъци по течението на реката, взети с общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи за параметри и показатели, индикативни за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали. Причина за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция. Качеството на повърхностните води на Струма в районите на селата Гирчевци и Трановлак не отговаря на нормите за добро екологично състояние, като са установени значителни превишения по показателите амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, натриев азот, нитритен азот и общ азот, сочат резултатите от взетите проби. Установени са и превишения по специфичните замърсители мед, манган и алуминий, съгласно наредба H4 за характеризиране на повърхностните води. Съветници казаха за БНР, че ситуацията и замърсяването по ще бъдат поставени на заседанието на градския мини парламент следващата седмица и търсене на отговорност за допуснатото умиране на риба по реката, което в някои от дните беше в големи количества, свидетелстват въдичари. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне главна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
2: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни, но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Каза министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна, главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните 2 години положението е станало още по-тежко. В София се проведе велошествие, организирано от Столичната община в рамките на Европейската седмица на мобилността. Велосипедната обиколка беше поведена от кмета Васил Тързиев, който обеща, че през следващата година и половина ще бъдат изградени нови велотрасета с обща дължина 20 км. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: Стотици софиянци и гости на столицата се включиха във велошествие, което премина по част от трасето на историческия финал на третия етап на Джиро д'Италия по булевард Цариградско шосе.
4: Обичам да карам всеки ден почти.
5: Карам от 52 години.
3: Хората обаче не са доволни от велосипедната инфраструктура и настояват да се следи за спазването на правилника за движение по пътищата, като се даде по-голяма гласност на опазването на велосипедистите.
4: Има места, на които определено трябва да излезеш на булевардите, където колите съответно въобще не се съобразяват с велосипедистите и може би трябва да се инвестира в още велоалеи, за да стане по-лесно придвижването в града с колелета.
3: Като най-приоритетен за столичната община е проекта за изграждане на зеления ринг, за който ще са нужни още един или два мандата, посочи кметът на София Васил Терзиев.
6: За съжаление, не насякъде габаритът го позволява. Мислят за решения, по които все пак да имаме свързаност между отделните трасета, за да имаме наистина веломрежа. Сега трябва вече да започне конкретната реализация за следващата година и малко. Планът е да има 20 км нови велотрасета и да донавържа мрежата.
3: От Спаси София приветствах организираното шествие, но настояха да се каже ясно къде и какво ще се строи до края на мандата, тъй като изграждането

0: изграждането на велосипедната инфраструктура е част от програмата на Васил Терзиев, с която спечели изборите през 2023 година. За новините, Виктория Тодорова.
1: Рете на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
2: Добър вечер. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхей, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник е Йозеф Костур от Словакия. Поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Ареес. Венелина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Еленка Бернардова с 2 на 3 гласа. И отпадна. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония, а при жените нашите загубиха от китайките. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА играят при резултат 1-1 към 38-та минута на своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадиона Христо Бонев. Причината е, че запалянковците на домакините от Пловдив протестират срещу собственика Христо Крушарски и поради това бяха блокирали централния вход. Автобусът на ЦСКА пристигна малко преди 16 часа, но бе отбит от полицията, а футболисти и треньори останаха в него. Наложи се органите на реда да се намесят и да разчистят входа. След това те отвориха заключените врати с клещи и автобусът влезе в рамките на стадиона. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Футбол от Европа. Англия, пети кръг, Борнемут, Ливърпул 0-1, Лийдс, Кристал Палас 0-0, Манчестър Сити, Съндърланд 5-3, а след минути започва матчът Фулъм, Манчестър Юнайтед. В Германия, четвърти кръг, минути преди края на матча, Байер Леверкузен, Лайпциг, резултатът е 2-0. Испания, седми кръг, Хетафе, Малага 1-0, а в дербито на Мадрид между Атлетико и Реал на полувремето резултатът е 0-0. Италия, пети кръг, Фиорентина Наполи 1-1, Парма Дженуа 2-1, Фрозиноне Комо 2-0. Тази вечер са още мачовете Ювентус Аталанта и Милан Лече. И във Франция пети кръг, Оксер Брест 2-1.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Виктория Клещанова. Добър вечер.
3: Добър вечер! Валежите и гръмотевичната дейност в крайните югозападни райони вече спряха, а облачността там започна да се разкъсва и да намалява. В останалите райони от страната времето е предимно слънчево. Максималните температури днес бяха между 27 и 32 градуса. Към този час температурата в столицата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, близко до средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд, понижението на температурите ще продължи и в сряда. Максималните в повечето места ще са между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12. В четвъртък ще преобладава слънчево време, сутринта ще бъде хладно. В отделни котловини, защитени от вятъра, минималните температури ще са 3-5 градуса. През деня вятърът ще отслабне, ще се смени с юг-югозападен и ще започне

0: на затопляне. В петък облачността отново ще се увеличи, вероятността за валежи е малка. Вятърът ще придобие източна компонента. Температурите ще се повишат с градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 350 до 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното посока Варна, като движението се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 108 до 109 км в посока ЕКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Илияна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Макленбург пред на Померания гласуват на ключови регионални избори. Водът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме ДПМ Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Държавата осигурява работа на около 8000 безработни през тази година. Горивата поскъпнаха, държавата подготвя мерки за стотици милиони. Поскъпват зеленчуците и основните храни на едро. Следват подробностите. Около 8000 безработни ще получат работа през тази година по програми и мерки на Министерството на труда и социалната политика. Над 6000 души ще преминат обучение за придобиване на търсени от работодателите умения. Това предвижда одобреният от правителството.

Национален план за действие по заетостта, за който са предвидени близо 45 милиона евро. Приоритет ще бъде включването в обучение и заетост на младежи до 29 години, хора с трайни увреждания, безработни над 55 години и продължително безработни. Към края на август регистрираните безработни в страната са 155 007 души, с близо 1000 повече спрямо юли. В същото време работодателите са заявили 9659 свободни работни места, което е ръст от 14%. Сред най-търсените кадри са преподаватели, хора полагащи грижи и работници в добивната и преработващата промишленост. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за ограничаване на държавните разходи и финансова дисциплина, като предупреди за риск от дългова спирала и сценарий, подобен на гръцката дългова криза. Борисов заяви, че държавата трябва да харчи според приходите си, а ГЕРБ да се върне към по-консервативна бюджетна политика и подкрепа за предприемачите. Той коментира и предстоящите президентски избори, като определи кампанията като компромантна и заяви, че кметове на ГЕРБ са били подлагани на натиски заплаки. По повод мерките заради високите цени на горивата, Борисов постави под въпрос финансирането на компенсациите чрез държавни заеми и призова средствата да бъдат насочвани към икономиката и инвестициите. Поскъпването на горивата и мерките на държавата за подкрепа на домакинствата бяха сред водещите теми през седмицата. Цената на дизела достигна около 1 евро и 94 цента за литър. В отговор правителството представи пакет от мерки за над 300 милиона евро, включително помощи за над 550 хиляди души с ниски доходи и намерения за премахване на акциза върху пропан-бутана. За земеделието са предвидени 170 милиона евро, от които 100 милиона са за компенсации за цената на газьола. Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се повишава с малко над 1% спрямо предходната седмица. Най-сериозно е поскъпването при краставиците с близо 24%, следвани от картофите, тиквичките и доматите. По-скъпи са още зелените и червените чушки. Единствено зелената салата и зрелият лук поевтиняват сред наблюдаваните зеленчуци. При плодовете прасковите поскъпват с над 18%, докато гроздето поевтинява с повече от 12%. По-ниски са и цените на ябълките и лимоните. При основните хранителни стоки най-значително поскъпват захарта, брашното и олиото. Киселото мляко, прясното мляко и замразеното пилешко месо поевтиняват, а цената на яйцата остава без промяна. Трима младежи от Баните бяха отличени с грамоти за гражданска доблест и бърза реакция при пожар в Сухи треви. Даниел Райчев, Александър Райчев и Серкан Тодоров забелязали огъня, подали сигнал на 112 и с подръчни средства започнали да ограничават пламъците. До пристигането на пожарникарите те помогнали огънят да не се разпространи към близките къщи. От пожарната и общината определиха действията им като пример за отговорност и съпричастност и благодариха на младежите за проявената смелост. Жителите и гостите на Кърджали ще могат да гледат кино под открито небе на 23 септември. От 20 часа в двора на средновековният манастир Свети Йоан Предтеча ще бъде прожектиран филмът «Не затваря очи, с вход свободен». Прожекцията е част от инициативите по повод 15 годишнината на неделното прицърковно училище и се провежда с благословението на пловдивския митрополит Николай. Филмът, създаден от по романа на Мартин Ралчевски, разказва за човешки съдби, питания, любов и вяра. Изборът на датата е символичен. На 23 септември Православната църква отбелязва зачатието на Свети Йоан Предтеча, покровител на манастира. Организаторите препоръчват топло облекло. Филмът не се препоръчва за деца под 12 години. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Кърджали около 29, в Хасково 30, а в Смолян 22. Това бяха новините на радио Кърджали в 19 часа. Спокойна вечер с програмата на

0: Радио Кърджали.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: haftayı uğurlarken.
1: Haftayı uğurlarken.

0: Българско национално радио. часа. По Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Мекленбург предна Померания. Това става две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи днешния вот от левицата, партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Чуйте повече от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: В Берлин до сегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург предна Померания Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц.

0: Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната и Християн-демократическия съюз, въпреки катастрофалните, по думите му, резултати на изборите в Мекленбург, предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
1: Заяви федералният канцлер Фридрих Мерц. В този час приключва тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. От Централната избирателна комисия съобщиха, че активността е надхвърлила 55%, това е с над 3% повече в сравнение с предишните парламентарни избори през 2021 година. Освен управляващата единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партията Яблоко, която открито се обяви за прекратяване на войната срещу Украина. През изминалата нощ украинските сили подложиха на масирана въздушна атака Москва и Московска област. Местните власти съобщиха за 3 загинали и около 20 ранени, включително деца. Поразена е била и рафинерия в Московска област. Руснаците от своя страна атакуваха тази сутрин Киевска област, загинаха жена и 3 деца. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха по-рано, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Изборът на нов Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. Очаква се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
3: Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
1: Заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните 2 години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за БНТ. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
4: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Каза министърът на културата Евтим Милошев. Пътен участък в Аспарухово във Варна е пропаднал заради свлачище. Дълбочината е 3 метра, а дължината 60. Районът е отцепен с бариери. Няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Утре ще се извърши обследване на свлачището и ще се реши как да се извърши укрепването. Ред е на спортните новини с Светослав Табаков.
5: 2 златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София.

Неговият съперник Йозеф Костур от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Рейес. Венелина Поп Тодорова загуби при 54 кг-овите от чехки.

0: Максим Рудик. Румен Руменов, 65 кг, също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5 на 0,5 точки. А при жените нашите загубиха от китайките с 1-3. Утре мъжете ще срещнат Израел, а жените Украина. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в своя матч от 10-я кръг на Първа лига. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 на Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, матч повече от сините и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек, Рилски спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратри 1-2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0-1. Футбол от Европа. Англия 5-ти кръг, Борнемут Ливърпул 0-1, Лийдс Кристал Палас 0-0, Манчестър Сити Съндърланд 5-3, Фулъм Манчестър Юнайтед 1-1. Германия 4-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 2-0, Шалке Елверсберг 0-0. Испания 7-ти кръг, Хетафе Малага 1-0, Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2-1. Италия 5-ти кръг, Фиорентина Наполи 1-1, Парма Дженуа 2-1, Фрозиноне Комо 2-0, Ювентус Аталанта също 2-0, Франция 5-ти кръг, Оксер Брест 2-1 и Ница Марсилия 2-1.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Смолян до 25 в Сандански. В столицата е 24 градуса при 46% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Шеко Жеков и аз Русица Кавалджиева. С нас и в този час е сътрудничката ни Снежина Здравкова, изтъкнат филолог и театрален преводач.

0: Радио Кърджали.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: първите минути на 21 септември, понеделник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Партия Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция, и то в рамките на две седмици. Очаквано, Единна Русия е партията, която печели изборите за долната камера на парламента. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио ще бъде намерено скоро, това увери министърът на културата. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Следват подробности за тези и други новини. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Макленбург, предна Померания. Това става ясно две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи вота от левицата, партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Повече от кореспондента на Българското национално радио Капка Тодорова.
1: В Берлин досегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В

0: Провинция Мекленбург, предна Померания, Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: А Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната на и християн-демократи.

0: на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: А Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната на и Християн-демократическия съюз въпреки катастрофалните, по думите му, резултати на изборите в Макленбург, Предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХВС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
1: Каза канцлерът на Германия Фридрих Мерц. Приключи тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. Пет партии преодоляват 5-процентната бариера. Кои са те? Слушаме от редактора Ангел Григоров.
3: Това са управляващите от Един на Русия, която получава 56,84% от гласовете. Комунистическата партия с 13,95%, Либерално-демократическата партия с 9,36%, Нови хора и Справедлива Русия, за които са гласували съответно 8,8 и 5,23% от избирателите. Данните са на Централната избирателна комисия при преброени 24,20% от бюлетините. Избирателната активност надхвърли 56%. Изброените пет партии бяха и в предишния състав на Държавната дума. Резултатите от дистанционното електронно гласуване отреждат първо място на Един на Русия. Втора е партията Нови хора, а трета комунистическата партия, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Елла Памфилова.
1: До 17 часа на изминалия ден в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев вече обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време, днес в 11 часа. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за ВСС са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи изборът на членовете от професионалната квота. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
4: Висшият съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
1: Каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и да избегне гръцкия сценарий. Това предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
5: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата, аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
1: Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компромат на война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за, цитирам, справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването на Деля 150 на Българското национално радио.
0: Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
1: Майя Манолова обяви, че продължава наблюдението върху нелоялни търговски практики от страна на мобилните оператори и на топлофикация.

0: София. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Главният диригент на симфоничния оркестър на БНР Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитни състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро. Това увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
1: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Каза министърът на културата пред БНТ. Спешни действия по укрепването на пропаднали участък във варненския квартал Аспарухово ще започне днес сутринта, става ясно от публикация на кмета Благомир Коцев. Пътният участък пропадна заради свлачище и отвори дупка с дълбочина 3 метра и дължина 60 метра. Районът е отцепен с бариери. При извършения оглед е установено поддаване на шлицови стени на строителен обект под натиска на земна маса. Строителството е спряно. От инвеститора е изискано спешно да обезопаси свлачения път и да възстанови улицата в оригиналния вид. Това пише още в публикацията си варненският кмет. Коцев не изключва въвеждането на частично бедствено положение, ако техническата експертиза констатира риск от по-нататъчно свличане. Спортните новини обобщава Светослав Табаков.
2: Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костур от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Арейес. Венелина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Ленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. Ергюнял Себахтин 50 кг бе победен с 5 на 0 гласа от украинеца Максим Рудик. Румен Руменов 65 кг също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5 на половин точки, а при жените нашите загубиха от китайките с 1 на 3. Днес мъжете ще срещнат Израел, а жените Украина. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадион Христо Бонев. Причината бе, че запалянковците на домакините от Пловдив протестираха срещу собственика Христо Крушарски и бяха блокирали централния вход. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, матч повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек Рилски Спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратрия 1-2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0-1. Футбол от Европа. Англия 5-ти кръг, Борнемут Ливърпул 0-1, Лидс Кристал Палас 0-0, Манчестър Сити Съндърланд 5-3, Фулъм Манчестър Юнайтед 1-1, Германия 4-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 2-0, Шалке Елверсберг 0-0, Испания 7-ми кръг, Хетафе Малага 1-0, Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2-1, Италия 5-ти кръг, Фиорентина Наполи 1-1, Парма Дженуа 2-1, Фрозиноне Комо 2-0, Ювентус Аталанта 2-0. Франция 5-ти кръг, Оксер Брест 2-1 и Ница Марсилия 2-1.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от

0: Дежурният синоптик Калин Петров, здравейте.
1: Здравейте. Над страната е ясно, температурите към този час са от 12 градуса в Смолян до 21 градуса във Враца и Сандански. В столицата е 19 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по първокласния път Хасково-Кърджали в района на село Николово. По-рано там колите се движеха по обходни маршрути заради катастрофа. И в края чуйте още веднъж водещите теми. Партията Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция в рамките на две седмици. Очаквано партията Един на Русия печели изборите за долна камара на руския парламент. Решение на проблема с финансирането на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Продължаваме по темата за наемателите на социалните общински жилища в Кърджали. Във втората част на репортажа ще чуете продължението на разговора на протестиращите с кмета на общината, както и обръщенията на кмета и заместник кмета Веселина Тихомирова към хората. Те обясняват какви са възможностите за решаване на проблема и защо общината не може да удължи срока за настаняване.
10: Мисля, че всеки един от вас преди да бъде настанен, ви беше обяснено какви са правилата и че тези жилища са социални и са финансирани по програма,

0: Изричните условия по тази програма са, че могат да се настанят лица в социално слаби лица, които отговарят на едни критерии, които вие отговаряхте на тези критерии, с максимален срок 3 години. Като изричното условие на финансиращия орган е да се спазват тези условия и целта на тези социални жилища е в този срок тези хора, като бъдат настанени в това жилище, те да се реинтегрират в нормалния начин на живот, да се впишат в обществото. Тези жилища не са дадени до безкрай или с някакъв определен срок 20, 30, 40, 50 години. Ако ние не спазиме това условие, ние ще бъдем санкционирани от финансиращия орган, благодарение на който се изградиха тези социални жилища. Има още хора, много хора, които чакат да бъдат настанени в такъв тип социални жилища. Такъв тип социални жилища няма само в община Кърджали, има в много общини в Република България. И всички те спазват тези условия. 3 години се дава като максимален срок, като шанс да може отново да се върнем, да се предприемат действия, да се работи, децата да ходят на училище и така нататък. Затова и цените са такива съвсем фиктивни като найеми и така нататък. Вие сте ги знаели всички тези неща и за 3 години би трябвало да предприемете някакви действия. Далеч съм от мисълта, че не искам да помогна или нямам желание да помогна. Не, напротив, имам желание да помогна. Мен, ако ме питате, за мен е най-важно да решаваме проблемите на хората да бъдат доволни. Но и аз като длъжностно лице, като кмет, трябва да спазвам правилата каквито са. Нали? Много хора дойдаха при мене, при кмета, никого не съм върнал от вратата, всеки един съм го приел, на всеки един съм чул проблема. На всеки един, който е дошъл при мен съм търсил начини да му реша проблема. Разбира се, начини, които са в рамките на законодателството, в рамките на правила, наредби и така нататък. Доста хора, даже и госпожа Тихомирова ги консултираше, когато бяха тук, съм викал, съм канял нея малко по-експертно да обясни нещата. В момента, който чуиха, че след максимум 3 години те трябва да оставят, да напуснат, да освободят това жилище, социалното жилище, те се отказваха от тази програма. Нали? Това беше с ясното съзнание, че това, скъпи приятели, скъпи съграждани, дами и господа, това беше и съм го поставял на въпрос и съм казвал, че това е само едно временно решаване на проблема, една малка стъпка, да стъпите малко на краката си в този период и след това да може да се върнем в нормалния начин на живот. Че това се дава като шанс в този момент вие да излезете от този статут на социално слаби и да се реинтегрирате обратно. Нали? Аз много добре разбирам, че на повечето от вас тогава много добре го разбирам, че бяхте много щастливи, усмихнати, че решаваме проблема и съм сигурен, нали тук си говорим едно към едно, вие всички отидахте там с тайничката надежда вътре във вас, че дай да отидем там да живеем, пък после ще видим какво ще стане, няма да се случи до там да напуснем, ще се намери решение.
1: Не е така, тие, които се отказаха, те си имат къща по селата.
0: Аз не мога да кажа кой къде какво има. Къща ли има?
1: Защо се отказаха тогава?
0: Еми отказаха се, защото.
2: Защото няма нужда.
0: Аз ще ти кажа защо се отказаха. Защото отказаха се от тая гледна точка, защото те си мислиха като друг тип жилища, които могат много дългосрочно да бъдат там. И да се закупят после, когато стъпят на краката си. И казаха ми, кмете, ние вместо да губиме там време, една-две години, там колкото е, и после трябва да излезем, най-добре ние да се търсиме по друг начин, защото ти сте 2 години, вие ще дойдете и ще кажете ми, срока ви изтече. Ние мислехме, че програмата ще продължи по-дълго или ще има възможност за подготовка.

0: тогава не. Нали? Това беше голата истина и това, което караха, казаха хората. Така че аз искам да проявите разбиране. Благодарен съм ви за добрата оценка, за това, че оценявате подобаващо положените усилия на общинска администрация от най-ниско ниво до най-високо ниво. Наистина съм признателен, че сте благодарни за работата, която върша, че съм ви помогнал в трудния момент и ви моля за разбиране, защото моите правомощия, моето желание за помагане чисто по правила, по законосъобразно се изчерпват до тук.
1: От общината посочиха, че са търсили индивидуални варианти за хората, включително възможност за кандидатстване за общински жилища. Заместник кметът Веселина Тихомирова обясни, че са дадени и конкретни предложения, но те също са свързани с определени условия. Тя подчерта, че общинската администрация изчерпала възможностите си в рамките на действащите правила.
2: Сега ние опитахме да влезем в ситуацията на всеки един от вас. И когато поставихме проблема и всички знаехме, че този момент вече настъпва, господин кмета разпореди на всички, които имаме ангажимент по темата, да потърсим друг вариант. И на много от вас, надявам се да го потвърдите, търсихме варианти да кандидатствате за общински жилища, така ли?
3: Да.
2: Обяснихме ви, че там също има условия, трябва да сте препротекирани, трябва да имате адрес на някой от вас малко и индустина, нали така?
3: Да.
2: Всичко това ви го обяснихме и ви подадахме ръка, включително и за това по нареждане на кмета. Тоест, бъдете сигурни, че всички варианти се изчерпваме. Никой не изгаря от желание, както каза господин кмета, тази ситуация в момента да е така. И тя не зависи от нас.
4: Понякога на нас не стане, децата не постанат.
0: Децата ви, ако отговарят на тези условия, и са пълнолетни да кандидатстват.
2: Това също го предложихме като мярка там, където смятате, че детето има право, защото знаете, че вие сте настанени по определени правила.
4: Не, не, не, така.
2: Чакайте малко, сега това аз наистина не ви познавам. Поне лично не сме се запознавали. Колегите, които имат ангажимент през цялото това време да бъдат до вас, да ви консултират, да ви насочват, да ви опътват, да ви информират, да ви съдействат, да си вършат работа. Така ли? Така. За всяко едно семейство, повярвайте, индивидуално сме търсили вариант. И предложихме такива. На вас предложихме жилище, което също не е на висока цена, говорим за
4: Резбарт.
2: Нали, също е вариант. Найма не е кой знае колко ползва. Нали, знам кой предложихме, оставам съвсем малко, да намери временен вариант, навършва 5 години да се картотекира и да бъде включен в списъка за общински жилища. Към всеки един подходихме индивидуално по нареждане на кмета, към всеки един. Но правилата са такива.
0: Към този момент, към тази дата, към този момент реалността е такава. Разберете ме, моля ви се, нищо лично, обичам ви, искам да помогна, но нямам възможност. Разберете малка възможност да имам, ще да го направя. Наистина ще да го направя. Мислите, че ми е много приятно така да ви гледам и така да се случват нещата ли? Мислите, че ми е много приятно ли?
3: Нещо такова не мислим
5: общо. Нещо
0: не сме подобно. Моля за разбиране.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Художествената гимназия Цанко Лавренов в Пловдив дала образование на много кърджалийски художници, някои от тях прочути по цял свят. Честват 50 годишен юбилей с поредица от изложби на своите випуски. На 22 септември вторник ще бъде открита съвместна експозиция на випуск 88. В него е завършил и кърджалийският художник Иван Стойчев, чието картини са признати зад граница. Има самостоятелни изложби в България, Люксембург, Германия и САЩ. Участва в многобройни групови изложби в страната САЩ, Белгия и Германия. Лауреат е на наградата New Texas Talent на Craig Head Green, Dallas, САЩ и на четвърта награда на Национална годишна изложба на Art Society Denton, САЩ. В момента Стойчев твори в родния си град Кърджали и преподава в средно училище Отец Паисий.

0: Иван Стойчев, здравейте!
1: Да, здравейте.
0: Какво е настроението ви преди общата изложба на випуска?
1: Ами, определено е добро настроение, преповдигнато в очакване на така да видим всеки какво ще покаже от съучениците, кой докъде е стигнал.
0: А виждахте ли се с тях през годините или отдавна не сте се виждали, сега ще бъде изненада за вас?
1: Признавам си, че с някой от тях не съм се виждал от завършването. Може би с няколко човека ще е интересно да видим промените.
0: Какво си спомняте от този випуск?
1: Ами, първо, то не е въпрос само за випуска. Като гимназията е една от престижните, елитните художествени гимназии, трите гимназии в България. И всъщност изложбата е по повод 50 години от създаването и през 76-та година на миналия век. И нашия випуск беше всъщност, не си спомням кой поред тогава, но определено сме едни от най-силните випуски на Хеге Цанкова Вренов.
0: Да, вие самия сте пребивавал в три държави, поне четох, имате изложби, да. Различни ваши картини са в чужди колекции, а другите така съученици и те ли се изявяват в чужбина?
1: Ами много, да, много от колегите са с вече доста сериозна биография творческа и също много от тях имат изяви, показват неща в чужбина, редовно в България, от утвърдените автори.
0: Чия беше идеята за изложбата? На Дружеството на художниците ли? Или как стана?
1: Ами, пак ви казвам, повода е всъщност 50 години от нашата гимназия, създаването. И нашия випуск тази година е третата изложба на смисъл. В момента тече на випуск 8-6 в Пловдив, в галерията на Радио Пловдив. А преди това имаха първия випуск, с който е стартирала гимназията. Беше пролетта, май месец, мисля, че беше. По-рано пък беше випуск 8-9, т.е. Не сме само нашия тази година. Може и други дори да си покажат неща. Да. Така, отбелязваме гимназията всъщност, не толкова випуска.
0: Да, колко е хубаво, че и Българското национално радио е приютило картини. А вие лично какви творби ще предложите, в каква техника, какво настроение, изобщо с какво експериментирате в момента?
1: Ами аз работя моите си неща, маслена живопис, абстрактна живопис, който ме познава като автор, знае какво правя. Ами с една работа всъщност, то такова е, такава е изложбата, всеки с по една, максимум две, евентуално, който участва с по-малки неща, защото залата не е от най-големите, също, за да се приютят 24-ма сме участниците, въпреки че випуска бяхме 36 човека, не всеки продължи като художник.
0: Посланието какво е на това, което ще покажете?
1: Трудно е в тези времена човек да дава послания, защото малко като глас в пустиня може да стане, просто да се видят едни хубави естетски неща.
0: Да, изкуството, въпреки че има критика и така нататък, и художника има идея, то е малко субективно, нали? Едни хора виждат едно, други виждат друго, а при абстракцията още повече може да бъде така интерпретирано. А според вас ще има ли общ

0: разгледаме цялата експозиция.
1: Вие обичате играта на светлината, на различните текстури, а сега подготвяте ли нови неща или пък изложби, картини, какво рисувате, в какви стилове, в какви направления в момента?
0: Ами трудно е така да се говори за изкуство, за живопис, за цветове. Думите са
1: ограничени.
0: Неща, малко, да. Пак казвам, който ми познава творчеството, знае какво работя. Да, абстрактни неща.
1: Добре, вие сте авангардист, но пък ваш учител е академик Светлин Русев, живописец. Uh-huh. Какво научихте от него като ваш преподавател? Кое беше най-ценният урок?
0: Никога няма да забравя думите му, че в изкуството няма демокрация.
1: Да, в какъв контекст го е казал обаче, защото сега така...
0: Буквалния.
1: Да, т.е. ясни правила
0: че
1: и закони.
0: 2 е 4. Ага. Вижте какво, много хора си мислят, че рисуването е може всякак, но то не може.
1: Да, има някакви ограничения от самите закони на светлината, на експозицията, нали, как са разположени.
0: Ами има си добро изкуство и недобро.
1: Да. В момента мисля, че малко са се размили границите, специално заради комерциалния вкус на хората и опита да
0: много
1: се служи
0: се
1: на...
0: Много, да. Няма го натрупването. Ето, като говорим за художествените гимназии, нашите програми бяха и все още са такива, защото на ден рисувахме по 4-5-6 часа.
1: Охо,
0: всеки
1: да.
0: Ден.
1: Доста е това.
0: Тоест, така да е, след 7-ми клас се кандидатства в тези училища. И разбирате за какво говорим, за какъв труд
1: да.
0: Положен, за да се извървят многото етапи. Сега някой решава, че може да се рисува и се рисува и демокрацията му помага.
1: Да, защото е свободна професия, творческа, нали? Така, да.
0: Хич не е свободна, но...
1: Да, да. Отдавна ли сте било във вашето училище? Променено, вероятно.
0: Много е променено, защото когато по мое време, всъщност, когато основана гимназията, беше в Стария град, едно много прекрасно място, със собствена атмосфера. Бившето арменско училище, сега пак си е арменското училище. В момента гимназията художествената е около четвъртък пазара, но атмосферата със сигурност се е запазила.
1: Да, и класическия вид, може би,
0: да,
1: и фасадата.
0: Да. Говоря артистичния дух на училището.
1: Вие работите като учител в средно училище. Поиси и конецния урок, който предавате на децата, който сте взели вие по време на вашия път като ученик, студент?
0: В момента най-важният урок е да знаят, че на света има художници, съществува такова животно, рисуват понякога, показват се картини и не е лошо в живота им да присъства изкуството, т.е. като докосване, да се докосват до красотата на нещата.
1: Ми добре, благодаря. Ако искате още нещо да кажете, изложбата е на 22 септември. Нали?
0: Да, на 22 септември в залата на Дружеството на пловдивските художници. Ако някой има път от Кърджали към Пловдив да заповяда, ще продължи 20-тина дена, така че това беше и целта, нали, така да се чуем с вас.
1: Да.
0: Да се чуе и в Кърджали, защото има и други. Не съм аз единствения, между другото, в годините завършил тази гимназия.
1: Да кажем някои имена.
0: Ами, Иван Стоянов, Галя Цветкова, мисля, че завърши в Пловдив. След мене вече не ги знам като имена, да. Но сигурно 5-6 човека сме възпитаници на художествената гимназия Цанко Лавренов, град Пловдив.
1: Не казахме, че са 18 часа на 22
0: септември. Да, 18 часа.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с художника Иван Стойчев.

0: ostanete informirani.
1: Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали констатира несъответствие при доста голям брой говеда, които по данни от интегрираната информационна система ВЕТИС се водят налични в два животновъдни обекта в село Момина Сълза, община Момчилград. В рамките на контролните действия са извършени съвместни проверки с икономическа полиция, като в последната се включи и Държавен фонд Земеделие. Сега по темата разговаряме с директора на областната дирекция на, по безопасност на храните, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
2: Здравейте.
1: Как започна проверката в двата животновъдни обекта в село Момина Сълза и какво установихте при посещението на място?
2: Проверката започна при съмнение, което се породи у нас от факта, че в два животновъдни обекта, в които никога не са се отглеждали овце, се появиха овце, които реално бяха дошли по законен начин с ветеринарно-медицинско свидетелство за предвижване на животни, но по нас се породи съмнението, че евентуално това може да е породено от факта, че в този период обектите, които са смесени, т.е. обекти, в които се отглеждат едновременно говеда и овце, не подлежаха на контрол на Държавен фонд Земеделие заради заболяването шарка по овцете и козите. И именно това породи у нас съмнението, че може би става въпрос за фиктивно движение, т.е. движение без реални животни. И това породи съмнението, което ни накара да извършим проверки на двата обекта.
1: Какво показаха всъщност данните в тази система ВЕТИС за двата обекта и каква беше разликата реално?
2: Разликата беше огромна. Всъщност, ако трябва да бъда по-подробен, при последващата при проверката, която ние осъществихме, намерихме наистина овце, но се породи съмнението, че може би тези овце са докарани за самата проверка и при последващи проверки установихме, че тези овце всъщност се намират в друг обект, което ме накара да се усъмниме и в реалността на говедата. Беше извършена проверка на обекта на няколко пъти съвместно с икономическа полиция и при последната проверка, която беше освен с икономическа полиция и участие на Държавен фонд Земеделие, всъщност се установи това голямо разминаване.
1: Всъщност са 311 животни, които липсват, така ли?
2: Да, това е бройката на липсващите животни. Касае се за два обекта в село Момина Сълза, които са на баща и син.
1: А са регистрирани 400, 311 липсват.
2: Да, общата бройка на регистрираните животни е 400 в двата обекта, а липсата е от 311 животни.
1: В пресъобщението, което получихме, пише, че липсващите животни ще се отбележат като изгубени. Това ли предстои сега?
2: Да, точно така. В нашата информационна система, където се поддържа електронната база данни, тяхният статус ще бъде променен на изгубени, защото ние реално не знаем каква е съдбата на тези животни. И това е статуса, който ни позволява да действаме по този начин при такива ситуации. Тоест, това са животни с неизяснен статус. Ние не знаем дали са продадени, дали са живи, дали са мъртви и за това статуса, който отразяваме, е изгубен.
1: Споменавате, че проверките са продължение на предходен контрол, при който са възникнали съмнения относно точността на декларираните данни. Именно заради тия съмнения сте направили повторни проверки. А ще бъдат ли извършени допълнителни проверки в тези стопанства и на други животновъдни обекти в областта за подобни несъответствия?
2: Значи ние извършваме регулярно такива проверки на базата на риска. Те са постоянна част от дейността на колегите, официални ветеринарни лекари. Разбира се, да, ще продължиме с тях.
1: 311 животни не са намерени там, където официално се водят. Това е единичен случай ли?
2: Ами, толкова мащабен случай, мисля, че да.
1: Възможно ли е подобна схема да бъде реализирана без съдействие или пропуск от страна на хора, които имат достъп до системата и контролните механизми?
2: Възможно е, разбира се.

0: и обхваним всичките. Тук се действа на принципа анализ на риска. Както казах, ние извършваме регулярни проверки на всяко 3 месече, защото човека е имал, как да кажа, късмет да не попадне в тях.
1: Да.
0: До момента.
1: Говори се, че този вид злоупотреби се прави с цел усвояване на субсидии.
0: Животните в обекта са под селекционен контрол и те подлежат на едно сериозно субсидиране от страна на държавата.
1: А какво предстои за тези стопани, които в момента са на тези обекти?
0: Това като ние като институция, което можем да направим, на стопаните са съставени актове, а животните, както казах, ще бъдат изчистени от информационната система.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Един от най-колоритните празници в Златоград предстои тази събота. Делевите празници ще отбележат своето 19-то издание. Центърът на събитията отново ще бъде Старият град. На 19 септември от 11 часа посетителите ще могат да станат част от специалната атмосфера на един пазарен ден от преди 100 години. За традицията, историята и мястото на този празник в културния живот на Златоград разговарях с управителя на етнографския комплекс на града, инженер Александър Митушев. Да чуем какво каза той за предстоящия празник един пазарен ден от преди 100 години.

0: Опитвам с една информация.
1: Какво се случи през изминалия ден?
2: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
4: Мъжете като вас са на този протест.
5: Метроном. Останете информирани.
6: Изкуственият интелект вече е част от и от музикалният свят, но с технологичните възможности идват и нови въпроси за правата на потребителите и авторите. Според данни от проучване на YouGov, над 70% от анкетираните искат да знаят дали музиката, която слушат, е изцяло или частично създадена с помощта на изкуствен интелект. В същото време обаче възниква въпросът кой трябва да поеме разходите за обозначаването и идентифицирането на AI съдържанието и доколко самите потребители са готови да плащат повече за подобна прозрачност. А как трябва да бъдат защитени авторите и изпълнителите, чието произведения и гласове могат да бъдат използвани при обучението на генеративен изкуствен интелект? По тези въпроси разговарях с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Ето какво каза тя. Изкуственият интелект вече променя начина, по който създаваме и потребяваме музика. Но с навлизането на AI в творческия процес се появява и един важен въпрос. Имат ли потребителите право да знаят кога една песен е изцяло или частично създадена с помощта на изкуствен интелект и трябва ли да могат сами да избират дали да я слушат? Темата за прозрачността обаче бързо се превръща и в бизнес въпрос, защото засяга интересите на автори и изпълнители. Стриминг, платформи, AI, компании и, разбира се, самите потребители. Кой ще плати цената за прозрачността и правото на избор при AI генерираната музика? По темата сега разговаряме с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова, и добре дошли отново в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте и благодаря за поканата, за това, че можем да сме заедно отново.
6: Нека започнем от самите потребители. Според проучване на YouGov, над 70% от анкетираните искат да знаят дали музиката, която слушат в стриминг платформите или по радиото, е AI генерирана или е създадена с участието на изкуствения интелект. Какво стои за това желание за повече информация и защо за слушателя е важно да знае как е създадена една песен?
7: Лично мен много ме радва факта, че потребителите все още се обръщат внимание на това дали дадено произведение, особено когато е свързано с творчество, има участие на изкуствен интелект или не. Това означава, че хората поставят акцент повече върху човешката дейност, човешкото участие, човешкото въображение, творчество и енергия, ако можем така да кажем. И съответно това желание на потребителите намира и своята обективация в нормативната база, която съществува, защото знаете, че с все по-активното навлизане на изкуствения интелект в почти всяка една дейност, и професионална, и в личното ни битие, и законодателят се опитва да обезпечи по някакъв начин правата на всички участници. А тези, които създават, разбира се, продуктите с изкуствен интелект, и самите AI компании, дистрибуторите и потребителите, всеки един от тези участници има своите права и задължения. А правата на потребителите са най-важни, разбира се, защото те са най-слабата страна и съответно за тях защитата започва още от директивата за нелоялните търговски практики, която беше разписана и транспонирана в националните законодателства на държавите членки, още далеч преди да се заговори за изкуствения интелект, но тя продължава да е активна и актуална по отношение на това на потребителите да се предоставя вярна информация, да не се спестява важна за тях информация. И ето тук стигаме до темата, могат ли потребителите да очакват, че ако за тях е важно дали едно музикално произведение е създадено с участието на тази нова технология, ще получат правото да го научат. И съответно тук отговорът е по-скоро да, защото, разбира се, не всеки един случай, в който е спестена тази информация, ще се разглежда като нелоялна търговска практика, но ако за потребителя действително има значение и той би направил друг различен избор, ако е знаел, че тази песен, например, е създадена изцяло с изкуствен интелект или с частично участие на тази технология, и съответно това по някакъв начин го ощетило.

0: икономически, то тогава ще се счита за нарушение на тази директива. И всъщност идеята тук е, че ние не винаги имаме съзнанието, че плащаме за тези услуги, защото голяма част от стриминг платформите все още предлагат немалка така част от съдържанието си безплатно, но знаете, че когато се регистрираме някъде, ни въвеждаме свои лични данни, така че и в този случай, когато не плащаме с пари, ние плащаме с личните си данни. Отделно това, разбира се, знаете, че имаше закон, регламент, който е свързан с изкуствения интелект, също така и директива за авторските права. Всичко това действа съвкупно и то би следвало в някаква степен да гарантира правата и задълженията на всяка една от страните.
1: Да. Ако потребителят има такова очакване за прозрачност, докъде стига то като право? Какво предвижда, споменахте, европейската регулация по отношение на AI генерираното съдържание? Какви задължения имат платформите и AI компаниите?
0: Към момента, когато се създава съдържание, в което има участие на изкуствен интелект или изцяло генерирано по този начин, задължението на тези създатели е изходните файлове, тук говорим не само за музикалните тракове, но също така, да речем, и за обложки, които се създават на тракове или на албуми, и всичко, което съпровожда тази продукция, да дават възможност машинно да се прочете, че действително е използвана такава технология при производството, образно казано, на този продукт. От тук нататък обаче вече стои отговорността и на самите платформи, когато те имат възможност да разберат този факт за това съдържание, а по какъв начин биха го представили на потребителите, за да може за тях да стане по безспорен начин ясно още отнапред, преди да са предприели каквато и да е стъпка, свързана с плащане, било то средства, както казахме, било то с лични данни, за да могат да направят своя информиран избор, преди той да е факт.
1: Да, и тук стигаме и до големия въпрос. Прозрачността има цена. Необходимо е платформите да изграждат механизми за обозначаване, идентифициране, евентуално филтриране на AI съдържанието. Кой трябва да поеме този разход? Платформите, AI компаниите или носителите на права, или в крайна сметка потребителят?
0: Глобално погледнато, винаги когато говорим за създаване на правила, за да има по-висока степен на защита за потребителите, стигаме и до там, че трябва да се изменят повече задължения на всяка една от страните. Това обаче обикновено скъпява крайния продукт и обикновено цената плаща потребителя. Това ни показва практиката. Тук обаче аз така държа да настоявам, че след като става дума за обезпечаване на информираността и правото на избор на потребителите, които са базови потребителски права, то не би трябвало това да е за сметка на появата на нови премиум услуги или абонаменти. Тоест потребителя не би следвало да плаща за това, че ще получи едно дадено по закон право. От тук нататък обаче предстои да се отговори на големия въпрос, кой тогава ще плати тази цена. Защото самите автори имат своя гледна точка със сигурност и както и директивата за авторските права им дава възможност, те ако не желаят техни произведения, глас или музика да бъдат използвани за обучение на AI модели или пък за създаване на изцяло ново съдържание, то да го заявят и съответно тези компании да се съобразят с това тяхно решение. Така че ето тук авторите също могат да имат против AI генерираните музикални произведения. Потребителите очевидно също все още поне за радост предпочитат да слушат такива, които са създадени от истински същества, от хора. И съответно тук обаче голямата печалба ще бъде от тези, които създават AI генерирана музика и от тези, които дистрибутират, така че по-скоро отговора на въпроса отива към тях.
1: Госпожо Руменова, благодаря ви още веднъж за този разговор и за включването ви в ефира на Радио Кърджали отново.
0: Благодаря и аз. Всичко добро и до нови срещи.
1: Всичко добро, до скоро. Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Продължават протестите на наематели от социалните общински жилища в Кърджали. Хората настояват за решение на проблема, тъй като договорите им изтичат, а много от тях казват, че нямат възможност да плащат наем на свободния пазар. Вчера те отново се събраха пред общината с искане да разговарят с ръководството. Кметът и заместник кметът слязоха при тях, а след това поканиха протестиращите в сградата, за да обсъдят проблема. Да чуем какво поискаха хората от общината.
2: Да дойде някой да говори с нас. Преди говорихме, никой нищо не ни каза. Сега пак дойдохме пред общината някой да ни види. Ако имам, ще отида, нямам да се оправям с тях, нямам да се разправям даже с тях, ама нямам къде
3: няма
2: да идам.
3: Да се задаваме главоболи, се задаваме тук сега. Ние няма къде да отиваме. Да се ни подноми договори, да може да се продължим да живеем. Ние няма къде да ходим вече. Ние сме всичко с цялко решение. Болни сме, здрави хора няма между нас. Дойде зимата, къде вънка ще ни изостава? На улицата ли да спим? Да останем на улицата ли?
4: Някой да ни чуи да слезе да говори с нас, да не ни се пресмиват отвътре. Ние не сме ли хора? Не сме ли като тях? Няма право да ни...
5: В други държави правят приюти за животни. Тук не могат да приютят 20 семейства.

0: Какво лошо има да слязат долу да обяснят на хората? Ние сме хора, не сме животни.
1: Какво решение предлагате на общината да предприеме по този въпрос?
0: Ами да си променят проекта и да удължат поне още за 3 години договора на хората. Защото с 270 евро няма как да се цивилизоват тези хора и да се плащат свободен найем. При положение, че найема е 250 най-малко.
1: Хората настояха за разговор с общинското ръководство и такъв разговор имаше. Кметът и заместник кметът слязоха при протестиращите, а след това поканиха хората в общината, за да им обяснят какви са възможностите за решаване на проблема. Ето какво каза кметът.
2: Елате горе да ви обясним каква е ситуацията. Да знаем за какво става въпрос. Сега няма нужда тук на тая жега да ангажираме медии, да обясняваме неща, които не са така. Елате да ви обясня, да ви приема, да разберете за какво става въпрос, защото аз съм сигурен, че всички вие бяхте уведомени и знаехте за какво става въпрос.
3: Ние това сега... не го отричаме, че сме уведомени.
2: Е, добре. Нали знаете, че ние като кметове...
3: Просто искахме да говорим с вас, защото сега, ни приемат ето, вътре да говорим с вас.
2: Никой не е казал, че не ви приемат. Ето сега длъжен съм да ви кажа. Вие сте били уведомени всички, свършили сме работа, но съгласете се, че ние и да имаме желание да помогнем, имаме желание да помогнем. Винаги сме помагали и сме решавали проблемите на хората, но и нашето желание, нашите възможности трябва да бъдат законосъобразни и трябва да бъдат в рамките на българското законодателство и по правилата. Не всичко се случва от това, което желаеш и това, което искаш да направиш. Ще се опитаме да намерим решение, ако има решение на въпроса по законосъобразен път и така. Хайде, заповядайте!
4: Има ли вариант да се поне да удължи срока поне за тази зима, защото говорят преди малко и с...
2: Вариант по настоящите правила, те са по европейските програми, вариант по настоящите правила да се удължи няма. И те всички са били уведомени още при самото настаняване, че тези жилища са социални жилища, които отговарят за определен кръг потребители с определени изисквания и е ясно рамкирано, че са с определен срок за 3 години. Желаещите за настаняване в такива социални жилища бяха много на брой. Една огромна част от тях се отказаха, когато разбраха, че те са със срок за 3 години. Всички тези, които се настаниха в социалните жилища и се възползваха от тази програма, те бяха с ясното съзнание уведомени, че е за срок от 3 години. Даже много от тях, тук виждам някои, когато разбраха в този момент, ето като тези две жени, бяха толкова радостни, че не можаха да скрият сълзите си от радост, че им решаваме проблема. Макар че на всеки един от тях и аз, и нашите служители, когато говорим, е ясно и обяснено, че е по правила, по програма, срока е 3 години и оттам нататък няма как да бъде удължен.
4: Към настоящия момент.
2: Тези правила не ги определям аз. Ние просто спазваме правилата. И може би се обръщате към хората, които не могат да решат да сменят правилата, а са тези хора, които трябва да спазват правилата. Дали има свободни жилища или няма свободни жилища, в момента не мога да знам. Но да има свободни жилища, те като потребители са били настанени за срок от 3 години, те не могат да продължат дори да има свободни жилища. Нали разбирате? Има си определени правила. Това не са общински жилища или някакъв друг жилища. Това са социални жилища за социално слаби хора, които трябва да отговарят. Но програмата е срок за 3 години.
5: Не знаем, ама къде да отидем сега?
2: Елате горе, заповядайте!
5: Ние за това не ще говорим.
2: Аз какво да направя?
3: Ние
5: сме доволни от вас.
2: Ама аз съм доволен от вас. Благодаря ви. Разберете. Добре, качете се горе. Сега тук на улицата да не говорим. Качете се горе.
1: В общината разговорът продължи с конкретните искания на хората. Те обясниха, че заради ниските си доходи, здравословното си състояние и липсата на алтернатива трудно биха могли да си позволят друг дом. Настояха срокът за настаняване да бъде удължен и поискаха от кмета да потърси възможност за това. Той обаче обясни, че общината, обвързана с условията на програмата,

0: по която са изградени социалните жилища и че максималният срок за настаняване е 3 години.
1: Хайде, за това да искаш нещо да кажеш.
2: Да, а сега вие на моето място, като аз съм с 200 евро пенсия, с 2 деца, къде да идя? Аз сега не мога да работя, аз треперя. Например, се отивам в София, в болницата за Игли. И какво да правя сега? Къде? На квартира да издим с 350 евро, къде аз как не мога да платя? Ние искаме само договорите да не се платят, друго на друго нищо.
3: Явно не сме се изразили добре, благодарни сме всички, че ни помогнахте, че ни настанихте за 3 години. Всички сме доволни и благодарни, обаче искам да се удължат по някакъв начин, ако независимо от вас, да ни помогнете на по-горна станция. Ако може да се удължат поне още с 3 години. Къде да отидат тези хора?
1: Добре.
3: Но никой не е казал, не е недоволство. Явно
2: аз от 3 години, аз и Господ знае, аз тези деца как ги гледам. Никой не е дошъл как там да... Не мога да говоря, никой не знае как съм живял до сега 3 години там. Сега след 14 дни къде да отида? Нито нямам къща, нито имам мъж, нито ни гледа.
1: Добре.
4: Значи, от общината, всички са много доволни, много добре се отнасят с нас. Много добре се отнасят. Аз така мисля. Няма неуизмолни работа. Просто вие не сте виновни. Вие от вас сме доволни. От всички такова. От най-малки, човек от най-големи, както казвам. Доволни сме. Против вас няма нищо. Вие просто се действате, министрите нагоре, от вас не е заразил, това много добре знаят. И всички знаят.
2: Някой да ни подаде ръка?
4: Да.
2: Ако аз имам пари, изобщо няма да ходах там и ще отидах на квартира, но не мога.
3: И не сме искали да се стигнем до тук, да се поставим някой. Просто нямахме ми как да шанс да се свържим с вас.
2: Защото долуите не ни дадоха часове, за това така стана тая работа вече. Не ни записаха часове долу.
3: Колко ти дойдохме? Всеки един да е дадох срещу, нали имате и премия? Де. Защо нас не пускаха? Колко сме в социално жилище?
1: Сега, това, че сте в социално жилище, няма нищо общо, че не ме допускат до тук, аз не съм съгласен, че не ме допускат.
2: И вчера ме до
1: Ими явно приемния ден е бил пълен.
2: Нали? Ама всяка седмица идваме не ни записва, какво да прави и ние вече...
1: И вие решихте да пишете по картоните и да се
2: решите. Ама не ли говорихме пред социалното жилище, никой не дойде да не отговори.
1: Ими как сега госпожа Тихомирова тук излезна пред медиите, нали, и медиите да отразяват
2: обозвестите. Госпожа Тихомирова, какво казва за тия 3 години да се оправят? Аре, тя да е на мое място с 270 евро да се оправят.
1: Сега, чакай малко. Дай да не си говорим в тази посока, кой на кого мястото да бъде.
2: Ама малко, аз искам ръка някой да подаде, аз съм болна, не мога да работя.
1: Добре, ти искаш да ти се подаде ръка, ние също искаме да ти подадем ръка, но няма как да ти подадем ръка.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: 3 месеца преди края на годината община Кърджали вече има гласуван бюджет на 2026 година. Днес Общинският съвет заседава. Дневният ред включваше 24 точки, една от най-важните, след които гласуването на финансовата рамка. Галина Стефанова проследи работата на местния парламент. Чуйте повече в репортажа.
7: Бюджет от малко над 77 милиона 270 хиляди евро за 2026 година предложи за гласуване кметът на Кърджали Роми Мюн на днешното заседание на Общинския съвет.
8: В сравнение с началния план за 2025 от 73 милиона 334 хиляди 595 евро, увеличението е над 10,5%.
7: Каза кметът. За първи път бюджетът на общината е изготвен изцяло в евро след въвеждането на единната европейска валута от началото на годината. Най-големият разход е за образование, близо 33 милиона 767 хиляди евро. За жилищно строителство, благоустройство, комунални дейности и опазване на околната среда са предвидени над 17 милиона и половина. Социалните дейности и грижите са с ресурс от близо 8 милиона евро, а за култура, спорт и други дейности, свързани с свободното време, са заложени над 4 милиона евро. Инвестиционната програма на общината е за над 30 милиона и половина, като близо 19 милиона и 600 хиляди евро са средства от европейския бюджет.
8: Община Кърджали през 2026 изпълнява 39 проекта, финансирани със средства от Европейския съюз, с индикативен размер на 24 милиона 762 хиляди 560 евро.
7: В приходната част най-голям е делът на средствата от държавния бюджет – над 54 милиона евро. Собствените приходи на общината са разчетени на повече от 16 милиона и 600 хиляди. В бюджета е включен и преходен остатък от миналата година в размер на над 11 милиона евро. Предвидено е през годината да бъдат погасени 800 хиляди евро просрочени задължения, а общината очаква да събере над 1 милион 180 хиляди евро просрочени вземания. Това е финансовата рамка, която днес беше представена пред общинските съветници от кмета Ерол Мюн. Последва, разбира се, дебат, не много бурен, но е обяснимо до края на годината, за която е този бюджет, остават малко повече от 3,5 месеца. Той самия е изпълнен над 80%, както стана ясно днес на сесията. Първа на трибуната излезе общинският съветник от Възраждане Даниела Петрова, която обясни защо тяхната група от трима общински съветници ще гласува въздържал се. Да чуем.
9: Първият проблем е, че общината продължава да бъде силно зависима от централния бюджет и от преходни остатъци. Над 70% от бюджета идва от централния бюджет, а собствените приходи са около 21,5%. Вторият и най-съществен проблем е противоречието с плана за финансово оздравяване. Общината е в процедура на финансово оздравяване, получен е безлихвен заем от Министерство на финансите в

0: 15,6 милиона са средства от Европейския съюз. Или при забавяне, финансови корекции или неполучени трансфери, общината може да се окаже с нови задължения. Освен това, в приложение 2, капиталовата програма, има допълнителна колона за очаквани трансфери на около 14,7 милиона евро, включително за водоснабдителни обекти в село Татково, Звиница, Бащино и Кьосево, които не са включени в общия план. И тук трябва да има ясно разграничение кое е реален бюджетен ангажимент и кое е само проектна готовност. Говорим за водопроводи и инфраструктура в населени места, които не могат да бъдат да чакат само на бъдещи трансфери. Ако общината има приоритет към селата, това трябва да се вижда в бюджета, а не само в колона очаквани средства. В противен случай се създава риск от обещания без реално бюджетно покритие. Това ние ще гласуваме въздържава се по така предложения проект от бюджет.
1: Веднага от мнозинството и опонираха Бернар Чалуш, съветник от ДПС, председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, защити предложения от градоначалника проект за финансова рамка, като подчерта завишението от 10,5% спрямо началния план за миналата година, както и невидимостта къде точно ще отидат средствата за подобряване жизнения стандарт на хората. Сериозни аргументи в подкрепа на предложението на кмета за бюджет изложи в изказването си общинския съветник доктор Сезгин Бекир, който дълги години беше секретар на общинската администрация. Да го чуем.
2: Това, което ми направи впечатление в изказването на госпожа Петрова, казахте, че продължава зависимостта от централния бюджет. Да, това е така, но това не е нещо, което да е специфично само за община Кърджали. За съжаление, централното управление така и не намери, независимо коя партия управлява, така и не намери политическа воля да осъществи този процес за децентрализация, за който само се говори и който остана само на хартия. Когато казвате, че бюджета на общината Кърджали е зависим от централния бюджет, трябва и да кажете, че за да се намали тази зависимост, Общинския съвет трябва да приеме мерки, които включват и повишаване на данъци, повишаване на такси, за да може да се намали тази пропорция на зависимост. Казахте също така в вашето изказване, че Министерството на финансите е заложило в програмата за финансово оздоровяване на община Кърджали за 2025 година положителен резултат, т.е. балансът да е положителен. Чухме в изказването на кмет, че е посочено, че този финансово отрицателен резултат е само за четвърто тримесечие на 2025 година, но като цяло за 2025 година балансът е положителен по отношение на изпълнението на програмата за финансово оздравяване. Казахте, че е заложен бюджет от близо 11 милиона, а това според докладната за бюджета и съгласно закона за публичните финанси е част от задължителните изисквания да се посочи в докладната възможен такъв дефицит, който не трябва да надхвърля 15% от планираните местни приходи. Тоест, това не е заложен дефицит, това е възможен и дава възможност на ръководство на общината в определени ситуации, критични, да могат да реагират и да поемат допълнително задължение.
1: Независимият съветник Кадир Мустафов отправи сериозни питания.
3: Бюджета на община Кърджали за 2026 година е обнадеждаващ, но той е реален. Вече е изпълнен на 80-90%, голяма част от обектите са изпълнени. Вие ги виждате реално. Но е малко и притеснителен. Аз ще очаквам господин кмета да даде малко разяснение, специално за два по-големи обекта, които са реализирани. Единият обект е Младежкият дом, който предстои да бъде открит. На комисия получихме притеснителни данни от главния счетоводител на община Кърджали, че за Младежкият дом висят 3 милиона евро. Другият притеснителен обект е спортна зала Арпезус. Залата е готова външно, но вътре, за съжаление, втория етап, доколкото разбрахме от главния счетоводител, финансирането е спряно.
1: Освен на бюджета на общината за 26-та година, още 23 бяха точките в заседанието на Общинския съвет днес. Те разгледаха още отчета за бюджета за 25-та година и изпълнението на плана за финансово оздравяване на общината. Сред останалите решения в днешния ред бяха предоставянето на безвъзмездно ползване на стадион Горубсо на футболния клуб Арда 1924, нов план за противодействие на тероризма, средства за лечение и инвитро процедури, както и редица сделки с общи

Общински имоти и устройствени планове. Общинският съвет определи и нови съдебни заседатели за окръжния съд в Кърджали с мандат до февруари 2031 година.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Неделното училище към средновековният манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали тази година отбелязва 15 години от основаването си. Разговаряме с отец Николай Величков, свещено иконом в църквата Свети Йоан Предтеча в квартал Веселчане. Здравейте, отче!
11: Привет на вас и на всички слушатели!
10: Помните ли първите деца, които прекрачиха прага на училището и колко са днес и как се променя училището през годините?
11: Не мога да забравя тези деца, защото сега идват да ги венчаваме и да кащаваме техните деца. Изминал е път през тези 15 години. Слава на Бога за всичко. А за развитието малко се зачудвам, като кажа за развитието, защото не трябва да има развитие в отношението на подобно училище. То трябва да бъде начин на живот. Защото християнството е начин на живот. Той не е паралел времеви, в който ние да кажем днеска сме вярващи или не сме вярващи. А затова училището е начин на живот и моята цел е колкото е възможно тези деца заедно с родителите, които пристъпват, да бъдат въцърковени, което означава да имат общуване с Бога. Естествено, почнали сме от 4-5 деца, няма да забравя и неделята на будния син се случи това нещо, 2012 година, за което през годините започва да се събират деца и още нещо много важно. Благодарение на децата, благодарение на тях се изгради и манастира. Този манастир се изгради да бъде за полза на децата на Кърджали и същевременно да бъде за полза на децата от Пловдивска епархия, на всички деца, които желаят да намерят тихо обежище и прибежище в уюта на пригръдката на Свети Йоан Предтеча. Имаше много силен интерес през годините. Децата са стигали до 150. Когато сме играли театрални постановки, завършвали сме годината и сме раздавали грамотина по 150 деца, когато

сме приключвали на 24 юни Енил ден. За съжаление, пандемията изплаши много хора, COVID-пандемията изплаши много хора и оттам започна леко отдърпване на децата и на хората. Обезлюдяването на град Кърджали също е значим фактор. Нашата констатация, децата, които напуснат да учат някъде другаде, изключително малка част се завръща в град Кърджали да живее. И така, днеска се надявам, че когато започне годината по вероучение, а ние сме обявили тя да започне на 4 октомври тази година, се надявам да има желаещи, които да посещават безраковното неделно училище. Като кажа желаещи, се обръщам към родителите. Много, много важен момент. Някак си родителите забравят, че децата виждат света първо през техните очи, през родителските очи. И ако днеска имаме някъде в България провалени родители, то се отизобразява в живота на техните деца, които всеки ден виждаме през вашите социални мрежи и медии. Затова се обръщаме към родителите с въпроса: а вие искате ли да има такова училище на добродетели? Вие искате ли родители да има училище, в което да се научи почитай майка си, баща си, някой да ви обича, някой да знае какво почитай обича? Искате ли да има училище различно от това да учи децата на непрестанен материализъм и детето да се посочва само като работна ръка? Такива работни ръце ще излезнат от това училище, такава работна ръка ще излезнат от тези, кое си училище. И искате ли да се запази традицията, да се съхрани подобен тип неделно училище? Защото ако се обърна към родителите, и бих казал следното нещо. Храмът е тук, свещеникът, колкото и да е обезсилен, е тук и има желание и отворил вратата на сърцето си и дверите на храма, за да посрещне децата. Но желанието, волята, съзнанието, високата духовна отговорност е изцяло на родителите. Те преценяват как да възпитават своите деца. Аз искам да възпитам в християнски добродетели всички деца, така че като пораснат да знаят, че трябва за доброто да се държат, където и да ги повее вятъра на живота, каквото да изпитание да попаднат, където и да тръгнат по света да живеят, да знаят, че по думите на стия апостол Павел трябва да имат цел за доброто да се държат. Свещеникът, ако погледнете, иска много, много, много добро за децата на град Кърджали, дано да се умеят да вникнат в неговото желание.

0: свещеникът, ако погледнете, иска много, много, много добро за децата на град Кърджали. Дано да се умеят да вникнат в неговото желание и дано да имат съзнание да пожелават да има деца. Ще видим на 4 октомври.
1: Но пък с какви предизвикателства се сблъсквате днес, като работите с деца? По-трудно ли е да привличате и задържате вниманието им в свят, изпълнен с телефони и социални мрежи, това, което говорихме?
0: При нас телефоните доброволно се прибират в джобчето, защото се занимаваме в две групи. Малките деца до 4 клас са в една група, другите деца с родителите са в друга група, на която лично ръководя аз. И винаги има подготвена история или въпроси, които предварително са задали като интерес децата и свещеникът отговаря през призмата на православната вяра.
1: Какво е най-важното, което едно дете може да отнесе със себе си от неделното училище, дори години след като го е завършил?
0: Много неща са важни. И то най-важни. Има наставление на светите отци на църквата. Ако знаеш какво да правиш със своя живот, ходи на църква. Ако не знаеш какво да правиш със своя живот, ходи на църква. Тези деца порастват и те вече не са ученици в прицърковното училище към средновековния манастир. Но целта им е да ходят на богослужение и да останат християни. Защото ходенето на литургия, ходенето на богослужение е живо общение с живия Бог чрез светите таинства на църквата. И това изобщо не е мало важно да имат общение със своя Господ, да потапят душите си в обятта и молитвено да бъдат прегръщани от Господ Исус Христос, от Света Богородица, от светиите, от Божиите ангели. Това е смисълът. Не придобиване само на някакви знания, а живот, и този живот да бъде живот в Христос.
1: Какво послание бихте отправили към децата и родителите, които се колебаят дали да прекрачат прага на неделното училище? Какво бихте им казали?
0: На тази вътрешна борба, на колебанието, да дадат добър край. Всеки човек има вътрешна борба дали да направи нещо или да не го направи. И това е вътрешна борба и тя е добре да я има във всеки човек. Въпросът е, че ние като християни трябва винаги да се стремим да даваме добър край на вътрешните борби. Това е полезно, това не е полезно. А това колебание

0: за децата. Не само това, път е показателят на нашия живот. Спасителят е дал наставление към родителите, като вижте как какво им е казал. Оставете децата да дойдат при мен и не ги възпирайте. Той се обръща към родителите. Оставете децата, не ги възпирайте. Значи, какво означава? Господ е видял, че родителят възпира своите деца. Видял, че се противи на своите деца. И в завършик на това ще ви кажа, че изцяло отговорността е на родителите. Защото виждаме, че едно 12 годишно момиче пожела главата на Свети Йоан Предтеча. Това събитие се чества на 29 август. Едно дете на 12 години изигра такъв разгулен и срамен танц, че това се понрави на царя и той каза, ще дам каквото да пускаш, ако ще е половината си царство. И детето на 12 години не знае какво да иска и се обръща към майка си и казва, майко, аз поискам. И майката казва, искам главата на Йоан Кръстителя. И сега се трансформираме в друга посока. Мъчениците вяра, надежда и любов, които са били на подобна възраст. Малкото дете Свети Кирик, който е бил само на 3 годинки и не се е отказал от вярата. Къде са видяли? От поведението на своите родители. Затова родителите трябва да знаят, че ако имаме радости в живота на децата, това е благодарение на тяхното поведение. Ако имаме неправилни неща, това не е изцяло вина на децата, това е нашите провалени възгледи, за което ние не сме обърнали на време внимание, за да възпитаваме правилно своите деца.
1: Отец Николай Вричков, освещено иконом в църквата Свети Йоан Предтеча в квартал Веселчене в град Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Мащабният мюзикъл на Държавната опера Стара Загора Есмералда, Парижката света Богородица гостува в Кърджали на 17 септември. На сцената ще видим впечатляващ звезден състав. Михайла Филева, Марина Русинов и други, а сред водещите солисти е и кърджалиецът Стоян Бойоклиев в ролята на Гренгуар. Как се съчетават музика, хореография, хор, балет, оркестър, рок-група и дори историческите възстановчици от Багатур? Как звучат днес темите за любовта, различията, отхвърлянето и човечността, заложени в романа на Виктор Юго? И какво е за един артист да се завърне на сцената в родния си град като част от толкова голяма продукция? За спектакъла, работата със звездния състав и вълнението от срещата с кърджалийската публика – чуйте в разговора на Гинка Динчева с Стоян Бойоклиев.
1: Здравейте!
2: Здравейте!
1: В спектакъла участва впечатляващ звезден състав. Как се работи с толкова силен състав и какво да очаква публиката от тази среща на различни творчески таланти?
2: Интересна е истината. Този спектакъл се работи изключително прецизно и понеже всичките са невероятни професионалисти, се работи изключително лесно.
1: И може би да кажем тук е момента, кои са те? Михайла Филева в ролята на Есмералда.
2: Михайла Филева в ролята на Есмералда. Марино Русинов в ролята на отец Фродо. Квазимодо, Борис Тасков, Фабиус Димитър Райчев, Клопен ще бъде Александър Панайотов и Флёр де Лис ще бъде Ивон Иванова.
1: И Гренгуар, както казах вие.
2: Да, Владимир Бушнаков, директора на Държавна опера Стара Загора.
1: Как се работи с толкова силен състав? И отново задавам въпроса. И така открехнете завесата, какво да очаква публиката?
2: Публиката ще се наслади на един много силен и, говорим, емоционално силен спектакъл и ще им поднесе въпроса отново, нали, то е неумираща тема за любовта. Макар че тук любовта е представена като три теми. Едната е под името, нали, под, как да го нарека, от чистата истинска любов на Квазимодо към Есмералда. Другата е тази поетична и протонична любов, която отново от моя герой, поета Гренгуар, и страстната и демонична любов от образа на Фродо. Тоест трима мъже, четирима всъщност даже, с Фебюс, който също се бори за любовта на Есмералда, но неговото е просто, как да кажа, сексуално желание към нея. И в такъв вид любов. Та четири образа на любовта към една и съща жена. Което е също много, това е много актуална тема и в съвремието.
1: Мюзикълът е по романа на Виктор Юго.
2: Точно така.
1: Музиката е на Рикардо Кочанте. Да. Какво е особеното в неговата музика и с какво тя прави тази история толкова въздействаща?
2: Интересното в музиката на Кочанте е, че тя е написана като френски шансони. Всяка една песен може да наподоби на френски шансон и изключително запомняща се, както и на оригиналния френски език, където се изпълняват по цял свят, особено от Гару по неговите концерти, така и много запомняща се на български. Аз съм ставал свидетел как публиката след спектакъл си тананика отделни фрагменти от Есмералда.
1: Както казах в началото, един мащабен спектакъл на сцената с солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера Стара Загора, също така детска студия, рок-група и дори Багатур. Как се съчетава всичко това в един спектакъл?
2: В началото беше изключително трудно. Докато се наместим на сцената, докато разберем кой какви задачи има, но ние имахме много дълъг репетиционен период с нашия режисьор Виолета Горчева. И в момента, в който нещата си дойдаха на място, спектакъла стана буквално игра на един дъх, ако мога така да го нарека. Всичко върви наистина много леко, много приятно за нас, защото имаме и това

0: поле за импровизации, което ние много обичаме актьорите да импровизираме. Но имаме основната структура, по която да се движим и спектакъла минава винаги много леко.
1: В това ще имат възможност да се убедят и кърджалийските зрители. Историята на Юго е написана преди близо два века, но тя говори за различията, отхвърлянето и човечността. Казахме любовта, но трябва да вмъкнем и това. Различия, отхвърляне, човечност. Как тези теми звучат днес?
0: Бих казал, че са също много актуални, защото в ежедневието ние виждаме много хора, които са различни от нас. И част от обществото доста често ги отхвърля, защото не са сивите клонинги, които са всички останали. Също е много актуална тема. Това за различието. Ние музикантите също сме различни хора и аз в моите детски години от твоите съученици също съм бил отхвърлен като аутсайдер. Но всеки намира своята среда, всеки намира любовта в своята среда и всъщност това е най-важното и това ни показва и пиесата на Рикардо Кочанте. Както и романа на Виктор Юго. И тук интересното е, смея да кажа аз малко за моя образ, нека да открехна вратите на Париж, както се пее в мюзикъла от моя герой, че нашата режисьорка искаше Гренгуар да бъде всъщност образа на самия Виктор Юго. Така че влизайки в обувките на автора на този прекрасен роман Парижката света Богородица, смея да кажа, че е много трудно. И той винаги наблюдава така отгоре цялото действие, цялата картина. И е пряк и всъщност не пряк участник в събитията на цялото действие.
1: Спектакълът е известен с много динамика, резки преходи и силна хореография. Какво е усещането да си част от такава продукция на сцената?
0: Фантастично е. Фантастично, мащабно, завладяващо. Както за публиката е завладяващо, повярвайте ми, така е завладяващо всеки път. Ние сме го играли десетки пъти в момента спектакъла. Всеки път е все по-завладяващо ти да застанеш на сцената, да видиш около теб колко запалени от този жанр и от тази музика хора присъстват с теб на сцената и работиш с всяка

0: една частица от съществуването си. Фантастично е.
1: Фантастични усещания обещавате с тези свои думи.
0: Гарантирам ги.
1: Всички, които ще посетят спектакъла, мюзикъла на Държавна опера Стара Загора е Смералда, Парижката Света Богородица, който отново да кажем ще гостува в Кърджали този четвъртък на 17 септември от 19 часа, нали така?
0: Точно така.
1: Добре, и на финала не мога да не ви попитам. Вие сте кърджалиец, както казах. Какво е за вас усещането да се върнете на сцената в родния град, този път като част от толкова голяма постановка?
0: Аз преди едно определено време направих концерт в Кърджали с моята прекрасна колежка Елена Мишинова и го кръстихме, беше в културния дом, Любовта между нотите. Направихме такъв проект с пиано. И той се прие много добре от кърджалийската публика. Но сега да се завърнеш с толкова голям спектакъл, вълнуващо е. Много е вълнуващо и винаги ми е приятно да пея пред моята публика. В смисъл кърджалийската публика. Защото кърджалийци са изключително топли, изключително приветливи хора. И няма как да не харесвам да пея пред такава публика.
1: Чакаме ви с нетърпение. Благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали.
0: Удоволствието беше мое.
1: Разговарях с Стоян Буюклиев за предстоящото гостуване в Кърджали на мюзикълът на Държавна опера Стара Загора Есмералда, Парижката Света Богородица.

0: Метроном. Останете информирани.
1: След успешния творчески сезон през миналата година, Домът на културата в Кърджали е на прага на новия, който стартира заедно с началото на новата учебна година. В културната институция очакват с широко отворени врати новите попълнения в детската музикална школа, която включва класове по пиано, цигулка, китара, гайда, джаз и народно пеене. Обявен е прием за танцовите състави, каза за радио Кърджали директорът на Дома на културата Марияна Ликова. Записването ще бъде на 17 септември, уточни тя. Ликова припомни, че през миналата година Домът на културата реализира един успешен творчески сезон, наситен с много събития. А какво предстои през новия, нека чуем сега от Марияна Ликова. Госпожо Ликова, на прага сте на новия творчески сезон и новата учебна година за школите. Обявихте прием преди по-малко от седмица. Да попитам първо, какви школи ще има през тази година в Дома на културата? Има ли нещо ново?
2: Знаете много добре, че нашата школа по изкуствата е утвърдени традиции и тя обучава деца музикални инструменти, народно пеене, поп и джаз пеене, балет модерен. Всички тези наши класове продължават и този сезон да си обучават децата. Търсиме, разбира се, и нови такива попълнения в нашата танцова школа, която от 17

септември кани всеки един родител да дойде с детето си в нашите зали танцови и да запише детето си от 6 до 18 годишна възраст. Като разбира се, това е в подготвителната ни танцова група към детско-юношеския танцов състав Орфейче, в самия състав Орфейче и към представителния танцов ансамбъл Орфей, където след като вече успешно приключиха учебните си занятия и със студенти,

0: така си отвориха възможности за нов прием на всички, които обичат да танцуват. Така че очакваме това да се случи през този сезон.
1: На самия 17 септември могат ли да дойдат и тогава да се запишат също?
0: Могат, да. Mm-hmm. Могат, очакваме ги.
1: Очаквате ги. Знам, че да, има школи, но така основно е танцовия ансамбъл, и на който пък вие сте и главен художествен ръководител. Тук така искам да ви попитам, има ли, продължава ли да има интерес към българските народни танци?
0: Продължава да има интерес и той същевременно, както преди ние така сме казвали, че тя залата наистина е много изпълнена с млади хора, искат и имат желание да се включат в това любимо за тях занимание. И мога да кажа, че сега след хубавото лято и с емоциите от нашото турне, това вече ще бъде една също препратка към всеки един, който желае да бъде част от нашия ансамбъл, за да може да усети тази емоция, която ние усетихме, когато бяхме на международна сцена. След всяко едно пътуване остават не само снимките и спомените, а и връзката с хората, срещата с хората, които сега на нашото турне, където бяхме в Унгария, ни приеха много радушно, бяха очаровани от тези млади, талантливи хора. Получихме страхотни аплодисменти всяка вечер на след всеки концерт. Интерес към нашия ансамбъл беше голям. Имахме страхотни приятелства с танцьорите от Чили, Мексико, Словения, Австралия. Така че това е наистина една форма, в която ние караме тези млади хора да искат още и още да бъдат част от някакво такова голямо семейство, както сме ние, танцово семейство.
1: Понеже казахте за фестивал в Унгария, ние с вас говорихме предварително, малко преди да замените за това участие. Той беше сякаш малко по-различен от останалите, защото имаше и една традиционна българска вечер. Как успяхте там да се справите? Какво показахте и кое направи най-силно впечатление? Кое и аз ти, ако мога така да кажа, грабна вниманието на останалите участници?
0: Да, ето сега обещах ви да ви върна обратна информация и ще ви кажа, че ние ги спечелихме не само с танците си, ами с вкусните гозби, които предложихме. И това, което ги очарова, първо беше наистина шопската салата, баницата с сирене и спанак, тракийската баница. Всичко ми, тя беше много богата трапеза и трябва да ви кажа, че лютеницата, домашните сладка, хора, които явно са идвали в България, казали, това ми е любимо, да, да, това е страхотно. Така че и най-вече искам да отбележа, че нашата вечер беше с едно присъствие специално на българската дипломация, посланика на България, Мария Ангеликова, която остана очарована от цялото наше представене и от тази енергия, която ние така показахме и показахме въобще целият български дух и същност, душевност, която е разказана чрез танца и чрез традиционните ни ястия, които наистина са впечатляващо вкусни.
2: Нека да кажем как изпратихте творческата година, преди да поговорим малко и за новите неща, които предстоят. Доколко успешен беше, всъщност доколко успешен беше този творчески сезон, който отмина?
0: Ами мога да кажа, че ние всяка година надграждаме и след едно участие в топ 10 и след едно стартиране от такава позиция, какво е? Това е едно удовлетворение от свършената работа. И да, този сезон, който премина, беше много наситен. Имаше дори неща, които ние не бяхме ги планирали и те в движение се случваха.

0: имаше интерес от няколко места, където ние трябваше да също да покриеме, като изява и масовост. Така че аз предполагам и се надявам, че при здрави и така благоприятни условия този сезон ще бъде още по-успешен. Защото идваме с нова енергия, с така по-заредени, с очакване да направим нови творчески проекти. Много се надявам с музикалния театър да осъществиме още един наш проект, който в момента е така в движение. Ще го кажем малко по-късно. Разбира се, продължаваме да си представяме мюзикалите, които и миналия сезон правихме, които очароваха публиката, както малки, така и големи. Червената ни шапчица ще бъде на сцена. Принцесата и свинарят също ще изкараме в нова версия. Кабарето също ще бъде като версия 3. Така че търсиме варианти, в които нашата публика да вижда нови неща. Класически, но и нови неща.
1: Ако може накрая да обобщим, колко школи отварят врати за новата учебна година и в новия творчески сезон в Дома на културата?
0: Това е детската музикална школа, която включва класовете по пиано, цигулка, китара, клас гайда, поп и джаз пеене, народно пеене. И отделно в нашата танцова школа имаме прием в подготвителната група към детско-юношеския танцов състав и, разбира се, попълнения в представителния фолклорен ансамбъл Орфей, където могат да дойдат всички, които обичат да танцуват.
1: Благодаря ви за този разговор. Успешен нов творчески сезон пожелавам и от името на Радио Кърджали.
0: Благодаря. Ние ще продължим да ви информираме, ще ви се обаждаме, винаги ще ви каним на нашите изяви. Защото без гласа на родопите няма как да бъдем и ние чути и видяни.
1: Благодаря, уважаеми слушатели, Мариана Ликова, директор на Дома на културата Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Последните резултати от международното изследване PISA разкриха тревожна тенденция за българското образование. Близо 60% от 15-годишните ученици в страната са функционално неграмотни по четене и математика. За коментар по темата потърсихме експерт. Илана Димитрова е от фондация Заедно в час. Тя има 8-годишен опит като преподавател по история и философия, но в момента е част от екипа на фондацията, която от години работи за по-качествено преподаване, обърнато към изграждането на умения за живот. Димитрова подчерта, че факторите, довели до лошите резултати на българските ученици, са комплексни. Изследването показва сериозна липса на интерес и ангажираност сред учениците в образователния процес. Около 41% от учениците споделят, че не слушат учителя, при 29% средно за останалите страни. Освен това, 42% от 15-годишните са пропуснали поне един цял ден училище в седмицата на изследването, което е сериозен скок спрямо 12% през 2022 година. Друг проблем според експерта е пренатоварената учебна програма. Според Димитрова и учителите не са достатъчно подготвени да се справят с новите предизвикателства. Примерите от държавите с високи резултати от международното изследване PISA, каквито са скандинавските, показват, че ключът се крие в проектно базираното обучение, работата в екип и развитието на критично мислене, а не в прекомерното количество домашни работи, например. Промяната в българското образование трябва да се случи на системно ниво, чрез реформа в учебните програми, непрекъсната подкрепа и обучения за учителите, за да бъдат подготвени младежите за предизвикателствата на 21 век, смята експертът. Повече по темата ви предлагам да чуем от интервюто с Илана Димитрова от фондация Заедно в час. Госпожо Димитрова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте, много се радвам да стана част от вашата програма.
6: Повода да ви потърся са излезлите неотдавна резултати от PISA, които показаха доста тревожни данни, а именно, че близо 60% от 15-годишните ученици в България са функционално неграмотни по четене и математика. Но преди това само да ви помоля да се представите с една кратка визитка. Вие сте част от екипа на фондация Заедно в час, но доскоро сте била и преподавател.
1: Да, в последните 8 години бях преподавател по история и философия.
6: И сте били част от програмата Нов път в преподаването, доколкото разбирам.
1: Да, всъщност програмата Нов път в преподаването беше нещо, което ме накара да започна да работя като учител. Получих съответната подготовка и подкрепа в първите 2 години от своята кариера, които за мен бяха много-много важни, определящи като професионалист.
6: Сега вече сте част и от екипа на Заедно в час. С какво точно се занимавате вие?
1: Моята роля ще бъде

0: да намеря новите мотивирани учители, които да се включат в двете програми, Нов път преподаването и училища за пример, които фондация Заедно в час осъществява на територията на страната.
1: Какво означава функционална неграмотност? Това не е просто неграмотен човек, който не може да пише и чете, нали така?
0: Функционалната неграмотност не означава аз не мога да чета и да пиша. Означава, че аз не мога да боравя с информация, за да взимам елементарни решения, свързани с ежедневието. Не мога да разбирам онова, което чета в дълбочина или неговата основа, да взимам информирани решения спрямо това, което пристига към мен, просто защото не го разбирам.
1: Според вас, на какво се дължат тези тревожни данни, тревожни цифри? 60% е сериозно.
0: Според мен това е много комплексно. Не е едно нещо отговорно за тези резултати. Това, което може да маркираме от самото изследване, от самите показатели, които получаваме, е това, че учениците не са заинтересовани в образователния процес. Лично мен това, което ме притесни така като учител, че учениците казват, че някъде около 41% от съучениците не слушат учителя спрямо 29% сравнено с останалите страни средно. Другото, което ми направи впечатление, е, че много голям процент от 15-годишните казват, че в седмицата, в която е проведено изследването, са пропуснали един цял ден, не са били на училище, и това са 42% от 15-годишните. Ако го сравним с нашите лични резултати от 22-та година, тогава са били 12%, ние можем да си кажем, че започваме да губим учениците, те не идват на училище.
1: Там има системно. И други, да, там има и други механизми, които могат да влязат в действие, за да учениците са в час, а не извън. Но кое ги според вас демотивира нашите деца да не слушат учителя, да не възприемат, да не могат да боравят с информация, да не могат да я осмислят, да не могат да я приложат след това?
0: Според мен това, което ни показва това изследване, което може да си вземем за нашата система, е, че имаме прекалено натоварване на учениците и на самата програма, съотнесено към часовете, които това знание трябва да бъде упражнено и трябва да се вникне в дълбочина. Какво означава това? Че нашата система не подготвя учениците ни за практически прилагане на знания и създаването на умения, които ще са им полезни в живота, а по-скоро на събиране на знания, без слизането им в дълбочина, такава каквато е планирана сега системата.
1: Визирате програмите, образователни.
0: Да, учебните,
1: програми. Да. Да, действително. Имат непрекъснато взимане на нова материя. И нямат часове, в които да я упражнят, да я осмислят, да я затвърдят. Преди години беше така. Сега просто наистина нямат време да я осъзнаят тази информация. Новите уроци, които взимат, са прекалено много. Това ли е според вас основната причина?
0: Аз пак казвам, за мен причините са комплексни. От друга страна, имаме изключително променящото се ежедневие на тинейджерите и недостатъчната подготовка на учителите, особено на младите учители, да, както при това, което току-що споменахме, само едно придобиване на знания и много по-малко възможност те да упражнят уменията си, да бъдат учители преди да влязат в училище.